мо ин шоири накугуфтору рангин хаёл, ин шоири хушбаёну ширинзабонро пеши назарҳо меоварем ва умед баро мебандем ки ихлосмандони шеърҳои самимию дилбаронааш ӯро пайваста ёд мекунанду аз ашъори баҳоромӯшаш даста даста гулҳои тару тозаи шеъру ғазал ёд мечинанд. Охир ӯ зодаи баҳор аст ва баҳорро зебою накӯ мебинад, шоирона мебинад. Бар умеди баҳор зистан худ аҷиб аст, вале як рӯз ба баҳор монду аҷал чашмони пазмону интизори ӯро баст. ӯро аз китобҳояш, аз шеърҳои равону ғазалҳои диловезаш меҷӯем, ёд мекунем, пеши назарҳо меоварему рӯҳашро ризо мебинем, ки худаш зебо гуфта. Бар пешвози ёрон чун мурғаки хушилҳон, норини соз тозир бо шеъру бо суруде. дар сарсухани китоби дигари шоир Меҳвари андеша як нуктаи ҷолиберо дучор мешавем. ба қавли шоири маъруфи Доғистон Расул Ғамзатов, аз шеърҳои шоира бӯи баҳор, нағмаи ҳазор, чаҳчаҳи мурғакони беқарор ба гӯш расида, бо лаҳни шевои обшор, бо лаҳни шевои обшор қиссаҳои дилангезро пешу рӯи шумо моҳиронаву шоирона ба риштаи тасвир мекашад. як даста гули худро аз боғи дил овардам, меҳру ҳаваси гесу аз боғи дил овардам, саргаштаи мулки рӯз, сарриштаи гавҳарсӯз, дурру гуҳари дилҷӯ аз боғи дил овардам. ӯ меояд дар лаб шеъру дар дил оташи меҳр. ғазалҳояш дар гирди сараш ҳола баста шеър мехонад он бонуи танҳо аз дуриҳо.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои
1: тоҷикистон аст. Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби қаҳрамони тоҷикистон устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 76-ум.
2: Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
3: саҳми устод Айнӣ дар инкишофи санъати мусиқӣ хеле бузург аст. ӯ бо воситаи нигоштаҳои пурарзишаш мусиқии ниёгонамонро зинда кард ва таҳким бахшид. таби худодод дошту суханро оҳангноку равон баён мекард. ҳар ибораи ӯ, ҳар сухани ӯ, ҳар калимаи ӯ, ҳар ҳарфи ӯ зодаи дили пур аз меҳру муҳаббат ва лабрез аз ишқи ӯст.

Боби ё. халифа Ашур Муҳаммад Якдили Бухороӣ аз шуъарои миёнаҳои асри 13-и ҳиҷрӣ аз Туҳфатул Аҳбоб.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 76-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

тароватрез бо фармон Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад, ҳамдиёрони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Бовар дорем, ки ин субҳи зебои ватанро бо шодиву нишод ва хушнудиву болидароҳи истиқбол гирифта, бо умед, дилгармӣ ва талошҳои созанда баҳри фардои умедбахшу дурахшон якҷоя кӯшиш ба харҷ медиҳем. мо бошем аҳли эҷод аз идораи субҳи радиои Тоҷикистон. Дар ин субҳи атрогину бо тароват бароятон барору комёбӣ ва ҷасорату муваффақиятҳоро орзумандем. бо таманои тансиятӣ ва хонаободӣ яку яки шумо барномаи насими субҳро бо беҳтарин суруд ва бахшҳои ҷолиб тақдиматон медорем. инак як таронаи марғуб баҳри болидагии хотири шумо.

аҷаб накату тароватӣ дорад насими субҳгоҳӣ. Бо равшан гаштани осмон ҳама ҷо ба худ ранги дигар мегирад ки кас аз тамошояш лаззат мебарад. махсусан чаҳчаҳи паррандагон ба муҳит тароватӣ тоза бахшида фазоро дигаргун месозад. акнун бо баромадани нурҳои хуршед дарахту гулҳо гӯё ҳама чашм вонамуда аз хоби ноз бедор мегарданд. ҳама майл ба сӯи равшанӣ сар боло намуда босам ҳусни боғу роҳравҳоро зеботар мегардонад. ин аст ки мегӯянд субҳи содиқ бедор шудан ба рӯҳу равони инсон қуввати дигар мебахшад.

0: бузурге мефармояд: «Ҳар қадар афтидию хести маъюс мабош». Ин маънои онро дорад, ки дар зиндагӣ бо ҳама гуна мушкилиҳое, ки рӯбарӯ мегардем, набояд озурда хотир шавем, балки бояд ба пеш ҳаракат кунему ба зиндагӣ бо нигоҳи нек бингарем, зеро ҳар як инсон зиндагиашро бо дастони худ месозад. аз ин гуфтаҳо бармеояд, ки имрӯзи худро бояд тавре сохт, ки такрори рӯзи дигар набошад. таваҷҷӯҳ кунед ба бахши нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.
1: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

касе ки мубориза карданро намедонад, бадбахтиҳояшро сарнавишт медонад. Мубориза бояд бурд ва шикастро набояд пазируфт. Он гоҳ зиндагӣ ҳамон тавре хоҳад шуд, ки орзуяшро доштем. вақте хаста шудӣ, истироҳат карданро биомӯз ва истироҳат бикун, аммо мағлуб машав. ҳеҷ вақт дер намешавад барои шурӯи дубора. хирадмандона аз тағйирот истифода кунед. мисли як қаҳрамони варзиш натиҷаи бозии бохтаро иваз намоед. чизҳои муҳимро нигоҳ доред. чизҳоеро ки муҳим нестанд дур бирезед. ҳадафҳоятонро мушаххас кунед. аз нав шурӯъ намоед. тағйир кунед. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: шуд. Эй дару девор, салом. Рӯзи нав мерасад. Айёр, салом. Ба табиат сари таъзим фуруд, ба ҳама сангу гулу хор, салом. Дида во гаштаву дил менигарад. Эй дилу дидаи бедор, салом. Салом.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. Аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, некноми табаррук, моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: Мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри Душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорат явошабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 38-40 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорат ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Халтон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 39-44 дараҷа гарм. Дар ноҳияи Доманакӯҳӣ шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 31-36 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 22-27 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 21-23 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 38 дараҷа гарм, рӯзона 14-19 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво, агенти обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои 16-ум то 19-уми июли соли ҷорӣ дар ҷумҳурӣ баландшавии ҳарорати ҳаво боқӣ монда. Ҳарорати рӯзона дар ноҳияҳои водӣ буда то 41-46 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳӣ то 34-39 дараҷа гарм ва дар ноҳияи дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон то 39-41 дараҷа гарм мешавад. Инчунин бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои Доманакӯҳии кӯҳӣ тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад. Дар робита бо баланд шудани ҳарорати ҳаво дар ҳавзаи дарёҳои Панҷ, Зарафшон ва Вахш баландшавии сатҳи об дар назар аст.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. Дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушуболида таманно менамоем. Бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: Салом ай субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё ай дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: Бар асари зиёд шудани аҳолӣ дар минтақа ва умуман дар сатҳи глобалӣ талабот ба захираҳои об бо суръат меафзояд. Мусаллам аст, ки тағйироти глобалии иқлим ба ҳаҷми захираҳои оби нӯшокии тоза ва сифати он таъсири манфӣ расонида, кишварҳо ва минтақаҳои гуногуни оламро ба вазъи ташвишовари экологӣ дучор месозанд. Сиёсати давлатии Тоҷикистон дар соҳаи об дар айни замон ба ҳалли масъалаҳои мубрами иҷтимоиву иқтисодии минтақа нигаронида шудааст. Ҳои бузурги обии кишвар дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат бояд сарфакорона истифода шаванд. Коршиноси масоили обу иқлим, корманди Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Анвар Ҳомидов дар ин бора чунин мегӯяд:
2: масъалаи оби тозаи ошомиданӣ барои ҷомеи ҷаҳонӣ доғ аст. Он барои ҳамин Тоҷикистон низ доғ аст. Новобаста аз он ки фарз кардем анқариби 50-60% обҳои тозаи минтақа дар ҳудуди Тоҷикистон шакл мегиранд, аммо барои Тоҷикистон низ ҳамин масъала доғ аст. Рӯзмарра аст, яъне ки дастраси ба оби тозаи ошомиданӣ ки бехатар бошад ва безарар бошад барои Тоҷикистон низ ҳассос аст. Ва ман фикр мекунам, ки ҳамин Тоҷикистон ҳамин чиза хуб поркард карда пешниҳод кард ва оне ки он қабул шуд, ин маънои онро дорад, ки аз ҷониби аксарияти мутлақи давлатҳо ин қабул шудааш маънои онро дорад, ки барои дигар давлатҳо низ ин доғ, махсусан барои давлатҳои африқоӣ ва барои давлатҳои осиёи ҷануби ғарбӣ, ҳамин чиз хеле доғ аст. Ва масъала дар чи аст? Ҳамин 10 соли байналмилалӣ дар ниҳояти кор мусоли 28 бояд ки дар як қадамҳое бошем, ки қадамҳои муваффақтару пешрафтатару роҳи ҳал ёфтае беҳтар аз соли 2018 бошад. Яъне ки ин танҳо як ибтикороти маънавӣ набояд бошад, он ибтикороти амалӣ бояд бошад. Ва то ҷое ки мо медонем, як барномаи мушаххас дар созмони милали муттаҳид ҳаст, ки Тоҷикистонро то як андоза мониторинг мекунад, ва оне ки ин ибтикороти фарз кардем давлати Тоҷикистон аст, боиси ифтихор аст, аммо аз нуқтаи назари амалӣ кардан дар дохили худ низ Тоҷикистон бояд ки намуна бошад. Яъне ки дар дохили худ мо бояд ки намуна бошем. ба غیر از اون ابتکاراتی که در جامعه بین المللی پیشنهاد میکنیم فرض کنیم از نقطه نظری اون که ما دسترسی رو به آب تازه آشامیدنی در محل 73% اهالی تاجیکستان در محل زندگی میکنند یعنی که ما همین در محل چگونه عمل میکنیم هم در ابتکارات بین المللی و هم در ابتکارات داخلی باید که موفق باشیم
1: дастгирӣ ёфтани ташаббусҳои тоҷикистон оид ба масоили мубрами ҷаҳонӣ аз ҷониби созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои дунё бояд боиси ифтихори ҳар як тоҷикистонӣ бошад дар доираи нақшаи чорабиниҳо оид ба амалигардонӣ 10 солаи амал об барои рушди устувор барои солҳои 2018-2028 тасмим гирифта шуд ки ҳар як соли ин 10 сола ба баррасии ҳамаҷониба ва ҳаллу фасли тадриҷии мушкилоти марбут ба об бахшида мешавад

0: тулӯи хуршед муждаи субҳи босафо. Тулӯи хуршед оғози боз як рӯзи нек, рӯзе ки субҳаш бо анвори зарҳалини пур аз нуру зиё ибтидо меёбад. Ин оинаи гардон зидуриҳои дур рух менамояд, то замину замонро мунаввар созад. Хандааш инсонҳоро оина рухсор месозаду қалбҳоро гармӣ мебахшад. Механдад то лали бадахшон дар тани кӯҳҳояш дурахшон бошад. Нурафшонӣ мекунад то зарафшон зарфишон. Ҳисор зарнисор, хатлон зархезу рашт гулистон. Ва тоҷикистони азиз бо субҳи атрогинаш бишти рӯи ҷаҳон бошад. Субҳ бахайр, ҳамёрони азиз. Субҳ бахайр, ҳамёрони азиз.
1: қудрати табассум. Воқеан, табассум нерӯи бузургро дар худ доро мебошад. Бо таманнои ҳамеша чеҳрахандон будани шумо дӯстон, барномаро идома медиҳем ва мавзӯи ин бахши барнома дар ҳамин хусус аст. Ҳар рӯзи нав бо худ имкониятҳои тоза, орзуҳо ва умедҳои нав меорад. Чи хуб мешуд, агар ҳар яки мо ҳар рӯзи зиндагии худро бо як табассуми самимӣ оғоз кунем. табассум яке аз арзишмандтарин тӯҳфаҳоест ки инсон метавонад ба худ ва атрофиён ҳадя кунад. Он на сарват мехоҳад, на вақти зиёд ва на заҳмати гарон, аммо метавонад рӯҳи инсонро болида гардонад ва фазои атрофро гармтару самимитар созад. олимон мегӯянд, вақте инсон табассум мекунад, эҳсоси хушнудӣ дар ӯ бештар мешавад. Аммо аз ҳама муҳим он аст, ки табассум ба дилҳо роҳ меёбад. Чеҳраи хандон умед мебахшад, меҳрубонӣ меофарад ва муносибати хубро байни одамон устувор мекунад. тасаввур кунед, субҳ аз хона мебароед ва бо чеҳраи кушода ба ҳамсоя, ҳамкор ё шиносе салом мегӯед. эҳтимол ҳамин як табассуми шумо сабаб гардад, ки рӯзи ӯ низ бо рӯҳияи хуб оғоз ёбад. баъзан як табассуми самимӣ метавонад бештар аз садҳо сухани зебо таъсир расонад. дар фарҳанги мардуми тоҷик низ чеҳраи кушода ва хушрафторӣ ҳамеша аз фазилатҳои неки инсон дониста шудааст. бузургон мегуфтанд, чеҳраи кушода аз дарҳои баста ҳам зудтар дилҳоро мекушояд. ин сухан моро ба он раҳнамон месозад, ки муносибати нек низ аз як табассуми самимӣ оғоз меёбад. албатта зиндагӣ ҳамеша осон нест. ҳар кас метавонад мушкилот ва ташвишҳои худро дошта бошад, аммо табассум маънои нодида гирифтани мушкилотро надорад. баръакс, он нишонаи умед, нерӯи ботинӣ ва бовар бар он аст, ки ҳар рӯзи нав метавонад аз дирӯз беҳтар бошад. пас хуб аст, агар имрӯзу ҳама рӯзро бо табассум оғоз кунем. ба падару модар, фарзандон, ҳамкорон ва ҳар он касе, ки вомехӯрем, бо чеҳраи кушода салом диҳем. шояд маҳз табассуми мо оғози рӯзи хуби каси дигар гардад. табассум забони меҳрубонист, ки онро ҳама мефаҳманд. бигзор имрӯз ва ҳар рӯзи зиндагии шумо бо нуру гармии табассум оғоз ёбад. рӯзи пурфайзу бобарор бароятон орзумандем. шунавандаҳои азиз, маводи саҳифа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

шунавандагони азиз, дар бахши навбатӣ сайре мекунем ба минтақаи зебо ва дидани шаршараи сари Хосор. шаршараи сари Хосор яке аз мавзеъҳои зебоманзараи ноҳияи Балҷувон буда, бо фавроҳои оби Мустафо дар баландӣ 2010 метр аз сатҳи баҳр байни кӯҳҳои ҳамешасабзи кишвари азизамон Тоҷикистон ҷой гирифтааст, ки диққати на танҳо сайёҳони дохилӣ, балки сайёҳони хориҷиро низ ҷалб намудааст. олами ҳайвоноти ин диёр низ гуногун буда, дар кӯҳу дарраҳо намудҳои мухталифи ҳайвонот ба монанди хирс, гург, хуги ёбоӣ, оҳу, ҷайра, рубо ва сағур паҳн шудаанд. дар баробари ин намуди паррандагон аз қабили уқоби морхӯр, каргас, булбул, кабк, мусича, гунҷишк, фароштурук, мурғи ҳилол, соч, саъба ва ғайраҳо дида мешаванд. шаршараи сари Хосор аз манзараҳои гуногуни табиӣ ва кӯлҳои сершумор иборат буда, бо табиати нотакрори худ ба ин мавзеъ ҳусни дигар зам мекунад, зеро дар ин ҷо намудҳои гуногуни дарахтон, махсусан чормағзи юнонӣ ва дигар дарахтону буттаҳои нодир мерӯянд. шунавандагони азиз, агар шумо хоҳиши сафар кардан ба ин минтақаро доред, пас тавсия дода мешавад, ки моҳҳои июн ва июл ба ин ҷо бираванд, чунки барои сайру гашт ва истироҳат кардан беҳтарин макон ба ҳисоб меравад.

Дар рӯзҳои гарми тобистон бисёриҳо аз хӯрдани яхмос лаззат мебаранд, аммо баъзе одамон ҳангоми истеъмоли яхмос ё нӯшокиҳои хело хунук ногаҳон дарди тези сарро эҳсос мекунанд. Ин ҳолатро мардум одатан сармозании майна меноманд, вале дар илми тиб онро дарди сар аз таъсири ангезандаи хунук мегӯянд. ба гуфтаи мутахассисон, сабаби ин дард зуд сард шудани қисми болои даҳон ва пушти гулу мебошад. Дар натиҷа рагҳои хунгард ногаҳон танг шуда, сипас дубора васе мешаванд. Ин раванд ба асаби секуна, ки ҳисси дардро аз рӯй ва пешонӣ ба майна интиқол медиҳад, таъсир мерасонад. Аз ҳамин сабаб инсон дардро дар пешонӣ ё духили сар эҳсос мекунад, гарчанде ки сарчашмаи он дар даҳон мебошад. духторон мегӯянд, ки чунин дард одатан хатарнок нест ва баъди чанд сония ё як ду дақиқа худ аз худ аз байн меравад. бо вуҷуди ин, агар он зуд такрор шавад ё хело шадид бошад, беҳтар аст ба духтур муроҷиат кард. олимон муайян карданд, ки одамони гирифтори мигрен ба чунин дард бештар дучор мешаванд. тибқи натиҷаи баъзе таҳқиқотҳо, аксари шахсони гирифтори мигрен ҳангоми хӯрдани яхмос низ чунин дардро таҷриба мекунанд. ин нишон медиҳад, ки байни дарди сари яхмосӣ ва мигрен робитаи муайян вуҷуд дорад. متخصصان همچنین بر آن نظرند که این خصوصیت میتواند ارثی باشد. اگر یکی از والدین هنگام استعمال خوراک‌های خیلی خنک چنین درد را احساس کند، احتمال دارد فرزند نیز به آن بیشتر مایل شود. برای پیشگیری چنین حالت توصیه داده می‌شود که یخماس و نوشوکی‌های خنک را آهسته و با تنفس استعمال کنید. هنگام پیدا شدن درد میتوانید قسمی بالای دهان را با زبان گرم کنید یا نوشوکی کمی گرم بنوشید. این کار به برقرار شدن حرارت دهان و سبک شدنی درد مساعدت میکند. ҷолибон аст, ки олимон солҳои зиёд аз ҳамин падида барои омӯзиши механизми пайдоиши мигрен истифода мебаранд. азбаски чунин дардро ба осонӣ метавон бо таъсири хунукӣ ба вуҷуд овард, муҳаққиқон тавассути он фаъолияти асабҳо ва гардиши хунро омӯхта, барои дарки беҳтари сабабҳои мигрен тадқиқот анҷом доданд. хулосаи мутахассисон чунин аст: агар баъзан ҳангоми хӯрдани яхмос дарди сар пайдо шавад, одатан ҷои нигаронӣ нест. аммо агар ин ҳолат пайваста такрор шавад, бо дарди сахт ҳамроҳӣ кунад ё нишонаҳои дигар низ дошта бошад, ҳатман бо духтур машварат кардан зарур аст. пас аз хӯрдани яхмос даст кашидан шарт нест. танҳо онро оҳиста истеъмол кунед ва ба нишонаҳои бадани худ диққат диҳед. саломатӣ аз ҳама муҳим аст ва риояи чунин тавсияҳои оддӣ метавонад ба шумо барои пешгирӣ нороҳатӣ нолозим кӯмак расонад. мавод бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст.

Истиқлол танҳо неъмати бузург нест, балки масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар низ мебошад. Ҳифзи ваҳдати миллӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, дӯст доштани ватан ва саҳм гузоштан дар ободии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст.

0: агар қарор бошад ки аз зиндагӣ лаззат барем, пас вақти он ҳамин рӯз аст. На фардо, на моҳи дигар ва на соли дигар. Имрӯз бояд зеботарин рӯзи зиндагии шумо бошад. Аз ҳамин лаҳза қадри зиндагиро бидонед, аз ҳар нафас, аз ҳар табассум ва аз ҳар имконияте ки доред баҳра бибаред. Зеро зиндагӣ на дар гузашта аст ва на дар оянда. Зиндагӣ ҳамин лаҳзаест ки онро зиндагӣ мекунем. Дуруд бар мардуми заҳматкаш ва меҳнатдӯст. Умедворам ки ҳамагӣ хубу сиҳату саломат ҳастед. واقعاً یک آغاز یک روز نو رو برای همه شما مبارک میگویم و واقعاً مبارک هم هست چون که دیدن افتاب دیدن باز یک یار و دوستان و نفس تازه کشیدن و گرفتن خودش یک خوشبختی است زیرا همین شب و روز واقعهای جهانی دلیل آنند که نه در همه کشورهای جهان کفالت آن داده میشود که از روز تا به شب یا از شب تا به روز انسان هست یا اینکه نیست در چی حال و کربر قرار دارد.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, наши любимые слушатели. Доброе утро, мой прекрасный и цветущий Таджикистан. Если вы слышите мой голос, значит, новый день уже начался. Сегодня 15 июля, на часах 7 часов утра. И в прямом эфире вас приветствует утреннее шоу на Симисуп. Сегодня вместе с первыми лучами солнца свои двери для вас открывает радио Таджикистан. У микрофона голос вашего эфира. Я Томирис Найбезот вместе с моим коллегой и другом, и с фондером Насировым. Рада приветствовать вас в нашем утреннем шоу «Насиме Суп». Спасибо, что встречаете этот день вместе с нами, друзья. Мы будем рядом, чтобы наполнить ваше утро любимой музыкой, добрыми словами и хорошим настроением. Добро пожаловать в шоу «Насиме Суп». Пусть сегодняшний день начнется красиво. Поехали.
0: Бабале, бьет, пеша звонки мы ба Бахшова, супати хеш, огоз бекунем, дусони гиром, мы бьет бегуем, ки хама вақт аз ҳамин лаҳза шумо метавонед ки то соати 8 ҳудуди қариб 1 соат бо мо ҳар лаҳза дар тамос шавед бо рақамҳои 2760-227-6020 шояд дархости суруд доред шояд ба касе салом мефиристед шояд аз касе узр мепурсед шояд ба касе ягон изҳори ташаккур мекунед ё ки намефаҳмам ҳар чизе ки шумо мехоҳед дар вобаста ба барнома албатта бо мо метавонед ки дар тамос бошед як навиштаи хеле хубро амин ҳоло дар фейсбук дидам мегӯяд ки ташаккур ба ҳамин мағозадорони деҳаҳо шумо агар амин ҳоли онҳое ки дар деҳа мағоза доранд дида бошед амин гуна аст да мегӯяд ки ташаккур ба мағозадорони деҳаҳо бо ҳарфҳои калон менависанд ки қарз дода намешавад ин дар ҳама ҷо навишта шудагӣ аст лекин агар ҳамун дар як мағоза дароед вай ҳам мағоза асту ҳам гӯё ки китобхона аст дар ҳама ҷо қарз дода намешавад навиштагӣ аст лекин агар дафтари қарзҳояшонро бардоред ку пур аст як сад саҳифа рӯйхати қарз аст ва тамом вақте ки қарз додед дигар аз паси қарз мегардед хуб баъзе бахшҳое ки вобаста ба пул мол роҳу нақлиёт ва чанд чизҳои дигар мо албатта ки дорем дар рафти барнома шояд аз рӯзҳои ҷумъа сар мешавад шояд аз ҳафтаи нав ҳатман пешниҳоди шумо хоҳем кард ва бояд бигӯем ки дигар минбаъд барномае ки мо дар якҷоги бо томирис пеш мебарем рӯзҳои душанбе чоршанбе ва ҷумъа аст ба сами шунавандагон бояд бирасонам онҳое ки мехоҳанд дар барномаи мо иштирок кунанд нахустин шунаванда аст мешунавем ва баъдан боз бармегардем лабай
1: ало
0: ташаккури зиёд барои тамосатон дӯстони гиромӣ ҳамин лаҳза як суруди ҷаззоб мо махсус барои шумо пешниҳод мекунем дар иҷрои мадина ахназар ва ки аз ном дорад бо номи дилямро бурдӣ ва баъд аз 3 дақиқаву 30 сония боз ба эфири радиои тоҷикистон бармегардем

0: мо бо ҳама содиқему накукор радиои тоҷикистон
1: хуб сони гиромӣ мо бармегардем ба суҳбати хеш касе дар хати алоқа аст лабай дуруд ба шумо
2: салому дуруд ба шумо ва привет ба томирис
3: доброе утро
2: ва дуруди дигар ба тамоми кулли ҳамватанони дохил ва хориҷи кишвар
3: благодарим вас
1: саломат бошед аз он мемонез ба шумо дуруд хуш омадед бифармоед
2: зинда бошед ам якчи гуфтаним ба шунавандаои пеш аст
1: якчи як чиз масалан ду чиз се чиз намегӯям
2: исфандёр пулиро куҷода буд исфандёр
1: нагӯед агар донед нагӯед мо корт гирифта будем корти зарду сурх шуд баъд аз майдон хориҷ шудем
3: ташаккургуфтам
1: к як чиз мегӯям як чизаш амин аст агар ду се чиз мешуд бози ётар мекутам корти зард корти сурх шуд баъд аз бози бадал шуд хабарамхе мерафт хуб дӯстони гиромӣ як чанд баъзе хабарҳои дигар аз мавзӯъҳои гуногун ман дорам лекин биёед имрӯз ман мехоҳам ки пиромони як мавзӯи хос мо суҳбат бикунем пиромони як дар раҳ омадан бо як нафар як каме суҳбат доштем пиромони он ки гуфт бо баъзеҳо 5 сол 6 сол аз ин ҳам зиёдтар муомила мекунӣ дӯстӣ мекунӣ ҳамнишин ҳастӣ аммо намешиносиша ки инсони хуб аст ё ин ки не ҳамин мавзӯъ дар сар чар сад мафтам бигзор ҳамин мавзӯро мо дар эфир бигзорем ки барои шинохти инсони хуб чӣ корҳоро бояд анҷом дод яъне чӣ гуна мо метавонем ки инсонро бишиносем ки ӯ воқеан як инсони хуб аст ва бо ӯ мешавад ки муносибати дӯстона кард як дар умум бо ӯ теъдоди намедонам 5 сол 6 сол 10 сол бо ӯ дӯст буду рафиқу ҳамнишин чӣ гуна инсони хубро бишиносем 2-27-60-2-27-60-20 метавонед ки тамос бигиред андешаи худатонро бигӯед ва бисёр мехостам ки онҳои занг бизананд ки албатта таҷриба доранд мушоҳида карданд чизе аз зиндагӣ омӯхтанд шояд равоншиносанд шояд омӯзгоранд шояд нафарони касбу кори гуногун ва медонед чи томирис дирӯз ки шумо дар хусуси конор гуфта будед ман як чизи дигарро дастрас кардам мегӯяд ки ҳарчанд ӯ бохт мағлуб шуд дар октагон 435 000 доллар дар ҳар як сонияи ҳузураш ба даст овардааст ман намедонам муҳорибаи онҳо чанд сония давом кард лекин аз ҳар як сония 435 000 доллар ба даст овардааст яъне барои
3: инбале
1: барои ин гуна инсонҳо чераҳо маблағ бинед чӣ гуна аст шахсе дар хати алоқа аст ало
4: Алло, Исфандиёр ҷон, салому алайкум.
1: Дуруд ба шумо.
3: Доброе утро.
4: Ва шумо умри дароз мехоҳам. Бахти сафед ба Томирис, Томирис фаҳмидем ки саводи кофӣ доштар. Ман мехоҳам ки дар бораи ами вай одами хуб фаҳмидан. Ами ка гуфтанием ки қативай сафар кардан дар кур.
1: Сафар да маълум. Хусусиятҳои шиноси инсони хуб. Бале, рост мегӯяд. хуб ин андешаи шумо ташаккур ҳамин гуна андешаҳо ҳамин гуна шунавандаҳоро бисёр дӯст медорам кӯтоҳ бошад аммо андешаи солим
3: да четко кратко и по делу на самом деле ответ который я сейчас услышала он немного тронул мое сердце потому как я помню мне было лет не знаю может быть 11 я помню как мои родные сидели за столом мой дедушка покойный он был жив И вот тема какая-то зашла, вот как обычно бывает в семье, разговоры. И вот вопрос был такой же, какой сегодня у нас в эфире. И точно так же ответил мой покойный дедушка, что если ты хочешь узнать человека, надо с ним выйти в путь-дорогу, в дальнюю дорогу, потому как там тебе, кроме Господа Бога и верного друга, соратника, тебе не поможет никто, потому что в дороге могут быть разные обстоятельства, и, соответственно, да, я согласна. Спасибо большое за ваш ответ.
1: Я на фаде, я до 20-го начал, что... шумо чӣ андеша доред? Ман андешамро шояд ки дар фарҷуми ҳамин қисмат бигӯям, аммо оло суол ба шумо аз дӯстони гиромӣ, ки шумо бояд дар ин ҷо посух бигӯед ва андешаатонро назар кунед. Барои чӣ гуна инсони хубро бишносем? Лабай.
5: Ассалому алейкум.
1: Дуруд ба шумо.
3: Добре утро.
5: Ҳатон ба хайр бошад.
1: Рӯзи шумо низ ба хайр шодӣ бошад.
5: Шумо ро ҳам дина гӯш кардам, хурсанд шудам. Ман шунавандаи ҳамешагии радио аз кӯдакӣ, ки аз солҳои чор сар карда, ки радио гӯш мекардем то ҳозира. Ман сини солам ба 70 рафтааст. Ман радиоро ҳоло ҳам шабу рӯз гӯш мекунам.
1: Исфандиёро мешунидед?
5: Ҳамаи радиоро гӯш мекунам, гуфторои бадиро гӯш мекунам. Ана чун баъди آموزگاری هم بعدی چندین سال 30 سال آموزگاری نابینا شدم فقط با رادیو هستم.
1: تشکر. انا که
5: چون شما رو دون روزی گذشته شنیدم خوشحال شدم. انا که نامی تامیریس شنیدم بودم خوشحال شدم.
1: تمام تامیریس
3: پدر
5: چون پدر و مادر تامیریس از تاریخ و از ادبیات از گذشته خلق تاجیک با خبر داشتن.
3: Благодарим вас, спасибо большое. Дай вам Бог здоровья.
5: Ман як духтар зостам мехостам томирис моно хай бо ҳамроҳи хусрухстам зиндаги мекардам нахостам. Ана вайт мактаба тамом ка дар донишго таърихӣ мехон маълим аст. Ҳамеша духтари маро Маликай томирис мегуфт. Ана чун дина номи томирис аст шинадам бо ҳами гузаштаҳо пеш назар омад.
3: Благодарю вас.
5: Шумо ра ҳамеша худовон нигаҳбон боша. Тантон сиҳат саломат боша. خور زوری دنیا نکرد زبانتون در روز سیغتون بر رو در هر کجایی که برامت میکنین ایلو ها زبان باشین چیزین سخن باشین چون میگوید سخن از عرش امین آمده است بحری پاکان به زمین آمده است
1: تشکر
5: پاک و سمد و جاد

0: радиои тоҷики суру дар ноҳияи рушон рӯи мавҷи 82.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 8 салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия зикр намуданд, ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тӯлонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. ба таъкиди пешвои миллат, куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахуст империя дар таърих, яъне давлатдории ориёии ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад. аз ҷониби созмони бо нуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эъломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад, иброз доштан сарвари давлат дар идомаи суханронӣ. корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта аз аввали сол бо шахсони ҳуқуқи воқеӣ дар маҷмӯъ аз рӯи намудҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ беш аз 119,000 адад шартномаҳои суғуртавӣ ба имзо расонид. дар ин маврид зимни нишасти матбуоти роҳбари корхонаи мазкур Шӯҳрат Мақсудзода ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар хабар дод. ба иттилои мавсуф аз 81,000 адад шартномаҳои басташуда 12 миллион сомонӣ ё 88% ба шакли ҳатмии суғурта ворид гардид ва беш аз 111,800 адад ба маблағи беш аз 23 миллион сомонӣ ё 91,2% маблағи умумӣ ворид гардида ба шакли ихтиёрии суғурта мансуб мебошад.
2: хабарҳо аз хориҷи кишвар.
1: солҳои охир ҳодисаҳои хушксолӣ, боронҳои шадид, обхезӣ, фаромадани ярч ё гармии бесобиқа зиндагии мардумро душвор кардааст. ба иттилои созмони милали муттаҳид ва созмони байналмилалии обуҳавошиносӣ, ҷаҳон имрӯз таъсири тағйирёбии иқлимро беш аз ҳар вақти дигар эҳсос мекунад. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
3: коршиносони гурӯҳи байниҳукумати оид ба тағйирёбии иқлим мегӯянд, ки яке аз сабабҳои асосии раванди гармшавии сайёра афзоиши газҳои гулхонаӣ мебошад. ин газҳо ҳангоми сузонидани ангишт, нафт ва газ, фаъолияти корхонаҳои санъатӣ ва сӯхтани ҷангалҳо ба атмосфера хориҷ шуда, гармии заминро бештар нигоҳ медоранд. тибқи маълумоти созмони ҷаҳонии обуҳавошиносӣ, солҳои охир аз ҷумлаи гармтарин солҳои сабтшуда дар таърихи мушоҳидаҳои обуҳаво мебошанд. олимон таъкид мекунанд, ки идомаи ин раванд метавонад боиси зиёд шудани офатҳои табиӣ гардад. ин тағйирот ба соҳаи кишоварзӣ низ таъсири ҷиддӣ мерасонад. созмони озуқаворӣ ва кишоварзӣ созмони милали муттаҳид ҳушдор медиҳад, ки хушксолӣ, камбудии об ва ҳавои ғайримуқаррарӣ метавонад ҳосили зироатҳоро коҳиш дода ба амнияти озуқаворӣ таъсир расонад. вақте истеҳсол кам мешавад, нархи маҳсулоти ғизоӣ низ метавонад боло равад. тағйирёбии иқлим танҳо мушкили олимон ё сиёсатмадорон набуда, он ба саломати инсон низ таъсир мерасонад. ба маълумоти созмони ҷаҳонии тандурустӣ, гармшавии шадид, ифлосшавии ҳаво ва паҳншавии баъзе бемориҳо бо тағйирёбии иқлим алоқаманд буда метавонанд. мутахассисон мегӯянд, ки ҳалли ин масъала танҳо бо пешниҳод ё чораҷӯии як ё якчанд давлат ҳаллу фасл намегардад. ин масъала бояд бо дастгирӣ ва чораҷӯии аксарияти кишварҳои ҷаҳон. аз ҳама муҳим, барои кӯмак намудан барои беҳтар шудани вазъ аз тарафи ҳар шахс анҷом дода шавад. албатта рушди энергияи тоза, кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ ва ҳифзи ҷангалҳо аҳамияти калон дорад. аммо ҳар як инсон низ метавонад саҳм гузорад. сарфаи нерӯи барқ, истифодаи оқилонаи об, кам кардани исроф ва муносибати эҳтиёткорона ба табиат қадамҳои хурданд, вале метавонад дар маҷмӯъ таъсири мусбат дошта бошад. пас тағйирёбии иқлим масъалаи фардо нест, балки воқеияти имрӯз аст. ҳар қадар мо имрӯз масъулиятшиносона амал кунем, ҳамон қадар имкони ҳифзи муҳити зист ва зиндагии беҳтар барои наслҳои оянда бештар хоҳад шуд.
1: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифораи обуҳавои кишвар барои имрӯз 15 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: از اگنتی و به هواسنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بیبوریش در نظر است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا 38 40 درجه گرم شود. در ولایت خلتون هوای کم ابری بیبوریش پیشگویی شده است. شمال از سمت جنوب با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در وادی ها 39 44 درجه گرم شود. در دومنکا باشد 31 36 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سوغنی سوای تغییری و بنده بی بوری شده شمال از سمت جنوب با سرعت 49 شدن و که در بعضی نویا تا 10-15 متر در یک سونه میوزد. هوا در وادی ها 36-41 درجه گرم می شود. در نویا های کوهی 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویا های توبی جمهوری هوای تغییری و بنده بی بوریش می شود. هوا در وادی ها 35-40 درجه گرم می شود. در نویا های کوهی حرارت با 31-36 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی شده است. هوا در غرب ولایت 27-32 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 14-19 درجه گرم خواهد شد.
1: انجام برنامه کلوتی اخبار
5: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, инак тариқи нахустбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. моро ҳамроҳӣ кунед. нимсолаи аввали соли 2026 барои кишоварзон соли бобарор буд. дар муқоиса ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли гузашта истеҳсоли як қатор маҳсулоти асосии соҳа зиёд гардидааст. аз ҷумла дар ин давра истеҳсоли картошка ба 286 ҳазор тонна, сабзавот 1,281 500 тонна, гӯшти чорво 135,6 ҳазор тонна, гӯшти паранда 21,1 ҳазор тонна, шир 465,5 ҳазор тонна, тухм 691,1 млн тонна, пашм 6,1 ҳазор тонна, пилла 317,8 тонна ва асал 718,3 тоннаро ташкил дода ба рушди маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуданд. дар баробари таъминоти бозори истеҳсолии кишвар бо маҳсулоти худӣ, тибқи маълумоти гумрукӣ, дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурии 74,3 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 39,9 млн доллари иёлоти муттаҳидаи амрико содирот гардидааст. аз ҷумла сабзавот 21,8 ҳазор тонна, меваҷоти тару тоза 12,6 ҳазор тонна, меваи хуш 39,9 ҳазор тонна, чормағз 746 тонна, полизи 102 тонна, моҳи 33 тонна ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ 822 тоннаро ташкил медиҳад. инчунин дар ин давра рушди содирот дар бахши чорводорӣ ва парандапарварӣ низ назаррас буда. дар ин давра 3,7 млн тонна тухм, 324,3 ҳазор сарчӯҷа, 360 оилаи занбури асал ва 33 тонна моҳӣ ба хориҷи кишвар интиқол дода шуд. бо мақсади истифодаи самаранок оқилонаи заминҳои корами обӣ ва гирифтани 2-3 ҳосил аз як майдон, соли 2026 дар хоҷагии деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳурӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар масоати 106 ҳазор гектар пешбинӣ гардидааст. тибқи маълумоти фаврӣ ба ҳолати 8 июли соли 2026 кишти такрорӣ дар 75795 гектар анҷом дода шудааст. аз ҷумла дар кишти такрорӣ зироатҳои полизӣ 3594 гектар, ғаладонагиҳо 42674 гектар, зироатҳои техникӣ 2000 гектар, зироатҳои хӯроки чорво 21369 гектар, сабзавот 6126 гектар ва картошка 96 гектар кишт гардидааст. созмони ҷаҳонии метеорологӣ эълон кард, ки дар қисми тропикии уқёнуси ором падидаи эл-нин ё алакай оғоз ёфтааст ва интизор меравад аз моҳи июл то сентябри соли 2026 идома ёбад. ба гуфтаи дабири кули созмон Селесто Саулло, ин падида метавонад боиси афзоиши хатари хушксолӣ, боронҳои шадид, мавҷҳои гармо дар хушкӣ ва гармшавии обҳои баҳр дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон гардад. дар ин маврид Grand Center иттилоъ додааст. мувофиқи пешгӯии мутахассисон, аз моҳи июл то сентябр дар қисми марказӣ ва шарқи экватории уқёнуси ором боришот аз меъёр зиёд мешавад. дар ҳамин ҳол дар нимҷазираи ҳиндустон ва қисми зиёди Австралия боришот аз меъёр камтар пешбинӣ мегардад. дар ҷанубу ғарби иёлоти муттаҳидаи амрико ҳаво сербориштар хоҳад шуд, аммо дар ҳавзаи баҳри Кариб ва шимолу ғарби Африқои ҷанубӣ хушксолӣ бештар эҳтимол дорад. дар Аврупо бошад байни шимол ва ҷануб тафовути назаррас пешбинӣ мешавад. дар ҷануб боришот зиёд ва дар шимол боришоти камтар аз меъёр интизор аст. ҳаҷми савдои ҷаҳонии маҳсулоти паррандапарварӣ 3,5 дарсад афзоиш ёфт. тибқи гузориши Rabo Research, дар нимсолаи аввали соли 2026 ҳаҷми савдои ҷаҳонии маҳсулоти паррандапарварӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3,5 дарсад зиёд шудааст. истеҳсолот низ дар бисёре аз бозорҳои бузург, аз ҷумла Чин, Иттиҳоди Аврупо, Бразилия, Филиппин ва Африқои Ҷанубӣ беш аз 5 дарсад афзоиш ёфтааст. бо назардошти ин тамоюл, таҳлилгарон пешбинии рушди бозори ҷаҳонии маҳсулоти паррандапарвариро барои соли 2026 аз 2,5-3 дарсад то 3,5 дарсад боло бурданд. ҳамзамон онҳо таъкид мекунанд, ки бисёр кишварҳо барои коҳиш додани вобастагӣ аз воридот истеҳсоли дохилиро густариш медиҳанд. истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ то соли 2035 13% афзоиш меёбад. Тибқи пешгӯии муштараки Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони ҳамкории иқтисодӣ ва рушд, то соли 2035 истеҳсоли ҷаҳонии маҳсулоти кишоварзӣ ва моҳипарварӣ 13% афзоиш хоҳад ёфт. Гуфта мешавад, ки рушди асосӣ ба кишварҳои Осиё, Африқои Ҷанубӣ ва Амрикои Лотинӣ рост меояд. Интизор меравад, ки истеҳсоли ғаладона то 3,122 миллиард тонна ва истеҳсоли моҳӣ ва маҳсулоти баҳрӣ то 11% афзоиш ёбад. Ҳамчунин истеҳмоли ҷаҳонии гӯшт дар 10 соли оянда 12% зиёд шуда ба 412 миллион тонна мерасад. Талабот ба равғани зағир дар бозори ҷаҳонӣ метавонад афзоиш ёбад. Ба иттилои Маркази Федералии Агроэкспорт дар бозори ҷаҳонӣ дурнамои афзоиши талабот ба равғани зағир беҳтар шуда истодааст. Ин пеш аз ҳама ба арзон шудани нархи маҳсулот рабт дорад. Ба гуфтаи таҳлилгарон, дар ду моҳи охир рақобатпазирии нархи равғани зағир бештар гардидааст, ки ин аз таваҷҷуҳи истеҳмолкунандагон дарак медиҳад ва он ба афзоиши савдои ҷаҳонии равғани зағир мусоидат менамояд. Дар нимаи дуюми моҳи июн нархи зағир дар кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо тақрибан 5% коҳиш ёфта, ба ҳудуди 640 доллар барои 1 тонна расид. Дар ҳамин давраи соли 2025 ин нишондиҳанда 815 доллар ташкил медод. Дар Фаронса гармои шадид ба соҳаи кишоварзӣ зарари ҷиддӣ расонд. Дар ин маврид Блумберг хабар додааст. Вазорати кишоварзии Фаронса дар арзёбии пешакии худ хабар додааст, ки бинобар ҳавои бисёр гарм ҳосили ҷувори макка метавонад то 30% коҳиш ёбад. Илова бар ин, тақрибан нисфи ҳосили сабзӣ, 60% ҳосили дигари намуди сабзавот ва қисми зиёди меваҳо аз байн рафтанд. Дар натиҷаи ҳарорати баланд ҳамчунин садҳо ҳазор сар парандаи хонагӣ талаф ёфтааст. Ба гуфтаи ширкати таҳқиқоти Экспана, камтар аз 1 майдонҳои кишти ҷувори макка дар Фаронса бо обёрӣ таъминанд. Аз ин рӯ коршиносон пешбинӣ мекунанд, ки истеҳсоли ҷувори макка метавонад ба пасттарин сатҳи худ аз соли 1990 расад. ин аввалин арзёбии расмии миқёси зарарест, ки гармои шадид ба кишоварзони Фаронса расонидааст.
0: Истифодаи самаранокии замин. Вазъи таъминоти озуқаварии кишвар. Саҳми хоҷагӣ деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеҳмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: Шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Мутахассисони соҳаи кишоварзӣ бар ин назаранд, ки яке аз омилҳои асосии коҳиш ёфтани ҳосилнокии замин риоя нагардидан талаботи агротехникаи парвариши зироатҳо ва истифодаи ғайрисамарона, ки нуриҳои минералӣ ва органикӣ мебошад. Ба гуфтаи онҳо, маҳз таъмини саривақтии растаниҳо бо ғизои зарурӣ, интихоби дурусти нави нуриҳо ва истифодаи меъёрии онҳо барои рушди солимии зироатҳо ва ба даст овардани ҳосили фаровон аҳамияти ҳалкунанда дорад. Пас нақши нуриҳои минералӣ ва органикӣ дар баланд бардоштани ҳосилнок ки зироатҳо то чӣ андоза муҳим аст, кадом нави нуриҳо бештар самар медиҳанд ва онҳоро дар кадом муҳлат ва ба кадом меъёр бояд истифода бурд. Ба ин ва дигар саволҳо дар бахши навбатии радиомаҷала бо такя ба андешаҳои профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон Таваккал Ҷаборов посух хоҳем ҷуст.
2: Доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: Пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
1: Барои ба даст овардани ҳосили фаровон риояи маҷмӯи тадбирҳои агротехника, аз ҷумла коркарди бо сифати хок, кишти дурусти тухмӣ, обёрии саривақтӣ ва истифодаи охилонаи нуриҳо аҳамияти калон дорад. Ба гуфтаи коршиносон, танҳо дар сурати нигоҳубини мунтазам ва идоракунии дурусти замин метавон ҳосили баланд ба даст оварда, дар таҳкими амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда гузошт. Профессор Таваккал Ҷаборов таъкид мекунад, ки то 50% ҳосилнокии зироатҳо аз ғизои растанӣ вобаста аст. Ба андешаи ӯ, баъзе кишоварзон нуриҳои минералӣ ва органикиро на ҳамеша сари вақт ва ба меъёри лозимӣ истифода мебаранд.
3: Дар кишоварзӣ то 50% ҳосил аз ҳисоби нурӣ пайдо мешавад. Нуриҳои асосии растаниҳо, манҳамин растани шумо агар 100% ҳосил доданӣ бошад, агар мисол 5 тонна ҳосил доданӣ бошад, 2.5 тоннаша агар нурӣ натиедагар, айсо ёвай зиёд мекунад. Натиед амо 50% боқимондаша айсоби боигари замин, чи да замин ҳаст, ҳавай мегирад. Набошад аз замин, ҳавай ҳам намешавад. Ба моддаҳои ғизоӣ чунин нуриҳо дохил мешавад. Якум, нуриҳои нитрогенӣ. ба нуриҳои нитрогенӣ дохил мешавад мачавина, селитра, сулфати амони. Ин нуриҳо ба таркиби организми растанӣ ворид шуда, рушду тараққиёти растаниро таъмин мекунанд. ба ҷамъшавии сафеда мусоидат мекунанд. бисёр деҳқоно кадибо мехӯред мегӯед кадом намуди нурия додед? э бачам ду халта силитра доштум додум дига ҳичи надодам мегӯяда. агар шумо донед ба савол метед ки барои чӣ фосфора намеандозед ё чӣ ба шумо маҳз нитрогена меандозед? вақте ки ва нитрогена меандозанд авҷ гирифтан шакл дигар кардани растания ба чашм میبینن طلب داشتنی رستنی با فسفر با چشم دیدن غیر امکان است. ببینید که فسفر چی فایده دارد برای رستنی؟ با نوری های فسفری داخل می شوند سوپر فسفات، اما فوس، اما فوسکا، دی اما فوس. انا همینو چی در اکل لازمان برای رستنی؟ این نوری صفت حاصل را بلند می بردارد. مثلا در لبلبوی قند مقدار قند زیاد می شود اگر که فسفر استفاده شود. در کارتوشکا کرخمال زیاد می شود. هنگامی نرسیدنی فسفر حاصل و صفت محصولات پست می شود. من بسیار وقت نیتراجن می تین یک نیتراجن در همه غلگی ها در زمین های لازمی همه یک تون 800 کلو گندم می گیرم. نیکوی نیتراجن می تین. در زمین های آبی خیلی سینیم تان چورد با سبب اون که دیگر نمود نوری ها چی نمیتیم برای همین حاصل پر را نمیشن.
1: هر یک نوی نوری وظیفه خود را دارد. مثلا بعضی نوری ها با رشد نشق و نمای رستنی مساعدت میکند. قسم دیگر باشد برای بهتر شدن صفت و زیاد گردیدن حاصل اهمیتی کلان دارد. موافق توصیه علمان نوری های فسفوری و کلیگی را اساسا پیش از شودگاری زمین استفاده میبرند زیرا تاثیر آن بعدی تقریبا 40 روز یا بیشتر از آن ظاهر میگردد.
3: کالی در فعالیت حیات رستنی ها هنگام مبادله کربوهیدرات ها و سفیده موقع مخصوص رو اشغال میکند. کلی استواری رستنی ها را به خوب روی، به کسلی ها، به خنوکی بلند میبردارد. اینچونین نوری های کلیگی سبزیش سراسری و انرژی سبزیش را تقویت میبخشد. هنگام نرسیدن کلی синтези моддаҳои органикӣ суст мешавад. бештар растаниҳо хоб мераванд. раванди фотосинтез талалдор мегардад ва дар натиҷа ҳосилнокӣ паст мешавад. ягон зироат нест дар рӯи дунё, ки ҳамин се нурия талаб накунад. нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ асосан пеш аз шудгори асосӣ андохта мешаванд. шудгори асосӣ кай мешавад? барои зироатҳои баҳорӣ мо аслан тирамоҳ шудгор мекунем. лекин бо деҳқоное дорем, ки мисол ай тирамоҳ то баҳора барои кишти пахта бошаду лубиёву нас ҳамин зимистонам истифода мебаранд. мисол як намуди алафҳои ё зироатҳои дар зимистон рушдкунандаам кишт мекунам. мана ҷавдора кишт мекунам барои хӯрокчорова. пеш аз шудгори асосӣ 80% нурии фосфори меъёри ваъда таъин шуда ва пурра меъёри солонаи кали ба замин пошида мешавад. мепошем баъд чапа мекунем. нуриҳои фосфорӣ ва калигӣ ба растанӣ тамоми баъд аз 40 рӯз дастрас мешаванд. баъд аз 40 рӯз. баъзеш аст 1 моҳ, 2 моҳ, баъзеш аст 1.5 моҳ. ҳамин хелда кали ва фосфор بعد رستنی استفاده بردن در تیار می شود. برای همین یه بروقت می پوشند. زیراعت های بهاری دن بسیار وقت پیش از شدگار می اندازن تا سبزیدن و برامدن شود تا یک درجه ویش این میار می گذارن. یعنی دسترس می شود. برای پخته بسیار وقت تیرماه می اندازن که در دوره اول حیاتش هم کلی هم فسفر دسترس. این نوری های نیتراگینی تیز دسترس می شود. مثال مچوین حدود 10 روز 12-15 روز سیلیتر دوامی 8-10 روز برستنی چی میشه؟ دست راست.
1: дар мавриди нуриҳои нитрогенӣ бошад, таҷриба нишон медиҳад, ки истифодаи онҳо дар се марҳила яке аз омилҳои муҳими баланд шудани ҳосилнокӣ мебошад. ба гуфтаи профессор Таваккал Ҷаборов, беҳтарин вақт барои истифодаи ин нуриҳо давраи панҷазанӣ, найчазанӣ ва хушабандии гандум аст. риояи ин тавсия имкон медиҳад, ки ҳосили дилхоҳ ба даст оварда шавад.
3: нуриҳои нитрогенӣ бисёр вақт се давра тавсия мекунем мо андохтан, ҳатто пахтара зиёди пак то 4-5 анҷибар даст 4-5 маротиба, яъне зироатҳое ки 140-150 рӯз зиёд давраи нашунамо доранд ва ёда зиёд метам. гандум да бисёр вақт се бор метам, ҷавда се бор. нуриҳои фосфори калегӣ пеш аз шудгори асосӣ андохта мешавад. аввали баҳор вақте ки панҷазанӣ оғоз мешавад, 30% нурии нитрогенӣ пошида мешавад. расо баъд аз 20-25 рӯз давраи найчабандӣ сар мешавад. давраи найчабандӣ ки сар шуд, дар ин давра бо 35-40% дига дода мешавад. зина ба зина ғаллагӣ нурия сарфакорона истифода мебарад, нобуд намешавад. давраи панҷазанӣ ки додед панҷа мезанад, тайёр мешавад. панҷазанӣ ки гузашт, давраи найчабандӣ сар шуд, бо 35% дига мете найча ки пайдо шуд ва қад мекашад то барги охирон. ам барги охирон ки биромаду хушаки намоён шуд, бо 30% мондагиша мети ӯ 30% барои пур кардани дон деҳқонои пешқадам дар мамлакатҳои пешрафта. имрӯз дар тоҷикистон 10 тонн гандум мегиранд як гектар деҳқонои пешрафта. ҳамин гуфтагиҳои мо риоя мекунад. 10 тонн шоли мегиранд. дорем деҳқоне ки анами хел мекунад. тамоми техникоя доранд, шудгоркуниам доранд, пулугои гуногун доранд, култивация мекадагия доранд, аз сари замин меомада мебурдагӣ доранд, чизил доранд, сихмола доранд, ҳамаша доранд. сари вақт ҷобаҷо мекунанд.
1: ҳамсӯҳбати мо ҳамчунин мегӯяд, ки дар қабати ҳавои болои ҳар як гектар замин тақрибан 80000 тонна нитроген мавҷуд аст. агар замин сари вақт коркард шавад, тавассути борон ва барф қисми муайяни ин нитроген ба хок ворид гардида барои рушди растаниҳо мусоидат мекунад.
3: таркиби ҳавои хумо намедонӣ аз чӣ иборат аст? се гази асосӣ аст. оксиген 21%, гази карбон 0.3%, дигар газҳо 0.7%. меша 1%, 21 оксиген кати меша 22%. 78% ҳами ҳаво нитроген ай. ин ҳами нитроген, ҳами силитрае ки мо дар ҷувай метин растани мо. тамоми мавҷудоти рӯи зинда аз рӯи оксиген 21% зиндагӣ мекунанд. 78% ин ҳами ҳаво нитроген ай. се маротиба оксиген зиёд ай. академик як ден ҳисоб кард, дар сатҳи як гектари болои замин 80000 тонн нитроген парвоз карда гашта. барои чӣ? мо мегӯем ки заминаш шудгор накарда намонӣ. барои он ки тавассути борон, тавассути барф анами нитроген мефрояд ба замин. як миқдори муайянаш ба замин мефрояд ва замин дар захира мешавад. ин 78% ба ақл рост намебиёда чӣ қадар бисёр аст. бо иҷода мо растаниҳое дорем ки ҳама ҳаво истифода мебаранд. зироатҳои любиёгӣ ҳами ҳаво дар ҳамзистии осоишта симбиоз кати бо бактерияҳои лундашакл мегиранд, истифода мебаранд, бо замини мондагӣ дар замин мемонанд. лекин зироатҳои асосӣ аз қабили картошка, гандум, ҷав, шоли инҳо гирифта наметавонанд. фақат лубиёгиҳо мегиранд. юнашқа ба лубиёгӣ дохил мешавад, қашқабеда ба лубиёгӣ дохил мешавад, эспарсет ба лубиёгӣ дохил мешавад. ҳамин нитрогене ки дар ҳавои ай ҳамина барои истифода бурданаш мо бояд саривақт замин коркард шудагӣ боша, ки оби ҷӯйборкатӣ наравад. ана ин муҳлати андохтани кали фосфор, яъне пеш аз шудгори асосӣ, нуриҳои нитрогенӣ дар се марҳила асосан ба зироатҳо баъди сабзиданашон дода мешавад. сабзида ки биромад, ғаллагиҳо давраи панҷазанӣ, картошка ҳам сабзида биромад. асосан қариб 80% сабзида ки пурра биромад, якон меъёр то 30% метием. баъд давраи панҷазаниш гузашта давраи баъзеша шонабандӣ мешавад, баъзешта найчабандӣ. ҳама вақта меъёри дуюм. сеюм борша агар шароити набоша ҳамин ду бор.
1: مشاهده نشان میدهند که بری اویای طلبات اگراتکنیکا و تامین نمودن غذای کافی رسانی با حاصل بلند نایل شدن دشوار است. تجربه دهقانان پیش قدم ثابت کرده است که ماس کارکردی با صفت خاک، انتخاب تخمی خوب، آبیاری درست و استفاده مقصدناک نوری ها در مجموع زمینه اساسی حاصل فراوان میباشند. امروز رشد سایه کشاورزی یکی از سمت های مهم سیاست اقتصادی مملکت به حساب می رود. بلند برداشتن حاصلنوکی زراعت ها، استحصال محصولات رقابت پذیر و تامین بازار داخلی با محصولات خوش صفت وطنی تنها در اساس مهنت صاف دلانه، استفاده دانش های علمی و تجربه پیش قدم امکان پذیر است. شنونده های گرامی، شما برنامه حیات دهات را در پیشنهاد محرر مراد الله رحیموف و کارگردان روشن اسدالله از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
0: سلام شنوندگان گرامی، برنامه تلویزیونی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها گلبهار ساقی‌بکوه. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои Вазорати Адлия зикр намуданд, ки таърихи низоми адлияи тоҷик бо таърихи тулонии давлатдорӣ ва сарнавишти миллат пайванди ногусастанӣ дорад. Ниёгони мо арзишҳои умуми инсонӣ, ба хусус адолат, анъанаҳои давлатдорӣ, қонунмеҳварӣ ва фарҳанги ҳуқуқиро ҳанӯз ҳазорсолаҳо қабл офарида ба аҳли башар тақдим карданд. Ба таъкиди пешвои миллат, куруши кабир, ки бо номи куруши бузург низ ёд мешавад ва бунёдгузори нахуст империя дар таърих, яъне давлатдории ориёии ҳахоманишӣ мебошад, ҳамчун рамзи адолатпарварӣ, таҳаммулгароӣ ва эҳтирому риояи ҳуқуқи инсон дар тамаддуни башар мақоми хос ва барҷаста дорад. Аз ҷониби созмони бонуфузи ЮНЕСКО қабул гардидани қатнома таҳти унвони устувонаи куруши кабир, эломияи ибтидоии ҳуқуқи башар ва гуногунрангии фарҳангӣ, ки бо ташаббуси Тоҷикистон сурат гирифт, гувоҳи ин гуфтаҳо ва боиси ифтихори ҳар яки мо мебошад, иброз доштан сарвари давлат дар идомаи суханронӣ. корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта аз аввали сол бо шахсони ҳуқуқи воқеӣ дар маҷмӯъ аз рӯи намудҳои суғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ беш аз 119,000 адад шартномаҳои суғуртавӣ ба имзо расонид. дар ин маврид зимни нишасти матбуоти роҳбари корхонаи мазкур Шӯҳрат Мақсудзода ба намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар хабар дод. ба иттилои мавсуф аз 81,000 адад шартномаҳои басташуда 12 миллион сомонӣ ё 88% ба шакли ҳатмии суғурта ворид гардид ва беш аз 111,800 адад ба маблағи беш аз 23 миллион сомонӣ ё 91,2% маблағи умумӣ ворид гардида ба шакли ихтиёрии суғурта мансуб мебошад. Анҷоми ахбор.
4: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: умаи нуру нерӯ дар қироати муаллиф раҳмонали мирализода эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии роғун асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нур роҳи зиндагиро раҳбар аст нур роҳи зиндагиро раҳбар аст неъмати олӣ атои акбар аст бахшишу эҳсони раббонист нур маншаи хайру фаровонист нур ҳар куҷо нур аст неъмат бо вай аст бахту иқболу саодат бо вай аст ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар рӯшанӣ хезад зилабханди саҳар хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст ақлро дониш чароғи маскан аст бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо раҳбари мо аз табори ориё пури раҳмон пешво мушкилкушо ошиқи нур асту нурони замир дастаи нурофаронро дастгир дар масири тези дарьёроҳҳо кард буньён риштани рӯгоҳҳо нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард азми худро ҷазм дар ин кор кард дар вафо аз хештан паймон гирифт мурдаи роғун дубора ҷон гирифт корзори хуфтаро бедор кард парчаме боло зинангу ор кард гуфт роғун муттакои давлат аст рӯи сурху эътибори миллат аст ҳар хати он чун раге дар набзи мост равнақе дар иқтисоди сабзи мост баҳри мо роғун ҳаёт асту мамот зери гардун дар мадори коинот амри таърих аст бар халқи сабур то ба дасти худ бисозад кохи нур ин рисолат имтиҳони насли мост дар ҷаҳон овозасози асли мост дар раҳи номуси худ ҷон мекунем кӯҳро бо чангу дандон мекунем пешвои мулку миллат ҳар сафар баҳри бунёдаш ҳамебандад камар гаҳ муҳандис мешавад гаҳ ҷӯшкор гаҳ бувад ронанда гоҳе пармадор ҳаргаҳе ӯ кард бар роғун сафар роҳбарро дид мардум коргар рӯзе аз он рӯзҳои корзор гашт дар таърихи миллат мондагор худ паси фармони булдозир нишаст бо матонат роҳи дарьёро бубаст баст пеши руд то садди бузург пой резад он абармарди бузург 330 метру ҳам панҷи дигар мекашад бар ҷониби афлок сар дар ҷаҳони баршумурди чуну чанд мешавад ин сад зи ҳар садди баланд баст пеши роҳи дарьёро ҷаноб то дигар созад бадон маҷрои об пушти ин бастан кушоишҳо бувад ҳам зи сахтиҳо раҳоишҳо бувад об тобад чархи нерӯгоҳро чархи ризқи халқи рӯзихоҳро нуру нерӯ ҳадья бар кишвар кунад хонҳои халқро анвар кунад сабз гардад пуштаҳо аз киштаҳо чун хутути барварақ бинвиштаҳо ташнагӣ аз киштзорон гум шавад хонаи мардум пур аз гандум шавад нуру нерӯ ҳамчу иқболу шараф миллати моро расонад бар ҳадаф дар саноат кори мо дигар шавад дасти мардум пур зи симу зар шавад нуру нерӯ ҳам ба ҳар мулку диёр мерасад бо робити касса ҳазор تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان. میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست. نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دگر ارزند اوست.
1: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем дар студия бо хабарҳо олуфта шарипова президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дирӯз зимини суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия изҳор доштанд ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо мақсади таҳкими давлатдории миллӣ ва таъмин намудани рушди низоми ҳуқуқии кишвар ислоҳоти фарогири ҳуқуқӣ амалӣ карда шуд ва ин раванд идома дорад дар ин давра низоми қонунгузории миллӣ мукаммал гардид ва заминаҳои ҳуқуқии пешрафти устувори ҷомеа пояҳои истиқлоли давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон таҳким бахшида шуданд қобили зикр аст ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат доир ба фароҳам овардани шароити кории кормандони мақомоти адлия дар солҳои соҳиби истиқлолӣ дар 33 шаҳру ноҳияҳои кишвар биноҳои хуштарҳу замонавии марказҳои адлия бунёд карда шуданд. Илова доштан пешвои миллат дар идомаи суханронӣ дар маросими ифтитоҳи бинои вазорати адлия. дар ҷумҳурии мардумии чимвохӯрӣ раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода бо директори генералии ширкати бошеран мажипен баргузор гардид ки зимни он масъалаи тақвияти ҳамкорӣ дар самти омӯзиши таҷрибаи ширкат дар соҳаи кишоварзӣ ва дастрасӣ ба техникаҳои муосир дар самти истеҳсол ва ҷамъоварии пахта баррасӣ гардид. дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти суғд хабар доданд. инчунин дар вохӯрӣ ҷонибҳо барои дастрас намудани техникаҳои муосир ва трактори пахтачинӣ ба мувофиқа расиданд. дар истироҳатгоҳи кӯдаконаи чангоби шаҳри ҳисор чорабини фарҳангию фароғатӣ баргузор гардид. дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси шаҳри ҳисор иттилоъ доданд. иброз гардид ки дар басти дуюми истироҳатгоҳи кӯдаконаи чангоб 220 нафар кӯдакону наврасони ятими кул, нимиятим ва аз оилаҳои камбизоат аз ҳисоби ҳизби халқии демократии тоҷикистон ба истироҳати бофароғат ҷалб гардиданд. инчунин истироҳатгоҳ имконият дорад ки бо пайдо гардидани сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар басти сеюм низ зиёд аз 250 нафар кӯдакро қабул намояд. аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамо ҷашнвораи миллии тоҷи сомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. тавре дар ин хусус аз муассисаи давлатии тоҷик филм хабар доданд. ҳадафи баргузории ҷашнвора ин муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кино ва инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳангии мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни ориё дар соли 2026 мебошад. имрӯз бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри душанбе дуюмин чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор мегардад. дар чемпионат варзишгарони беш аз 70 давлати ҷаҳон иштирок хоҳанд намуд. паҳлавонон дар 9 вазн, 3 вазн байни занон ва 6 вазн байни мардум бо ҳам рақобат мекунанд. дар ҳама вазнҳо ба ғолибон 20000 доллар, барандагони медали нуқра 10000 ва медали биринҷӣ 5000 доллари амрикоӣ тақдим карда мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 15 июли соли 2026. аз агенти обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти халтонис ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ шудааст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти суғни савои тағрибу бандаи беборӣ шуда шамол аз самти ҷануб бо суръати 4-9 шидану ки дар баъзеи нуяв то 10-15 метр дар як соня мевазад. Ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. Дар шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағрибу бандаи беборӣш мешавад. Ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағрибу бандаи беборӣш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар ғарби вилоят 27-32 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят 14-19 дараҷа гарм хоҳад шуд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. муваффақ бошед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: радиои тоҷикистонро дар шаҳри кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
4: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
5: ки фарзанди бад гар бовад наррашир, به خونی پدر هم نباشد دلیر.
4: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз ашъори шоири шинохта Ҳидоятулло Раҳмонӣ шунидед.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкорон ва дӯстдорони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меҳроҷ Графт дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: дар хусус ҳамкорамон Олуғта Шарипова аз раванди нишасти хабарии иниҳод иттилоъ дод. аз санаи 15 то 20 октябри соли равон бахшидан ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синеможашвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. дар хусус аз муассисаи давлатии тоҷик филм хабар доданд. тибқи иттилои манба, ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳанги мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни Орё дар соли 2026 мебошад. тарофи таваҷҷӯҳ намоед бо вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуғта Шарипова.
1: аз агентии обу ҳавосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 38-40 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ шудааст. шамол аз самти ҷануб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 39-44 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 31-36 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғнис ҳавои тағйирёбандаи бандаи беборӣ шуда шамол аз самти ҷануб бо суръати 49 шидану ки дар баъзеи нуяо то 10-15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 23-28 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборӣш мешавад. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шудааст. ҳаво дар ғарби вилоят 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 14-19 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: ту ва радиои Тоҷикистон ҳамнавоем, ҳамсадоем, ҳамдилу ҳамқисматем.

0: дилбастагӣ ва завқи баланди тарбиятдида дар шоҳроҳи санъат, муҳити фарҳангии хонавода барои ҳунарро аз бар намудан таъсири хешро гузошт. Қудратулло Муродов ба пайраҳаи зебои ҳунар аз рӯи қиссаҳояш маълум гардид, ки ӯ қадамҳои нахустинашро дар назди падар ниҳод. Ромишгарӣ ва омӯзиши зинаҳои асосии ҳунар барои ҳар як навозандаи соз нақши муҳим мебозад. Барои сайқал додани ҳунари ромишгарӣ пайваста тамрин намудан, омӯзиши нозукиҳои касб ва маълумоти олӣ гирифтан нақши аввалинро мебозад. Идомаи сабти суҳбатамонро бо Қудратулло Муродов, ромишгари ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем.
1: имрӯз агар гӯем шумо як навозандаи ҳам тавлак навоз, ҳам доирабадаст, ин ҳунаратонро рушд додед. Агар мо имрӯз аз сафарҳое, ки берун аз кишвар бо ансамблҳо сафар кардед, кадом сафаре буд, ки барои шумо ҳам хотирмон буд, ҳам мехоҳед, ки бо анаму хел сафар такрор шавад, ки шумо аз рафтан сафар кардан роҳат кунед?
2: Сафарҳои мо Франса, Голландия, дубор Афғонистон, Эрон рафтем. Корея сафар доштем. Хотирмон будан сафар. Бо ҳамкоро сафарҳои хуб буданд.
1: Дар давлати Корея будед. Фикр мекунам санъати мо, фарҳанги мо дигаргуна ҳаст ва қабули анаму мардум, ки дар толот менишастанд,
2: бисёр хуб қабул мекарданд. Фикр мекунам завқ бисёр доштанд, тамошо мекарданд, тавқу бисёр мешуданд. Бале,
1: фикр мекунам ҳар як ҳунарманде, ки дар касбу кори худаш аллакай соҳҳо кор мекунад, ҳамон касб, ҳамон ҳунар барои ӯ чун фарзанд азиз мешавад. ва дар баробари кору фаъолият бурданатон ин қадар завқи шумо шуғли падар, ки оянда касби шумо шуд, дар хонавода фарзандони шумо чӣ гуна назар доранд ба кори шумо, ба касби шумо, ба ҳунари шумо?
2: Фарзандонам фикр мекунам фақрам мумкин дошта бошанд, дигар касбро интихоб карданд.
1: Имрӯз агар мо боз баргардем ба ҳамон эҷод, бо ҳамон ҳунаре, ки дар ансамбли фалак кору фаъолият мебаред, тайёр кардани ҳар як суруд, ҳар як барномаи консертӣ вақтҳоро талаб мекунад, вақти тамринҳо. Аз тамринҳо гӯем, агар барои шумо кадом фурсат бисёртар роҳат аст, давраи тамрин ё аллакай давраи, ки ҳеҷ тамошобин баромад мекунед?
2: Пеш аз ҳама бояд тамрин бошад. Тамрин хубтар аст ва фикрам тамрин роҳаттар аст.
1: Он эҳсосоте, ки назди тамошобин ҳар як ҳунарманд мебарояд, вай фарқ надорад, актёр аст, сароянда аст, навозанда аст, вақте ки бо тамошобини зинда рӯбарӯ мешавед, ҳаст ҳаму ҳаяҷонҳо, тарсҳо?
2: Бале, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон ҳаст. вақте ки мебинед дар як консерти калон бисёри оштагӣ, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон мебиёяд.
1: Чун шумо факултаи мусиқӣ ва сурудро тамом кардед, бештар анамин факулта омӯзгорони мусиқии сурудро тайёр мекунанд, аз рӯе ки мо маълумот дорем. Дар дили шумо боре ҳам рафт, ки касби омӯзгориро гиред, тарбия кунед, ё дар кӯдакистон, ё дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ё дар мактабҳои мусиқӣ?
2: Рости ману вақте тамом кардам, рост ба ин ҷо омадам.
1: Дар ҳақиқат ҳар як ҳунарпеша, ҳар як шахсияте, ки дар ҷудаи касбу ҳунар, алалхусус ҳунари нафис, кору фаъолият мебарад, ӯ рафта рафта дилбаста мешавад. кораш ҳар рӯза тамринҳояш барои ӯ азизтарин чиз аст, ки наметавонад як соате битамрин. Дар ҳолатҳое, ки фароғат ҳастед, яъне ки дар хона ҳастед, боз ҳам дар хона навозиши анамн созҳои зарбиро мекунед, ё ин ки фақат дар коргоҳ омадед, корро дар ҳамин ҷо шурӯъ мекунед?
2: Рости мешавад, ки гого дар хонаам набиро ҳастан, гого ноқате сарукор мегем, машқ мекунем, яки бисёртар дар корхона бо ҳофизо.
1: ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз аз хотироҳои бачагӣ, аз давраи ҷавонӣ ва завқи он замону имрӯза меҳре, ки ба касб доред ва дилбастаи ҳамин роҳ ҳастед, миннатдор ҳастем аз суҳбататон, аз хотираҳои ширинатон. мехоҳем ҳамеша танатон сиҳат бошад, барору комёбиҳои эҷодиро барои шумо таманно дорем.
0: меҳмони барномаи мо ромишгари мумтоз, навозандаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов аз қабили он шахсиятҳои эҷодкорест, ки барои пешрафти кору фаъолияти касбии ҳунарияш зиёд заҳмат кашида, дар эҷод намудан, равнақ додани санъату ҳунари асил бо тамоми ҳастиаш заҳмат кашида, барои наслҳои имрӯзи фардо дурдонаҳои арзишмандро тақдим менамояд. яъне ки аз навозиш аст, аз он оҳангҳое, ки дар ансамбл навохтааст, имрӯз мо баҳравар мегардем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо шуда ба охир мерасад. Дар таҳия ба бандубасти он саҳбгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр то барномаҳои дигар, саломату хушнуд бошед.

0: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студия ҳикматулло носирӣ. Бахшидан ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷиши сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. дар ихсус аз кумитаи бехатанаи озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. бинои озмоишгоҳ аз маблағҳои махсуси кумита бунёд мегардад. озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад, илова карда шуд дар идомаи хабар. новобаста аз шакли моликият ва тобеият дар 6 моҳаи аввали соли 2026 аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти сектори ғайридавлатӣ дар ҳаҷми 601 377300 баробар гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 151 591300 сомони зиёд буда, суръати афзоиш 134%-ро ташкил дод. дар ихсус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшоҳ бо намояндагони васоити ахбори оммаи кишвар иттилоъ дод. инчунин гуфта шуд, ки дар ин давра аз 174 адад корхонаҳои истеҳсолӣ 105 адад корхонаҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда, 40 адад корхонаҳои ба сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда, 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. дар ихсус ҳамкорамон Олуфта Шарипова аз раванди нишасти хабарии ин ниҳод иттилоъ дод. аз санаи 15 то 20 октябри соли равон бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синеможашвораи миллии тоҷисомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. дар ихсус аз муассисаи давлати тоҷик филм хабар доданд. тибқи иттилои манба, ҳадафи баргузории ҷашвора маърифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даврони истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкори байналмилалӣ дар соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин маърифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳанги мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни ориё дар соли 2026 мебошад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи хӯросон рӯи мавҷи 102.6 FM метавонед бишнавед.

0: омилҳои беқурбшавии асъор, ноустувории нархи нафт, низомҳои маъмули бонкдорӣ. Шарҳи ин ва чанд масоили дигари иқтисодӣ дар барномаи «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон.
1: Салом, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии «Иқтисод ва молия» аз радиои Тоҷикистон тақдими шумо. имрӯз дар барнома навидҳои иқтисодӣ, ҷуғрофияи содироти маҳсулот ва се мегардад, тадбирҳо дар самти муаррифии молу маҳсулот, рӯзи 13 июл дар шаҳри Маскат сафири фавқулодда ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон Зубайдулло Зубайдзода бо вазири иқтисоди салтанати Умон доктор Хамис ибни Сайф ибни Ҳамуд Алҷобирӣ мулоқот намуд. Зимни мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ байни сохторҳои дахлдори иқтисодии ду кишвар, тақвияти робитаҳои байниидоравӣ, ҷалби сармоягузории мустақим, афзоиши ҳаҷми гардиши мол, дастгирии ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ, ташкили сафарҳои мутақобили ҳайатҳои расмӣ ва намояндагони бахши хусусӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои муштараки иқтисодии сармоягузорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи барқи тоҷик дар нимсолаи якуми соли 2026-ум ҳаҷми истеҳсоли нерӯи барқ дар маҷмӯъ 8,897 млн кВт-соатро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025-ум 2,7 млн кВт-соат кам мебошад. истеҳсоли нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар ҳаҷми 7,926 млн кВт-соат ва дар марказҳои барқу гармидиҳӣ дар ҳаҷми 967 млн кВт-соат таъмин карда шудааст. дар ин давра талафоти нерӯи барқ дар нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳии ҷамъияти саҳомии барқи тоҷик дар маҷмӯъ 28,4 млн кВт-соат ва ё 0,32 фоизи барқи истеҳсолшударо ташкил додааст. палати савдо ва санъати тоҷикистон дар доираи намоишгоҳҳои баргузор гардида 355 санади ҳамкорӣ, аз ҷумла 90 шартномаи ҳамкорӣ ва 113 ёддошти тафоҳуми ҳамкорӣ оид ба содироти молу маҳсулотро ба имзо расониданд. дар маҷмӯъ дар ин давра барои иштироки зиёда аз 933 нафар соҳибкорони кишвар аз зоёни палата дар намоишгоҳҳои дохилӣ ба хориҷӣ ҷиҳати муаррифии молу маҳсулоти ватанӣ, шинос гардидан аз навигариҳои технологияи муосири истеҳсолӣ ва барои пайдо намудани шарикони тиҷоратӣ аз дигар кишварҳо имконият фароҳам оварда шудааст. шумо идомаи барномаи «Иқтисод ва молияро» аз радиои Тоҷикистон мешунавед. содирот аз омилҳои муҳими пешрафти соҳаҳои иқтисодиёт, алалхусус саноат ва кишоварзӣ буда, нақши он дар баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум назаррас мебошад. рушди содирот ба бунёди корхонаву коргоҳҳои саноатӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва се намудани номгӯи молу маҳсулоти ниёзи мардум мусоидат менамояд. дар нимсолаи аввали соли 2026-ум ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатии тоҷикистон ба 1,5 миллиард доллари амрикоӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 617 миллион доллар ва ё 67 фоиз бештар мебошад. дар ин бора ва оид ба ҷуғрофияи содирот директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷдинзода чунин иттилоъ дод.
2: ҳам номгӯи маҳсулоти ватанӣ ва ҳам кишварҳое ки ба онҳо молу маҳсулот содирот карда мешавад тамоил рӯ ба афзоиш намуд. дар нимсолаи якуми соли 2026 ҷумҳурии тоҷикистон гардиши савдои хориҷиро бо 127 давлатҳои хориҷи дур наздик ба маблағи 68 миллиард доллар баромондааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 25 до 1 миллиард доллар ё 48% зиёд мебошад. Аз кишвар ба 4 давлати хориҷа ва гурӯҳ наздик моли маҳсулоти ватанӣ содирот шудааст. Ҷумҳурии мардуми Чин, Туркия, Ӯзбекистон ва Белгия, Швейтсария дар 5 гуна аввал қарор доранд. Нишонгардҳои содироти ҷумҳурии Мисрои якуми соли 2026 ба 1.6 миллиард доллар баробар гардид, ки нисбат ба ҳамаи давраи соли сипаршуда 623 миллион доллар ё 65.3% зиёд мебошад. Содироти маҳсулоти санъатӣ 1.5 миллиард доллар ташкил дод, ки нисбат ба ҳин давраи соли 2025 маблағи 617 миллион доллар ё 60% афзоиш ёфтааст. Маблағи 45 миллион доллар маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 маблағи 617 миллион доллар ё 15.7% зиёд мебошад. Сохтори содиротии маҳсулоти кишоварзӣ астан аз ҳисоби меваи хушк 26.5 миллион доллар, меваҷот 7 миллион доллар, сабзавот 6 миллион доллар ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ 1 миллион доллар ташаккул ёфтааст. Ҷуғрофияи содироти корхона дар ин давра ба нафъи кишвари хориҷӣ аз ҷумла ҷумҳурии исломӣ Эрон, Федератсияи Россия, Чин, ҷумҳурии Туркия, Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон, Туркманистон ва Озарбойҷонро дар бар мегирад.
1: иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии маҳсулот яке аз роҳҳои бештар намудани содироти маҳсулот мебошад. яъне тавассути намоишгоҳҳо имкони шиносоӣ аз маҳсулоти тоҷикистон пайдо мешавад, ки дар ин маврид муовини директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хуршед зуҳрзода чунин гуфт.
2: бу кооператсияи байналмилалии исломӣ оид ба маблағгузории тиҷоратии бонки исломии рушд ҳамкории зуч ба роҳ монда. санаи 16 июли 36 дар шаҳри букои ҷумҳурии озарбойҷон созишномаи байни ҷумҳурии тоҷикистон ва кооператсияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо дар рӯи соҳаи пахтакорӣ ба имзо расонида шуд. тибқи созишномаи мазкур ҷиҳати ҳавасмандкунии коҷагии пахтакории кишвар ва таъмини хариди саривақтиву кафолатнокии ҳосили пахта дар соли 2026-2027 қарзи имтиёзноку тиҷоратӣ ҷудо карда мешавад. маблағҳо барои таъмини устувори корхонаҳои коркард ба насоҷии ватанӣ, инчунин содироти ҳаҷми иловагии нархи пахта ба хориҷи кишвар гардонида мешавад. ба имзо расидани санадҳои нави ҳамкорӣ бахусус дар самти содирот аз таваҷҷӯҳи рӯзафзуни ҷонибҳо ба рушди савдои мутақобилаи хидмат, пешбурди маҳсулоти ватанӣ ба бозорҳои нав ва таҳкими робитаҳои институтсионалии миёни сохтаҳои маъруфтаи ду кишвар шаҳодат медиҳад. ҳамзамон ки зимни сафари давлати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҷумҳурии кистон ёддошт тафоҳум оид ба ҳамкориҳо байни агентии содирот ва ширкати рушди тиҷорат назди палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии ӯзбекистон ба имзо расонида шуд, ки ба тақвияти ҳамкориҳо дар самти содирот зиёд намудани гардиши мол ва афзоиши содироти маҳсулот ба ин кишвар мусоидат менамояд. ҳайати кории агентии содирот ба федератсияи россия сафар намуда бо шабакаҳои бузурги тиҷоратии кишвари мазкур ҷиҳати содироти ангур ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзии ватанӣ шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. оид ба таъсиси корхонаҳои агрологистики муштараки тоҷикистону россия таваққуф ҳосил гардид. самараи ҳамкории ин аст, ки корхонаи муштараки тоҷикистон россия тоҷ рус эксперт таъсис дода шуд ва дар натиҷаи фаъолияти роҳандозишуда бори аввал тавассути корхонаи мазкур дар моҳҳои май июни соли ҷорӣ аллакай 19 тонна гело, 58 тонна зардолу ва 10 тонна олуи ватанӣ ба федератсияи россия ба воситаи ин маркази тиҷоратӣ содирот карда шуд. дар нимсоли якуми соли 2026 тибқи дархостҳои ҷониби россия аз ҷониби корхонаи воҳид давлати агент содирот 1438 тонна ва маблағи 8.1 миллион сомонӣ ба россия ангур содирот карда шуд.
1: ба имзорасонии созишномаҳои ҳамкорӣ ба соҳибкорон имкон медиҳад, то маҳсулоти ватаниро ба хориҷи кишвар содирот намоянд. ба ин раванд агентии содирот мусоидат намуда имкони ба имзорасонии ҳуҷҷатҳои ҳамкориро медиҳад, гуфт директори агентӣ Баҳриддин Сироҷиддинзода.
3: дар нисоли якуми соли 2026 ҷониби агентии содирот рӯзҳои 27-28 июни соли 2026 дар шаҳри алматаи ҷунуби қазоқистон якҷо бо мақоми иҷра кунии давлати вилояти хатлон як марта намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзии вилоят директор дар он 150 тонна маҳсулоти ватанӣ аз мавзиати хатлон муаррифӣ шуд. инчунин намояндагони агентии содирот дар намоишгоҳи булкуди шаҳри дубай иҷро карда ва маҳсулоти ватаниро онҷо муаррифӣ намуданд. ҳамзамон ҳайати намояндагони агентии содирот дар намоишгоҳи байналмилалии суфлалинишда агафо экспорт ки моҳи марти соли 2026 дар шаҳри самарқанд баргузор гардид иштирок кардам ва маҳсулоти продуктии

0: тавассути роҳҳои дипломатӣ бо мақоми давлатӣ ва кувадори чинӣ ҷиҳати ба се намудани номгӯи молҳои содироти кишвар дар фиҳриси гумрукии чин ковбарӣ намуда, дар натиҷа дар ҳошияи сафари давлатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи содирот миёни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бюро оид ба рушди содироти назди вазорати тиҷоратии ҷумҳурии мардумии чин ва ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ миёни агентии содирот назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва медиакорпоратсияи чин ба имзо расонида шуд, ки он барои муаррифии бештари имкониятҳои содиротии тоҷикистон ва тақвияти корҳои иттилоотиву таблиғотӣ дар бозори чин заминаи мусоид фароҳам меоварад. Савол давом меёнад, ки агенти содирот бо медиакорпоратсия чӣ алоқамандӣ дорад? Алоқамандии зиҷ дарахт дар созишнома дар онҷо қайд кардем, чӣ молу маҳсулоте ки дар тоҷикистон истеҳсол мешавад. хеле шумо медонед, чин яке бозорои калонтарини дунё ба ҳисоб меравад. агар харидорони тои агар аз ин чӣ бархурдор бошанд, барои ки ин медиакорпоратсия дар ҳамаи омаи ахбори ки дар хитои ҳастанд, дар он маҳсулоти моро муаррифӣ мекунанд ва харидори назд пайдо мешаванд ва мо ҳаракати бар он аст, ки молу маҳсулоти ватании мо боз ҳам бештар содирот шавад. ба ҷумҳурии мардуми чин бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 8 май 2026 таҳти рақами 155 ва 156 протоколҳои дахлдор оид ба талаботи фитосанитарӣ ҳангоми содироти меваи тару тозаи донакдор, зардору, олу ва содироти гӯшти мур ба имзо расида, содироти ин намуди маҳсулотҳо ба ҷумҳурии мардуми чин ба роҳ монда мешавад.
1: он маҳсулоте ки дар кишвари мо истеҳсол шуда харидори худро намеёбад, имкони содироташ бештар аст, ки яке аз он панҷаи мург маҳсуб меёбад. дар ин маврид сардори шӯъбаи робитаҳои байналмилалии агентии содирот шоҳин суфизода чунин иттилоъ дод.
2: وقتی در سفر کشور مدرن کردن اولی رحمان پرتکل دخل دور جدی خودی رو شمودن مصبوت های دشتی بود از اون دولا پنجه بود مصبوت برای دیوچین برای استعمال و برای استعمال سنواتی نیست رفل درام تجربه میگردد و مستبد این ما تصمیم دیشتیم مصبوت مصبوت رو طریق پرتکل به امزور رسولیم و برای خودی رو کنندگونی ما همچون استعمال کنندگونی برای استعمال دشتیمون برای خودی رو یا پیسمی بود
1: сафари президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии чин имкон фароҳам овард, то созишномаҳои нав дар самти содирот ба имзо расонида шавад, гуфт директори агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳриддин сироҷиддинзода.
0: содироти мур гуфтан мурро дар назар надорем, панҷаи мурро дар назар дорем, ки дар ҷумҳурии тоҷикистонро истеъмол намекунанд. тибқи талаботҳои фитосанитарӣ агар мутобиқат кунад ба бозорҳои чин хелабон талаботи зиёд дорад. дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 30 корхонаи паррандапарварӣ вуҷуд доранд ва сол то сол истеҳсоли гӯш зиёд шуда истодааст. панҷаи мур дар ҷумҳурии тоҷикистон на он қадар истифода мебаранд, на танҳо панҷаи мур, балки тоҷи мурро дархост кардагиянд. албатта талабот дорад, ки барои ин ҳатман сертификат байналмилалии кумитаи узхавориро гирифтан даркор аст. дар бораи панҷаи мур тибқи талаботи стандартҳои ҷумҳурии халқии хитой корхонаро омода намуда истодем, барои ин ки дар вақти содирот онҳо ҳатман омада корхонае ки истеҳсол мекунанд ин панҷаи мурро ҳатман мушоҳида мекунанд ва ба талаботҳои онҳо ҷавобгӯ бошад. ва мо ба ҷумҳурии чин, ки бозори калонтарин аст, содирот мекунем ва панҷаи мур дар ҷумҳурии хитой зиёда аз 10 доллар аст як килограммаш. мо беғарз аз 4 намуди ки дар системаи гумрукии ҷумҳурии халқии чин буд, яъне гелос, лимон, хурмо, ангур, ҳозир иловатан дар сафари ки муҳтарам ҷаноби олӣ ба ҷумҳурии мардумии чин президенти муҳтарами мо мусоидат карданд ва мо дар системаи гумрукии чин иловатан се намуд маҳсулоти кишоварзӣ, яъне олу, зардолу ва харбуза ворид намудем. мо метавонем ки ба корхонаҳои истеҳсолии хоҷаҳои деҳқонӣ роҳнамоӣ намоем содиротро ба ҷумҳурии халқии хитой.
1: соҳибкорон барои огаҳӣ пайдо намудан аз шартҳои содирот ба агентӣ муроҷиат менамоянд, зеро барои роҳ ёфтан ба бозорҳои аврупо ва амрико ва дигар давлатҳо низомҳои махсус амал мекунанд. аз ҷониби агентии содирот корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда мешавад, ки дар ин бора корманди агентӣ Ситора Шерзода чунин баён дошт.
3: شما اگر به نظر گیریم با اگنتی سودیرات مراجعت های همشکوی هم خط معروض دارمیدن در اگنتی سودیرات نزدیکان جمهوری تاجیکستان اکسپرتانی

0: байналмилалӣ дар самти стандартҳои байналмилалӣ пур фаъолият мебаранд ва ба онҳо корҳои фаҳмондагигӣ боз бо дастурамалҳои онҳо раҳнамо мешавад таҳия карда шуда ба онҳо ҳангоми гузарондани семинарҳо конфрансҳо форумҳо ба онҳо тақсим карда мешавад дар агентшобикунанда мақоми ваколатдор шӯъбаи менеҷмент сифат ҳастӣ ба ин сертификаташ машғул аст мо онҳоро дастурҳои фаҳмондагигӣ тавсия медиҳем ки ба онҳо муроҷиат кунанд ва айни ҳол муроҷиатҳо дар 6 моҳа зиёда аз 57 муроҷиат шудаги аст ҳамаашон хонаи гардондаги ҳастанд стандартҳои ҳалол аз ҷумла хасп 2291 ба онҳо кӯмаки аввалия ҳисоб карда дода шудааст мо ҳамкорӣ дорем бо агентитои стандарт ва айни ҳол ин корҳо давом доранд
1: мактабҳои содирот дар минтақаҳои ҷумҳурӣ таъсис меёбанд ки ин ҳам барои бештар гардидани иқтидори содиротии мамлакат кӯмак хоҳад расонид гӯш диҳед ба гуфтаҳои корманди агентии содирот Мансур Акрамов.
2: Раз он тавсияи методи ки ва фармондиҳи ки талаботҳои бозори зерун. Аз ҷониби агентии содирот, агентии ҷоии барномаи рушди содирот ва тарзгардӣ мебошад ва айни ҳол куси шома скрин мебинем талаботи корпорои худ меана дар минтақаҳо гузашта истодааст. Сайр аз тавсияҳо ғайр аз бардоштани малакаи онҳо грантҳо пешниҳод шудагӣ ки аз ҷониби агентии содирот барои сертификатшудани ин маҳсулот ва талаботои бозори берона ва инчунин аккредитатсияи истеҳсолкори ватанӣ дар бозори азоимии содирӣ кӯмак расонид яъне на танҳо методи балки бо грантҳо агенти содирот дастгири таъсис ва фаъолият намоии мактаби содирот яке аз самтҳои асосии агенти содирот то ин давра тамоми инфраструктури мактаби содирот таъмир шудаги дар ҳамин бино дарошуда гӯем ва бо таҷҳизоти замонӣ аз ҷумла барои гузарондани тренингҳои маҷузӣ омода шудааст аз ҷониби ҳукумати ҷумҳури ташаббуси агентии содирот ҷиҳати таъсиси филиалҳои чунин маҳли дар минтақаҳои пешаст дастгири ёфта 13 адад дафтари минтақавӣ дар минтақаҳои кишвар таъсис дода шуд
1: тибқи таҳлили коршиносони соҳа таъсиси марказҳои муосири логистикӣ тибқи меъёру стандартҳои байналмилалӣ истеҳсол намудани маҳсулот таваҷҷӯҳ ба низоми маркетингу менеҷмент додани қарзҳои имтиёзнок ба соҳибкорон имкони рушди содиротро хоҳад дод набояд фаромӯш кард ки сол ба сол талаботи харидор тағйир ёфтаву мувофиқ ба завқу фаҳмиши хеш аз онҳо харидорӣ мекунад ин ҳама моро водор месозад то ба сифату тамғагузории мол таваҷҷӯҳ намоему тибқи низомҳои қабул гардида онро пешниҳод созем дар ҳамин ҷо барномаи иқтисод ва молия аз радиои тоҷикистон ба анҷом мерасад барномаро коргардон гулрухсори соле ва муҳаррир шоистаи аҳмад омода намуданд хайр то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон гиёҳнома ва ҷонварномаи абуалӣ ибни сино китоби гиёҳнома ё китобуннабот ва ҷонварнома ё китобулҳайвон ки аз бахши табиёти донишномаи бузурги фалсафии абуалӣ ибни сино китобу шифо буда бори аввал бо тарҷума ва тафсиру таҳқиқ бо забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст шайхурраис дар гиёҳнома олами растаниҳоро бо равиши илмӣ ва истилоҳоти дақиқи ботаникӣ тавсиф намуда дар ҷонварнома муносибатҳои мураккаби байни инсон ва ҳайвонотро бо дидгоҳи олимона ва мушоҳидаи муншикофона баён кардааст китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи абуалӣ ибни синоро доктори илми филологӣ профессор сулаймони саидраҳмон аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума ва тафсиру таҳқиқ намудааст китоби гиёҳнома ва ҷонварномаи абуалӣ ибни сино соли 2021 бори аввал бо забони тоҷикӣ ба таб расидааст ин асар ба тамоми алоқамандони илм таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон
4: дар душанбе соат 12 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома равшани асадулло дар нимсолаи якуми соли 2026 кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1063 аз дар 4000 шаҳрвандони хориҷӣ ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд 889 аз дар 4000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ арзёбӣ мегардад, ки нишон диҳандаи мазкур нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.7% зиёд мебошад. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти хабарӣ раиси кумитаи ин ниҳод ҷамшед ҷумазода иттилоъ дод. гуфта шуд, ки аз ин нишондиҳанда аз давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил 806 аз 9000 нафар ва аз давлатҳои хориҷии дур 82 аз 5 нафар сайёҳ ворид гардидааст. нав ба сабаби аз афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби 174 корхонаи истеҳсолӣ дар 6 моҳаи аввали соли 2026 дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур 40 адад корхонаи саноатӣ бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. чунин иттилоъ дода шуд, имрӯз зимни нишасти хабарӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба рӯзноманигорон. сабабу омилҳо аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди ноҳияро ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: гарчанде дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти сектори ғайрии давлатӣ дар ҳаҷми 601,377,300 сомонӣ баробар гардида бошад ҳам, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин давра аз 174 адад корхонаи истеҳсолӣ 105 адад корхонаҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда 40 адад корхона бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад хонаҳо фаъолият накарданд. пас сабаб дар чист? Раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшо зимни шарҳи ин қазия сабабҳои 29 адад фаъолият накардани корхонаҳои саноатиро ба омилҳои гуногун рабт дода гуфт.
6: сабаби асосии ҳамин корхонаҳо яъне дар мавсимӣ буданашон аст, яъне ки як хелаш тобистон фаъолият мекунад ба ҳамин монанд мавсимӣ аст. дигар сабаб яъне дар набудани фармоиш, яъне вақте ки фармоиш ки нашуд муфлис мешаванд.
5: омили дигари 29 адад корхонаи аз фаъолият бозмондаро раиси ноҳияи Шоҳмансур чунин шарҳ дод.
6: корхонаҳое ҳастанд ки дар омор ба қайд гирифта намешаванд ва фаъолият намекунанд. ин солҳои сол ҳамин хел омадаиста ҳамин ишон дуду.
5: нуктаи дигаре ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт, ин дар баробари мушкилиҳое ҷой дошта дар самти фаъолият накардани 29 корхонаи саноатӣ ин рушди соҳаи саноат дар ин давра буд. тавре дар иртибот ба ин раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшо изҳор дошт,
6: рушди соҳаи саноат 130.4%-ро ташкил дода 4407 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 207 ҷой зиёд мебошад.
5: дар идомаи нишасти хабарии ниҳод гуфта шуд, ки бо вуҷуди камбудиҳои ҷой дошта масъулин тавонистанд дар самти рушди соҳаи саноат ба дастовардҳои назараст ноил гарданд. инро метавон аз афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ арзёбӣ намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 151,591,300 сомонӣ зиёд буда суръати афзоиш 130.4%-ро ташкил додааст. Олуфта Шарипова, ахбор.
4: бештар намудани ҳамкориҳои байналмилалӣ, дастоварди илмии олимон ва татбиқи илм дар истеҳсолот, инчунин амалисозии нақшаҳо ҷиҳати рушди минбаъдаи илм аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии академияи миллии илмҳои тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон сарвинози сайдалӣ бишнавед.
7: дар нишаст Қобилҷон Хушвақтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гуфт, ки олимони академия аллакай ба навиштани ду консепсия шурӯъ карданд. инҳо консепсияи осорхонаи конуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз мебошанд.
8: ман боварӣ дорам, ки дар доираи нақшачорабинӣе ки дар доираи ду маркази бузург аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, зина ба зина он вазифаҳое ки ба академияи миллии илмҳо вогузор карда шудааст, мо кӯшиш карда истодаем, ки дар вақтҳои муайяншуда ин бандҳоро чӣ кор кунем, иҷро кунем.
7: Дар робита ба ҳамкориҳо бо дигар давлатҳо, Қобилҷон Хушвақтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, қайд намуд ки давоми 6 моҳи соли равон Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 27 санади меъёри ҳуқуқӣ бо 12 давлати хориҷа ба имзо расонидааст. Аз ин шумора 5 тоаш созишномаи ҳамкорӣ ва 17 адад ёдошти тафоҳум мебошад.
8: 18 санади дигар алакай таҳия шудааст, дар баррасӣ қарор дорад. Дар ин давра 142 олимону муҳаққиқон ва коршиносони хориҷӣ барои ҳамкорӣ ва иштирок дар конференсияву симпозиуми форумҳо ва таҳқиқотҳои якҷоя ба Академияи миллии илмҳо ташриф оварданд ва дар ин давра аз ҷониби кормандони Академияи миллии илмҳо 113 нафар ба хориҷи кишвар сафар карданд.
7: Ҳамзамон дар нишаст Илҳом Амонзода, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, иттилоъ дод ки дар давраи ҳисоботии олимони академия 11 патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтироъ, 2 қарори мусбат оид ба додани нахуст патент, 1 шаҳодатномаи муаллифӣ ва 2 шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳуқуқи муаллиф ба объектҳои муликияти зеҳнӣ ба даст оварданд.
9: Патентҳое ки ба даст оварда шудааст дар ин мусоба асосан дар шуъбаи илмҳои физика, математика, химия ва геология ва илмҳои техникӣ аст ва инчунин аз шуъбаи илмҳои биология аст. Асосан дар патентҳое ба даст оварда шуда 4 таш аз институти химия ба номи Никитин аст, ки ин дар самти металлургияи металлҳои зангар, истеҳсоли пектин ва инчунин дар институти физика ва техника дар самти панелҳои офтобӣ ва қайд гирифта шуда.
7: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки бо мақсади таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот аз ҷониби олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба вазорату идораҳои дахлдор 8 технология ва 4 лоиҳаи инноватсионӣ пешниҳод гардид, ки барои татбиқи ҳадафҳои стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инноватсия равона шудаанд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
4: Дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои омӯзгорон ва кормандони асосӣ низоми нави ҳавасмандгардонии илмӣ ҷорӣ гардид. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти хабарӣ ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иттилоъ дод. Тибқи қарори шӯрои олимони донишгоҳ аз соли 2026 барои ҳимояи рисолаҳои илмӣ мукофотпулӣ пардохт карда мешавад. Мувофиқи тартиби муқарраршуда омӯзгорон ва кормандони асосии донишгоҳ барои ҳимояи рисолаи номзадӣ ё доктори фалсафа 35000 сомонӣ ва барои ҳимояи рисолаи докторӣ ё доктор ҳабилитат 45000 сомонӣ дарёфт менамояд. Ин иқдом дар доираи татбиқи барномаи давлатӣ тайёр кардани кадрҳои сатҳи баланди илмӣ барои солҳои 2021-2030, стратегияи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ дар соҳаи маориф ва илм то соли 2030 ва ҳадафҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф амалӣ мешавад. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: радио Тоҷикистонро дар шаҳри Панҷакент рӯи ду мавҷ 107.3 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои тоҷикистон.

0: қадарам ҳезги мол шу бар ҷисму ҷонам қадарам.
1: Саломат бошед, сипос. ташаккури зиёд. шунавандаи арҷуманд, мешунавем нафари дигарро. боз ҳам албатта мо имкон дорем шояд се нафарро қабул кунем дар бахши мухлисон ва баъдан дӯстони арҷуманд мегузарем ба лаҳзаи баҳогузорӣ қабул мекунем. бале, дуруд ба шумо. алло, дуруд ба шумо, рӯз ба хайр бошед.
2: дуруд ба шумо низбародарони
1: азиз, шумо низ ба хайр бошед. сипос. бо ки соҳбат мекунем? исми шумо? ببخشید صدایتون اینجا کنده به گوش رسید، ما نشنیدیم اسم شما را. آیشه بانو. همین طور خوب. آیشه بانو از کدام آواز خوان میخوان؟ برای ما پارچه

0: телефонашон, вале кӯшиш карданд, ки бисёр ҳам самимӣ барои мо суру замзама кунанд. Аз Муҳаммад Рафии Кароматулло арзи дуруд ва сипос. Нафари дигарро мешунавем. Вале дуруд. Дуруд шунавандаи азиз. Хуб мешунавем шуморо.
1: Алло, салом алейкум.
0: Дуруд ва сипос. Хаста набошед. Нимарози ба хайр бошед.
1: Ба шумо низ ба хайр бошад. Маҳмуда ҳастам.
0: Шунавандаи шумо. Маҳмуда боно ин навбат аз кадом усон баҳри мо суруд эро шояд омода кардан мехоҳанд.
1: Мехостам як суруд аз Нозияи Кароматулло бихонам агар ҷизат бошад.
0: Хуб, чаро не марамад? Аз Нозияи Кароматулло мешунавем.
1: Вой ало ёри ҷон, ту мегарди сари боме. Бас кун ва ханда накун, мешам ан ароме. Кушти ту мо.

0: тӯли чанд сол аст ки аз ҷониби раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои кишвар дар мавзеъҳои обҳои тезҷараёндор гурӯҳҳои ғавосӣ дар бастҳои навбатдорӣ ба роҳ монда шуданд.
1: Бояд қайд намуд ки вобаста ба тағйирёбии иқлим, вазъи тағйирёбии иқлим ва мавқеи ҷуғрофӣ ва ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, ки 93% кӯҳистон буда, навобаста аз минтақаҳои кӯҳидошан ва бештар фасли гармо ҳукмфармо мебошад дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, яъне вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, дар мавзеъҳои мамну, дар кӯлу дарёҳо, дар мавзеъҳои муқаррар гардааст обҳои тезҷараён дорад. Аз ҷониби дастаҳои ғавоси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои пешгирӣ амалӣ карда шуд. бахусус дар ҳудуди шаҳри Душанбе, аз ҷониби раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе гурӯҳҳои ғавосӣ ва ҳамчунин аз ҷониби дастаи зудамали ноҳияҳои Сино, Фирдавсӣ, Исмоилӣ, Сомонӣ ва ҳамзамон дигар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди шаҳри Душанбе гурӯҳҳои ғавосӣ дар минтақаҳо ё худ дар ҳавсҳо ташкил карда шуданд. ҳамзамон бояд илова намуд, ки дар ҳамаи шаҳрҳои вилоятҳо, бахусус дар вилояти Хатлон, аз ҷониби раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон дастаҳои ғавосӣ дар мавзеъҳои обӣ ё худ дар мавзеъҳое, ки обҳои тезҷараён дорад ва ҳавзу кӯлҳо, гурӯҳҳои навбатдори, бастҳои навбатдорӣ ташкил гардид. ва навобаста аз гузарондани чунин тадбирҳо дар вилояти Хатлон низ ҳодисаҳои ғаршавӣ ба қайд гирифта шуданд. ва ҳамчунин аз ҷониби раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғ низ дар ҳудуди кӯлу дарёҳои ҳудуди вилояти Суғ гурӯҳҳои ғавосӣ муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоту техникаҳои ғавосӣ ё худ марбут ба ғавосӣ мукаммал гардонида шуданд. вале навобаста аз гузарондани чунин тадбирҳо дар ин вилоят низ ҳодисаҳои ғаршавӣ мутаассифона ба қайд гирифта шуд. дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон хеле зиёд ҳастанд. вобаста ба ин, бори дигар кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз тамоми шаҳрвандон муроҷиат менамояд, ки дар мавсими гармӣ дар ҳамоҳангӣ бо дигар сохтору мақомотҳои дахлдор ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғаршавӣ аз худ саҳми босазо дошта бошанд.
0: ногуфта намонад, ки масъулинро мебояд барои пешгирӣ аз ҳолатҳои ғарқшавӣ дар байни аҳолӣ, дар истироҳатгоҳҳо ва лагерҳои истироҳатӣ пайваста корҳои тарғиботиву назоратӣ гузаронанд. ҳамзамон барои ҳушдор додан дар назди кӯлу дарёҳо ва обанборҳо овезаҳои махсус барои пешгирӣ аз ғарқшавиро насб намоянд. анҷоми барномаи низом ва масъулият дар таҳияи муҳаррир ман сайра масрорӣ коргардон ҷонибеки идбек хайр саломату сарбаланд бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бонуи ҳунар Фотима Тураева овози дилнишин

0: радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: ҳунарпешии шоистаи Тоҷикистон Фотима Туреева аз ҷумлаи ҳунармандоне буд, ки бо заҳмат, истеъдод ва эҳтиром ба санъат роҳи худро дар фарҳанги миллӣ боз намуд. Ҳар як суруди ӯ достони эҳсос аст. Овози гарму дилнишини ӯ шунавандаро ба олами меҳру муҳаббат мебарад. Маҳз ҳамин самимият аст, ки таронаҳои ӯро то имрӯз дӯстдоштатарин гардонидааст. Суруди дигари ӯро бо номи Нигоҳи ту якҷо мешунавем.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: сомиёни азиз, шумо дар барномаи мусиқии рӯҳафзо гулчини суруду таронаҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шудравон фотима тураева шунидед. бо шумо будем масъули барнома умедаи абдукабир ва коргардон ардашери шариф. хуш бошед.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқӣ монда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду

дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда ва ҳар кӯю пуштае, ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд, ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнавистсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. ин замоне буд, ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба тоҷикистон буд, ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. ҳамин буд аввалин кореро, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ва кишвар овардани сулҳ буд. қобили қайд аст, ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезадан, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори соддае набуд. ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намудан ва ба назди ҳар нафаре новобаста аз мақому шахсияташ рафтан ва ба онон гуфтушунид намудан, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид, ки дар 7 раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст, ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробари ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст, ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориву мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтаанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштаанд. пӯшида нест, ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду

0: Дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави Тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. Қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
1: Тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. Қатномаи нави Созмони Милали Муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
0: Дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. Пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.
2: Дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. Рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Аз суштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи Ҷоми Ҷаҳон.

0: зарба задан, ҳуҷум карданд. Фаронсавиҳоро маҷбур карданд ки ба хатоби роҳ диҳанд. Бубинед ки дар голи дуюм вақте Педро Поро тупро гирифта ва голзанӣ шурӯъ мекунад, ҳимоятгарон танҳо назар мекунанду халос, дигар ҳеҷ кор намекунанд. мақсад пеши сади роҳи он футболро гирифта наметавонанд. он ба осонӣ тавонист ки голи дуюмро ба ҳадаф расонад. ба ҳамин нуқтаи ниҳоиро гузошт. голи дигар буд офсайд. чеҳраи рахшони испани Ламин Ямал як тупи дигар ба ҳадаф расонид. каме ам боша баданаш дар хати офсайд буд. ба ҳамин хотир ҳисоби калонтар ба қайд гирифта нашуд. 2-0. ин ҳисоби қонеъкунандаи испаниҳо аст ки сарбаландона ба финал роҳ гирифтанд.
1: ба фикри шумо чӣ сире доштан ҳамин бозии мунтахаби фаронса ки дар дигар бозиҳо яъне бо бозии ҷолибашон омаданд то даври нимниҳоӣ аммо муқобили испания ҳам бозиашонро яъне ба роҳ монда натавонистанд чӣ сир бошад ба фикри шумо дар инҷо
0: хуб инҷо аз бозиҳои қабл ки то ин бозӣ 38 бозӣ ки анҷом доданд ин ду

0: Саломат бошед, Бахтиёр, барои тамосатон, барои ибрози андешаҳоятон доир ба бозии дишаба ва инҷо шунавандаи дигар дар хати алоқа аст, мо пайваст мекунем, бале. Вале мутаассифона рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. Ин рақамҳоро рақамчинӣ намоед дар телефонатон ва занг бизанед ва бигӯед ки натиҷаи бозии мунтахаби Англия ва Аргентина чанду чанд ба поён мерасад ва шуморо мукофот пули интизор аст. Ва чӣ гуна ки қайд кардем дар бозии имшаба ки байни дастҳои мунтахаби Англия ва Аргентина баргузор хоҳад гашт, мо эҳтимол аст шоҳиди голҳои зиёдтар гардем, чун дар ҳар ду даста бозингарони ҳузур доранд ки дар анамон ба қавле дар радабанди беҳтарин голзанҳо дар мақоми аввал ҳастанд ва инҷо киро ишора мекунам, махсусан Лионел Месси, бозингари ҳамлагари канораи Интер Майами ва дастаи мунтахаби Аргентина, ки бо 8 голаш дар яъне зинаи дуюм қарор дорад ва эҳтимол аст ки дар бозии навбатӣ бо анамон голи зиёд мезанад ва ғолибият ва кашфи тиллоиро дар ин мусобиқа ба даст меорад. Ва инчунин дар инҷо боз бозингарони мунтахаби Англия ҳастанд, Джуд Беллингем ва Ҳарри Кейн, ки дар ҳисоби худ 6 голӣ доранд ва як бозингаре, ки воқеан ҳам айни ҳол метавонад рақобат кунад барои соҳиб шудани кафши тилои ин Микел Оярсабал аст, ки айни ҳол 5 гол дар ҳисоби худ дорад ва дигар бозингаронашон бошад, яъне дар мавқеъҳои поёнтар қарор доранд. Мунтахаби Испанияро ва ягона бозингаре, ки танҳо намон 5 гол дорад, ин Микел Оярсабал аст ва яке аз бозингарони дигарашон, ки Микел Мерино ҳастанд, бо 2 гол дар зинаи 41-ум ба қавле қарор дорад. Рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2765. Рақамҳои студияи марказии радиои Тоҷикистон. Инҷо вақти ба барномаи мавҷуд доштан аст. Шунавандагони азиз, ба эҳтимом расида истодад ва занг бизанед ва дар бахши мукофот пули мо ки эълон кардем иштирок кунед ва аз анамон натиҷаи бозии имшаба, ки байни ду дастаи бузург, ду мунтахабе, ки воқеан ҳам яке аз Амрикои Ҷанубӣ ист ва дигаре аз Аврупо бозӣ хоҳанд кард, яке дар зинаи якум қарор дорад ва дигаре дар зинаи чорум. Ва инҷо ишора мешавад ки шунаванда дорем, пайваст мекунем, бале.
1: Салом алейкум, як салом дигар ба кӯли шунавандаи шумо ва дӯстони азиз.
0: Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: Зинда бошем, раҳмат ба шумо ба кӯли кунандаи радио Тоҷикистон бахшиш, ки чунин барномаро барои мо пешниҳод карданд.
0: ва номи шумо не дар аввал номи шуморо пурсон шавем
1: тахмин аздам шунавандаи дарои шумо ва чуноре ки бахтиёр дар боло зикр кардан хела имшаб бозиро тамошо кардам ва ия бахтиёр намедонам таваҷҷӯҳ кардам накардам дар ҳамин ҳолате бози барнарафт бози тамошо карда бошам агар нофаҳмиҳо будам дар дастаи франсия ман онҷо тамошо кардам нофаҳмиҳо хеле зиёд будан дар дастаҳои охир албатта нофаҳмиҳо хеле
0: зиёд шуданд
1: ва ба ҳар ҳол қавле гузашт ва ман тарафдорӣ мекунам мессиро ва ҳисобро чунон бахтиёр гуфтам
0: яъне дар ҳисоби дақиқро ба мо бугӯед аниқтараш, ки мо дар инҷо қайд кунем ва фардо бо шумо дар тамос бароем.
1: бигзор ду бошад ва чунки манам бози мессиро тамошо кардам, чунки бози охираш аз ҳисоби 1-3 ба анҷом расид ва чунки ин шаб бози баргузор мегардад хела дастаи пурқувват аст, чуноне ки бахтиёр гуфтанд хела пешгӯиҳо мушкил аст ва таваккал ҳамин дуро интихоб мекунем ва ба шумо миннатдори худро баён мекунем ки чунин барномаро пешниҳод кардем.
0: саломат бошед, вале каме нофаҳмӣ дар инҷо ба миён омад. номи худро бори дигар такрор мекардед, хеле хуб мешад шунаванда азиз.
1: фахриддин ҳастам.
0: фахриддин, бале. саломат бошед, фахриддин.

0: ва мо каме ҳамон аз ҳисоби хати алоқа мо каме овози шуморо нашунидем. ва шунавандагони азиз, агар занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760 ва иштирок кардан хоҳед дар бахши мо, ки мукофот пулӣ дорад, чун пас аз чанд лаҳза яъне пас аз чанд соат рақобати дастаҳои мунтахаби Аргентина бо Англия шуруъ хоҳад шуд ва ба ҳисоби тахмини ин бозиро бо мо биёд ва соҳиби мукофот пулӣ гардед. ва шунаванда дорем. вале дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: ассалому алайкум.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед.
1: саломат бошед. шунавандаи шумо мирзоалӣ аз шаҳри бохтар дар хати алоқа.
0: мирзоалӣ, бозии имшабаро ба фикрам тамошо мекунед?
1: бале, албатта. аввал як мо мешед қариб тамошо дорем. я 24 рӯзе.
0: бале, ба фикри шумо кадом даста ғалаба мекунад ва бо кадом ҳисоб?
1: ба фикр ёда камтар тахмин кардан
0: душвор аст воқеанам.
1: фикр мекунам англия ғолибиятро ба даст меорад. Аргентина ғолибиятро ба даст меорад 1-0.
0: яъне бо ҳисоби 1-0 метавонад мунтахаби Аргентина ғолиб барояд?
1: бале, бале.
0: ва
1: шоядан
0: ба ҳисоби тахмини шумо ҳисоби 1-0 ба суди мунтахаби Аргентина хотима хоҳад ёфт. саломат бошед мирзоалӣ барои тамосатон. ташаккури зиёд. ва рақамо фаъол ҳастанд шунавандагони азиз, 2760 ва 2765 рақамҳои студияи марказии радиои тоҷикистон. айни ҳол мо танҳо 2 дақиқа дигар дорем шунавандагони азиз, занг бизанед бо ин рақамҳо ва шунавандаи навбатӣ дорем пайваст мекунем. бале, бале, дуруд бар шумо. ало,
2: салому алайкум.
0: дуруд бар шумо, хаста набошед.
2: раҳмати кало ба масурҷон ғариб. бор дигар занг задам, хеле шумо ба ма маъқул шуд. махсус шораи рақами 1 ба бахтиёр саломи гарму ҷӯшон, ба мирзоалӣ саломи гарму ҷӯшон. масурҷон ғариб мегӯяд, ки Аргентина шояд бо ҳисоби 2-0 ғолиб ояд.
0: 2-0 ғолибияти Аргентинаро инҷо шумо тахмин мекунед?
2: бале, бале.
0: саломат бошад Мансурҷон Ғаниёв. барои
2: мо раҳмат доим бошад. саломат дур бошад аз маломат.
0: саломат бошад. ташаккури зиёд барои зангатон. ва бошад ки инҷо шунавандагони дигарро қабул кунем. рақамҳо фаъол ҳастанд 2760 ва 2760. инҷо алакай барномаи мо ба дар ҳолати анҷомёбист. шунавандагони азиз, занг бизанед ва бошад ки инҷо бо шумо хайру хуш кунем. шунавандагони азиз, рақамҳои мо буданд 2760 ва 2760. масъулони барнома будем барои имрӯз банда Шорух Ташрифзода ва коргардонӣ кардан барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳон роҳ ҷонибеки идибек. то барномаҳои дигар, тансеату солим бимонед. хайр.

0: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
1: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон. сархати хабарҳо.
0: даъвати созмони милали муттаҳид аз ҷонибҳои даргир дар Яман. таҳримҳои нави Амрико алайҳи Эрон. афзоиши шумораи қурбониён бар асари ҳамлаҳои Исроил.
1: ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои тоҷикистон. созмони милали муттаҳид аз ҷониби даргир дар Яман даъват кардааст, ки ихтилофоти худро тавассути муколама ҳал кунанд ва аз шиддат гирифтани минбаъдаи вас, ки метавонад дурнамои сулҳ дар кишварро зери хатар гузорад, пешгирӣ кунанд. хабар медиҳад Анадолу. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
2: зимини ҷаласаи фаврии шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид оид ба вазъият дар Яман, Муҳаммад Холид Хиёрӣ, муовини дабири кул оид ба ховари миёна, Осиё ва Уқёнуси Ором, ин муроҷиатро баён кардааст. изҳороти ӯ пас аз он садо додааст, ки Яҳё Сари, сухангӯи низоми ансорулоҳи Яман, дар як паёми видеоӣ эълон кардааст, ки шӯришиён ба фурудгоҳи байналмилалии Абҳа дар ҷануби Арабистони Саудӣ бо истифода аз якчанд мушакҳои баллистикӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ҳамла карданд. ӯ гуфтааст, ки ин ҳамлавокуниш ба ҳамла ба фурудгоҳи байналмилалии Сано аст. Ҳиёрӣ ҳангоми суханронӣ дар шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид ба таҳвулоти ахир дар кишвар ишора кардааст. хабар медиҳад хабаргузории Рейтер. ба маълумоти манбао ба таври мушаххас гузоришҳоеро зикр кардааст, ки ҳавопаймоҳои Эрони 3 июл аз Теҳрон парвоз карда дар фурудгоҳи байналмилалии Сано фуруд омада, сипас ба Эрон баргаштааст ва инро яке аз силсила таҳвулоти нигароникунанда номидааст. ӯ инчунин хабар додааст, ки пас аз ҳамлаҳои ҳавои марбут ба Арабистони Саудӣ ба фурудгоҳи Санъо, гузоришҳо дар бораи расидани як ҳавопаймои дигари Эронӣ ба фурудгоҳи Худайда пайдо шуданд, ки ҳайати Ҳусиро аз Теҳрон интиқол медод. ба гуфтаи намояндаи созмони милали муттаҳид, амалҳои яктарафаи Яманро ба сулҳ наздиктар намекунад. баръакс, чунин қадамҳо метавонад тафриқаро амиқтар кунанд, пароккандагии кишварро суръат бахшанд ва хатари нави авҷ гирифтани низои мусаллаҳонаро боз ҳам афзоиш диҳанд. ҳушдор додааст Яман Холид Ҳиёрӣ ва гуфтааст, ки Яман наметавонад ба авҷгирии нав тоб оварад. инчунин муовини дабири кул оид ба ховари миёна, Осиё ва Уқёнуси Ором аз ҳамаи ҷонибҳо даъват кардааст, ки танишҳоро коҳиш диҳанд, ихтилофҳоро тавассути муколама ҳал кунанд ва бо фиристодаи махсуси дабири кули созмони милали муттаҳид оид ба Яман Ҳанс Грунберг созанда ҳамкорӣ кунанд. Яман ва тамоми минтақа наметавонанд мавҷи нави танишро таҳаммул кунанд. ман аз ҳамаи ҷонибҳо даъват мекунам, ки муколамаро бар зӯроварӣ интихоб кунанд ва аз ҳар гуна қадамҳое, ки метавонанд дурнамои сулҳро ҳаводор кунанд, худдорӣ кунанд. илова доштааст ӯ. ғайр аз ин, намояндаи созмони милали муттаҳид аз ҷонибҳо даъват кардааст, ки дар музокироти таҳти сарпарастии созмони милали муттаҳид, ки ба коҳиш додани низоҳо ва таъмини фаъолияти бехатар ва устувори авиатсияи шаҳрвандӣ нигаронида шудааст, созанда иштирок кунанд. дар ҳамин ҳол Туркия Алмалики, сухангӯи эътилофи дастгирии ҳукумати қонунии Яман, дирӯз хабар додааст, ки системаҳои дифои ҳавои мушаки баллистикии партоби ҳусиҳоро ба самти ҷануби Арабистони Саудӣ боздоштанд. ба иттилои расонаҳои ҷаҳон, сарфи назар аз атухурдҳои мусаллаҳонаи пароканда, аз соли 1222 ин ҷониб кишвар умуман оромии нисбӣ ва оташбасро дар миёни ҷанги шаҳрвандии қариб 11-сола нигоҳ доштааст.
1: идораи назорати доруиҳои хориҷии вазорати молияи Амрико дирӯз таҳримҳои навро алайҳи Эрон ҷорӣ кардааст. ин таҳримҳо манъи ворид шудан ба ҳама гуна муомилоти нави тиҷоратӣ бо амвол ё ҳуқуқ ба амвол аз ҷониби
3: ҳамаетар авлавият медиҳанд табобатхонаҳо ба мутахассисони донишгоҳи тиббии тоҷикистон. дар ин маврид чӣ гуфтанд? гуфтанд нагуфтанд?
4: не, дар ин маврид суол набуд, лекин ман фикр мекунам, ки донишгоҳи миллии тоҷикистон дипломи он як шояд ба таври мушаххас ба кор бурда мешавад дар марказҳои тиббӣ, зеро донишгоҳи миллии тоҷикистон дорои се факултаи рагаи тиббӣ мебошад: ҳам факултаи тиббӣ, ҳам факултаи фармасевтӣ ва ҳам факултаи стоматология.
3: саломат бошам. агар шумо аҳамият дода бошед, дирӯз сарвари давлат дар суханронишон дар ифтитоҳи бинои وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان اشاره به آن کردند که باید حقوقشناسی سطحی بین المللی باشد. در همینجا همین سوال داده شد به فکلته حقوقشناسی.
4: بله، این سوالی همکاری ما از رادیو صدای دوشنبه بود که سوال داده شد در مورد زمادانی حقوقشناسان و خود رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان امامعلی نصرالدین زاده تاکید نمود که در دانشگاه ملی تاجیکستان فکلته حقوقشناسی همون فنهایی که تدریس می شود با زبان روسی و انگلیسی برای مانده شده است و همچنین خیلی دستاوردهای نظر است دارند در این سمت و می خواهیم که این رو باز هم تقویت دهند.
3: خب اجرای نقشه برای قبول داوطلبان این سال چگونه بود است؟ چون در سالهای پیش مشکل بود، یک چند ساله یا از اجرا نشدن این نقشه نه تنها در دانشگاه ملی، در دیگر دانشگاه هم گفتم می شود.
4: درست قید کرده، در مورد اجرایش نقشه معلوماتی دقیق نبود، زیرا حالا ادامه دارد، دوری دویوم هست که اجرا می شود و اون جواب هایی که فکر کنم از 20 ایول اون طرف حالا جواب هایی اون که دانشجو بله به کدام دانشگاه داخل شدن می برد، لیکن در مورد اونه که حدود 144 اختصاص دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی هست و این در رده اول قرار دارد دانشگاه ملی تاجیکستان در زمینه اختصاص و امسال اختصاص نو ذهن سنی را به مرکز ملی تستی وارد کردن که از دانشگاه ملی تاجیکستان در مرکز ملی تستی وجود دارد، می توانند که داوطلبان انتخاب بکنند.
3: در نوشتن کارهای

0: ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ино нишасти матбуотӣ дорад. Нишастҳои хеле муҳим аст ва ҳамо хадамоти зидди инҳисорӣ бештар ба нарху наво мегӯяд, ки чаро нарху навои боло рафт, махсусан сӯзишворӣ. Бубинед ки нархи сарларка аллакай ба 17 сомону 18 сомон
1: ба
0: боз мебинед, дар баъза нуктаҳои фурӯши сӯзишворӣ умуман нест. вобаста ба зеҳни сунъӣ ё дигар технологияи нав, агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ, ҳоло бинед ки дар баъзе минтақаҳои кишвари мо аллакай хеле дар тобистон селоӣ шуда истодааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода нишасти матбуотӣ дорад, ки ҳатман ҳамкорони мо мепурсанд. Баста ба сиёсатҳои хориҷаи ҷумҳурии тоҷикистон, вазорати корҳои хориҷа аст. ҳуқуқҳои инсон, ҳуқуқҳои кӯдакон ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ва ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак паго нишасти матбуотӣ дорад. Дар ҳамин ҷо шунавандаҳои гиромӣ, барномаи навбатӣ фурсати баёнро хотима мебахшем. Барномаҳои дигари мо идома дорад. Бо радиои фарҳанг ва радиои тоҷикистон бошед, бимонед. خیر تو برنامه های دیگر.

0: замби корбурди равандҳои бисёрҷониба барои суръатбахшии амалҳои марбут ба об ҷиҳати рушди устувор баргузор намуд. Тавре аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд, зимни суханронии худ намояндаи доимии ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони милали муттаҳид Ҷонибек Ҳикмат иттилоъ дод ки конфронси чоруми душанбе, ки таҳти шиори муттаҳидгардонии ҷаҳон барои об баргузор гардид, беш аз 2500 нафар иштирокдорро аз зиёда аз 110 кишвари ҷаҳон гирд оварда, ҳамчун марҳилаи муҳим дар татбиқи даҳсолаи байналмилалии амалҳо барои рушди устувор ва ҳадафи шашуми рушди устувор хизмат намуд. Имрӯз зимни нишасти хабари мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшоҳ, раиси ноҳия, иттилоъ додааст ки дар шаш моҳи аввали соли равон варзишгарони ноҳия 207 медал, аз ҷумла 79 медали тилло, 51 нуқра ва 77 биринҷӣ ба даст оварданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 24 медал бештар мебошад. Тибқи маълумоти мавсуб, бо мақсади ташвиқи тарзи ҳаёти солим, баландбардоштани маҳорати варзишӣ ва пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ, инчунин коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ миёни онҳо, 178 мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намудҳои футболи хурд, гӯштингирӣ, волейбол, шашка ва шоҳмот бо иштироки зиёда аз 10150 нафар доир шуд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
2: радиои тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.
3: олами рангини суруду тарона. ҷаҳони бекарони савту наво. хушнаво дунёи нотакрори хотираҳои

шунавандагони азиз, ин буд барномаи хушнавод дар таи ҳайати эҷодии идораи мусиқии радио Умедаи Абдукабир, Матлубаи Санги Мурод ва Абдуманнуни Раҳмон. Дар фарҷом ба ҳамаи шумо хонаи ободу рӯзгори хушро таманно менамоем. Хуш бошед.

0: тамошои ғуруби офтоб шафақи лолагонро дӯст медорӣ?
1: Оре, тамошогаҳи хуб аст, вале як рӯзи зиндагии мо пушти сар мешавад.
0: Шом чанд лаҳзаест, ки ҳушдорамон медиҳад аз гузашти умр.
1: Шом пайвандгари рӯзу шаб аст ва хотираҳоро дар сафҳаи китоби зиндагӣ рангрезӣ мекунад.
0: ба умеди хуш будани ин шоми зиндагӣ.
1: Шом бахайр, ҳамватан.
0: Шом бахайр, ҳамватан.

0: хаста набошед дӯстони иззатманд, мо баргаштем пас аз як шунидани як суруди зебо аз Зиёддини Нурзод, ки тарона ном дорад Шабнам. ва бошад ки мо бахшамонро идома диҳем, чун дар бахши Дар куҷо ҷойгир аст қарор доштем ва шаҳри Бергенро мо ба сами шунавандагон расонидем ва инҷо шунавандае дар хати алоқа аст ва ҷонибеки дибек аллакай дар ҳолати пайваст кардани ин шунаванда аст, вале мутаассифона боз ҳам аз хати алоқа баромаданд ин шунавандаи мо. Рақамо фаъол аст 2760 ва 2760. Бори дигар тамос бигиред шунавандаи азиз, мо дар ҳолати қабул кардани занги шумо ҳастем. Аллакай аниқтараш коргардон омода аст ки занги шуморо қабул кунад ва бо мо пайваст шавед. Рақамо фаъол аст 2760 ва 2760. Ва занг бизанед ва бигӯед ки ин шаҳр, яъне шаҳри Берген дар куҷо ҷойгир аст. Мо каме кӯмак кардем ки шаҳр дар соҳили ғарбии ин кишвар ва миёни фьордҳои машҳур ҷойгир шудааст ва шумо бояд бигӯед ки ин кадом кишвар аст ки маст дар миёни фьордҳои машҳур ҷойгир буда метавонад ин шаҳр. Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед. Вале боз ҳам аз хати алоқа баромад ин шунавандаи мо. Бори дигар лутфан тамос бигиред агар дар бахши мо иштирок кардан хоҳед. ва мо чӣ гуна ки қайд кардем, хеле кӯмак расондем аллакай. Баъзеҳо махсусан ба намон шунидани фьордҳо аллакай бояд пайхас карда бошанд ки махсусан фьордҳо ба кадом кишвар яъне раб дорад ва хеле яъне саволи мо ба қавле рӯи об баромад аллакай ҷавоби ин суол. ва бояд бигӯед ки мас шаҳри Берген дар кадом давлати аврупоӣ ҷойгир шудааст. ва занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760 рақамҳои студияи маркази радиои Тоҷикистон фаъол ҳастанд ва ҳамчунин намоед дар телефонатон ва бо мо пайваст шавед. ва агар шунавандае надошта бошем, инҷо чӣ гуна ки қайд кардем, ин шом шунавандаҳои мо онқадар фаъол нестанд дар бахшҳои озмунии мо, чун қайд кардем дар ин бахши мо ягон шунаванда то ҳол ба тамос набаромадааст, чун яъне занг назада истоданд. рақамо фаъол ҳастанд, бори дигар такрор мекунам 2760 ва 2760. ва шунаванда дорем, пайваст мекунем. вале боз ҳам аз хати алоқа мебароянд ин шунавандаи мо ва шунавандаи навбатӣ дорем. Бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: шорухманд музаффар.
0: музаффар, тандурусту сиҳат бошед умедворам.
1: бале бале.
0: ва
1: шаҳри Берзинг дар Норвегия ҷойгир аст.
0: яъне шумо мегӯед ки ин шаҳр дар шоҳигарии Норвегия қарор дорад?
1: бале бале.
0: ва воқеан ҳам ҷавоби шумо комилан дуруст аст. агар омода бошед ба шаҳри дигар гузарем, музаффар.
1: марҳамат.
0: шаҳри Момбаса ба фикри шумо дар куҷо ҷойгир буда метавонад?
1: шаҳри куҷо?
0: шаҳри Момбаса.
1: Момбаса?
0: бале. ин дар яке аз давлатҳое ҳастанд, ки дар варзиши сабук хеле анамон
1: фаҳмо дар давиши чӣ дар Кения. Кения
0: яъне ки шумо гуфтанед ки Момбаса маст дар ҷумҳурии Кения қарор дорад?
1: бале, ҳами варзиш сабук дар шараф ҳами Кения мебошад.
0: ва бубинед, дар варзиши сабук инҷо махсусан Ямайка низ хеле машҳур аст, дигар кишвар.
1: Ямайка маст, ҳами Кения ба фиран Кения мебошад.
0: воқеан ҳам ҷавоби дуюми шумо низ комилан дуруст аст, музаффар. аз мо ягон дархост доред?
1: ба шумо барори кор бо ҳами акай ҷонибек хоҳиш мекунам ба ҳамо суруди дархост мекунам ки камеро интихоб кунад яз рӯи шу.
0: саломат боша, инҷо ҷонибеки дибекро яъне интихобро ба ҷонибеки дибек гузоштам ва як суруди шохро интихоб кардам. ва дар рафти ҳанамон пайдо ва ҷосуҷӯ кардани суруд мо бошад ки шунавандаи навбатиро низ қабул кунем. агар суруд омода бошад ҷонибеки дибек, мо бо ҳам шунидем, бо ҳам шунавем. аммо агар ки омода набошад, пас ба шаҳри дигар мегузарем, ки унвон дорад, яъне ном дорад, шаҳри Коче. ва бошад ки инҷо коргардон ишора дорад ки суруди дархости аллакай омода аст, як суруди шуху дилнавоз. бошад ки бо ҳам бишунавем ва пасон суҳбатамонро идома диҳем.

0: хаста набошед дӯстони зиятманд. Мо як таронаи шоҳ аз Сафар Абдуалимов шунидем ва баргаштем ва ба идомаи барномамон мо шурӯъ мекунем. ва чӣ гуна ки қайд кардем, соли 1846 мо интихоб кардем ва занг мезанед рақамчинӣ намояд бо 2760 ва бигӯед ки дар соли 1846 чӣ кашфиёте ба амал омад, ки махсусан ба яке аз инҷо шунаванда дорем пайваст мекунем, вале мутаассифона ба як кашфиёти бузурги таърихи инҷо ишора мешавад дар соли 1846. ва ҷолиб он аст, ки мавҷудияти он аввал бо ҳисобҳои математикӣ пешгӯӣ шуда буд, яъне анамон мавҷудияти ин кашфиёт, ва танҳо баъд тавассути яке аз асбобҳои телескопи тасдиқ гардед. хеле кӯмак кардем, занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760 ва бигӯед, ки ин чӣ рӯйдод буд, чӣ таърихе буд, ки дар соли 1846 ба амал омад ва аз тарафи баъзе олимон, аниқтараш аз тарафи олимону анамон онҳое ки бештар ба кайҳон сарукор доранд, ба илми кайҳонӣ яъне сарукор доранд, ва аниқтараш гӯем яке аз ба шумо каме кӯмак мекунем, кашфи яке аз сайёраҳо буд, ки дар соли 1846 ба амал омад ва олимон ин сайёраро кашф карданд, ва чӣ гуна ки қайд кардем, мавҷудияти он аввал бо ҳисобҳои математикӣ пешгӯӣ шуда ва танҳо баъд тавассути телескоп тасдиқ гардид. занг бизанед бо рақамҳои 2760-10 ва 2760-20 ва бигӯед, ки ин кадом сайёра аст, ки махсусан дар соли 1846 кашф гардидааст. ва шунаванда дорем ё надорем, инҷо коргардон ишора доранд, ва занг бизанед бо рақамҳои 2760 ва 2760-20, ки зеро вақте ба барномаи мо низ ҷудо шуда ба итмом расида истодааст, ба итмоми худ наздик аст, ва шунаванда дорем пайваст мекунем. бале, дуруд ба шумо, хаста набошед.
1: ба шумо низ дуруд. ин сайёраи зуҳал мебошад.
0: яъне ки ба фикри шумо ин маҳз сайёраи зуҳал мебошад?
1: бале, тахмин мегӯям.
0: яъне ки махсусан дар соли 1846 ба фикри шумо сайёраи зуҳал кашф гардааст?
1: аниқ намедонам,
0: лекин шояд ҳам хел бошад. саломат бошед, айни ҳол мо анамон ҷавоби дурустро

0: Радиои Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошим рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Дуруст шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии хиёнат ном асари публицист Ҷовид Муқим пешниҳод мегардад. қиссаи хиёнат идомаи китоби қасоси муаллиф буда ки мо онро ба саҳми шумо пештар расонида будем. қиссаи хиёнат аз фаъолияти минбаъдаи бюрои детективии сипар нақл мекунад. ин дафъа дӯстон ҷинояти ҳангомадори кушта шудани писари банкир Ширини Комилро, ки дар тафтишаш кормандони милиса оҷиз монда буданд, ифшо мекунад. ҳамчунин дар ин китоб аз муҳаббати инсонӣ сухан меравад. ҳодисаҳое, ки аз ин китоб нақл карда мешаванд, маҳсули тахайюли нависанда буда, образи қаҳрамонони китоб табиӣ ва зинда рӯи коғаз омада. Бовар дорем, ки таваҷҷӯҳи шунавандагонро ба худ ҷалб мекунад. оғози гуфтори якум.
2: хуб, аз чӣ шурӯъ мекунем? суол кард Валиҷони Нарзулло, директори бюрои детективии сипар, аз дӯст ва ҳамкору ҳамхизматаш, собиқ журналисти касбӣ Нодири Аминпур. аз чӣ мешуд? аз ҷудо кардани кабинетҳои офис ва пур кардани онҳо бо мебелу таҷҳизот. гуфт Нодир ва афзуд. воқеан, аз чанд ҳуҷра иборат аст ин хона? ин хона аз 250 метри мураббаъ иборат аст ва онро метавонӣ мувофиқи талабот аз 6 то ба 10 ҳуҷра ҷудо кунӣ. ҳоло бошад, хона аз 8 ҳуҷраи алоҳида, даромадгоҳ, ошхона бо ҳуҷраҳои хӯрокпазиву ғизохӯрӣ ва ду ҳоҷатхонаву ташноб иборат аст. пулҳоятро ба фикрам барои харидани ҳамин хона сарф кардӣ? не, ин хонаро ба 300 ҳазор доллар харидам. як дӯсти писарам Хуршед ин биноро сохта будааст. ба қавле ба мо гузашт карда бо нархи аслиаш фурӯхт. як метраш 1200 доллар барои ошёнаи дуюми бинои 12 ошёна дар маркази шаҳри Душанбе нархи хуб аст. ба ин нарх хонаҳои холие ки танҳо дару тиреза доранд мефурӯшанд. чун ин хона дар ин бино бояд камаш 350 ҳазор доллар қимат дошта бошад. гуфт Нодир. ҳамин хел ҳам ҳаст. ҳамсояҳои мо ба 350 ҳазор доллар харидаанд. ту хонатро ба чанд пул харидӣ? пурсид Валиҷон. хонаи маро наметавонӣ ба ин баробар кунӣ. хонаи ман аз 5 ҳуҷра иборат буда, онро ба 100 ҳазор доллар харидам. албатта хонаи ман дар марказ не, дар маҳаллаи Ҳисор аст. боз аз маҳаллаи пешинаат хона харидӣ? ту ҳеҷ аз он ҷо дил канда наметавонӣ. ман ба ин маҳалла одат кардам, гуфт Нодир ва афзуд. ин гапҳоро ба як сумон, оё барои таҷҳизонидани офис пул мерасад? мерасад. чӣ дар деҳаи бобоят хона насохтӣ? пурсид Нодир. писарам Хуршед аҳд кардааст, ки худаш як хонаи дуруст месозад. ман ба ӯ 100 ҳазор доллар додам, то ин пулро ҳам дар баробари маблағи худаш дар сохтмони хона истифода намояд. 100 ҳазор доллари ман ва 50 ҳазор доллари ту истодааст. ин ба фикрам барои мебелу таҷҳизот ва харҷи аввалия мерасидагист. шояд расад ва шояд не. ин аз он вобаста аст, ки чӣ мехарем? гуфт Нодир. як ҳуҷраро барои лабораторияи криминалистӣ ҷудо мекунем. воқеан, ман як нафар криминалистро таги чашм кардам. мутахассиси хуб дар Тоҷикистон назираш нест. чанд моҳ пеш аз Москва омадааст. дар раёсати умури дохилаи шаҳри Москва кор мекардааст. ман бо ӯ суҳбат кардам. розӣ аст, ки бо мо кор кунад. бовар кун, панҷ панҷааш ҳунар, вале дар милисаи мо қадрашро намедонанд. ту милисаҳоро беҳтар медонӣ, ба ту мақбул бошад, даъваташ бикун. ба ту ҳам мақбул мешавад, духтари хуб аст. корро сар кунем, даъваташ мекунам. дар воқеъ, ман бо маслиҳати ӯ таҷҳизоти заруриро рӯйхат кардам ва харидори онро ба Хуршед фармоиш додам. او ارزانتر دسترس میکند. یعنی تو در این یک ماهی نبودنی من همه کار را انجام دادی؟ حاضر پول باشد همه چیزی ضروری را دریافت کردن ممکن است. من حتی مبل حجره های دیگر را هم فرمایش دادم. در دهلیز که مثل یک حجره است، کاتبه یا کارساز را میشنانیم. او همچنین وظیفه فراش را اجرا میکند. ایده خوب که کاتبه با تلفن با دوگانه هایش لقیدن نمیشیند و یا در شبکه های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاسنیکی روزش را کور نمیکند. یک حجره را برای پذیرایی کارافتادگان جدا میکنیم. برای هر دویمان یک حجره بس بودگی است. در یک حجره باشیم، تبادل نظر و بررسی مساله ها آسان می شود. این تصمیمش را شرح داد ولی جان. درست فکر کرده ای. راضی شد نادیر. با فکرم دو نفری دیگر را همچون یاور گرفتند در کار تا بعضی سپارش ها را اجرا کنند. اگر معاششان را پرداخته توانی 10 نفر را گیر. واقعا آیا یگان فرمایش هست؟ پرسید نادیر. در نبودنی تو به من چند نفر مراجعت کردند که خیانتی شوهرشان یا زنشان را افشا کنیم. من وعده دادم که آفیس را تجهیزانیم از پای کار می شویم. این کار برای من نیست. من چی به فکرت باید حیاتی محرمانه کیم کی را پیگیری کنم؟ نه. اگر به این خیل کار دست می زنی خودت انجام ده و به امید من نشو. من به ژورنالیستیکا یا ترجمانی برمیگردم. گفت نادیر در قهر شده. زود آتش نگیر. من برای چی آور میگیریم؟ گفتم. در واقع برای چونین تحقیقات پولی کلان میدیهند. خوب گب رو به دیگر موضوع نبریم. برای این دو نفر کارمندان نیز یک حجره جدا میکنیم. یک حجره دیگر رو لابراتوری کریمینالیستی و تکنیکی میکنیم. پس 4 حجره بند شد. 2 حجره دیگر را برای استراحت تجهیزانیده 2 حجره باقی مانده را حالا خالی میمانیم. اگر مبادا کارمندانی نو گیریم بعد آنها را استفاده میکنیم. حجره ها را خوب تقسیم کرده ای. کار را شروع کنیم بعد معلوم میشود که باز چی میتوان کرد. گفت نادیر نقشه ولی جان را دستگیری کرده. خوب میبینی که اینجا کارها انجام نیافته باشند هم طول یک هفته آینده آفیس برای کار آماده می شود. تو چی کار کردی؟ آیا نقشه کشیداد را عملی نمودی؟ قریب. از شهرک اطراف مسکو که اویله هم زندگی می کند با 200,000 دلار یک خانه 5 حجرگی خریدم. آن از 150 متری مربع عبارت است. از خود شهر خانه می خرم گفته بودی که؟ رفیق زنک راضی نشد. پدر و مادری پیرم را پرتافتن نمی روم گفت. همچنین به کار مکتب عادت کرده از آن دل کنده نمی تواند. از جانب دیگر از جای استقامتی آنها تقریبا 1 کیلومتر دورتر یک محله نوی استقامتی الیتا بنیاد یافته استاده است. آنهایی که شوقون و غلاغولای شهر به جانشان زده است از اینجا خانه خریده استادند. من هم از اینجا خانه خریدم. در این محله علاقه 25 بینای 9 آشیانه ساخته شده است. و باز همین قدر بینای دیگر ساخته می شود. این بیناها واقعا هم الیت هند. یک بینا همگی از 18 کوارتیرا عبارت است. در تحخانه بینا برای استقامت کنندگان گراج نیز هست. در عموم در این محله از روی لایحه 900 کوارتیرا ساخته می شود. طرح محله را خیلی خوب کشیدند. اطراف هر بینا میدان کلان گلزار و درخزار و میدان ورزشی دارد. بناها از همدیگر در مسافه تقریبا 200 متر ساخته شدند. در محله بنای باغچه و مکتب نیز ساخته می شوند. از همه قلعهش آن که اینجا تا مسکو هر نیم ساعت پایزدی نزدی شهری حرکت می کند. همچنین مرشروتکا نیز تا اولین ایستگاه مترو دائم در حرکت است. یعنی از اینجا به مسکو رفته کار کردن ممکن است. با همسایه ها نیز صحبت کردم. اصلا ساکنان محله اهل زیایند. اکثر آنها کارمندان ایجادیند و یا دختر و مهندس. واقعا هم طرح خوب بوده است. در دوشنبه ما باشد با هر راه و واسطه برای ساختمان بناهای استقامتی اجازت میگیرند و به نظر داشت منفیت استقامت کنندگان خانه میسازند. همین است که سالهای آخر در جای میدانچه بازی کودکان نیز خانه ساخته ایستادند. дар шаҳр ягон ҷои холии сайругашт кардан намондааст. Мардуми бечора дигар имконияти қадам задан надоранд. Аз хонаат ки баромадӣ пешоният ба бинои ҳамсоя мезанад. Бале, мабодо замин ларза шавад, биноҳо ба болои ҳам меафтанд. Суханони Валиҷонро ҷонибдорӣ кард Нодир. Инро албатта масъулон фикр намекунанд. Ришва гирифта заминҳоро барои сохтмон ҷудо мекунанд. Ҳамин аст ки қатқади роҳҳои мошингард биноҳо сохта мешаванд. Касе фикр намекунад ки баъди 10 сол ин кӯчаҳоро калон кардан дар кор. Ҳолон ки алакай дар ин кӯчаҳо мошинҳо намегунҷанд, шому саҳар ронандаҳо соатҳо дар танба меистанд. Дар моҳу ғами мардумро касе намехӯрад. Агар дар ғарб ҳама чиз барои беҳбудии зиндагии мардум сохта шавад, дар мо аввал манфиати мансабдору масъулин мадди назар аст. Изҳори нигаронӣ кард Валиҷон. Ҳамин аст ки ба истиқлолият 25 сол мешавад, мо ҳоло ҳам дар як ҷо қадам зада истодаем. Худамон худамонро таъриф мекунем ки мо бузургтарин миллатем. Одамон аз кайҳон суҳбат мекунанд, мо бошем дар бораи андозаи риш ва тарзи либоспӯшии донишҷӯён баҳс мекунем. Алами дил кард Нодир. Хуб, бо гуфтани мо чизе дигар намешавад. беҳтараш бигӯй ки боз чӣ кор кардӣ? пурсид Валиҷон. барои хонаи нав мебел ва ба писарам як сабукрав низ харидам. бо ҳамин ба душанбе баргаштам ва ин ҷо барои худам хонаи гуфтагиамро харидам. насиб бошад, рӯзҳои наздик пулҳои боқимондаамро харҷи хариди мебелу мошини нав мекунам. барои харидани мебелу мошин фармоиш додам. яъне нақшаҳои кашидаатро қариб амалӣ кардаӣ? гуфт Валиҷон. бале, вале кори минбаъдаамон ҳоло норӯшан аст. ба ифшои қиссаҳои занушӯӣ на кор пеш мераваду на обрӯ мегирем. ин хел шавад, ман аз баҳри бюрои детективӣ мебарояму ба тарҷумонӣ бармегардам. воқеан дӯстони маскавӣ низ ба кор даъват карданд, вале ман розӣ нашудам. дур аз ватан буда наметавонам. гуфтам ку кор мешавад, сабр мебояд. бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад. то кор шудан тарҷума гирам. пул надорӣ чӣ? захираам боз ба чанд моҳи дигар мерасад. пас ту нисбат ба журналистони ҳамкаспат бой будаӣ. имрӯз ягон нафар аҳли илму фарҳанг аз маошашон пасандоз намекунанд, зеро моҳонаашон ба ғизопулӣ ҳам намерасад. гуфт Валиҷон. маро бо дигарон ва ҳатто бо худат баробар накун. онҳо маош мегиранд, ту бошӣ ҳар моҳ ночиз ҳам бошад, нафақа мегирӣ. ман ба қавле рассоми озодам. кор бошад, музде ба даст меорам. агар не, бояд гурусна гардам. гуфт Нодир. худо ки моро халқ кардааст, рӯзиамонро ҳам муайян намудааст. фалсафа фурӯшӣ кард Валиҷон. фаталист нашав. ман ба қазоу қадар ва насиба бовар надорам, зеро ба нишастан касе ғизоятро намедиҳад. ҳамин вақт занги телефони Валиҷон баланд шуд. ӯ телефонашро аз кисааш бароварда бо касе суҳбат кард. бале, ман полковник Валиҷони Нарзулло. мо ду нафарем. хуб шудааст, пас аз ним соат во мехӯрем. гуфт Валиҷон. ана, кор мешавад. боз ту ғурғур мекардӣ. гуфт Валиҷон. тайёриятро бин, ба вохӯрӣ меравем. пас аз ним соат мошин моро дар кӯча интизор мешавад. рӯшантар гап зан, кӣ занг зад ва чӣ мехоҳад? пурсид Нодир. аз қазияи дуздида шудани писари раиси бонки Эврика хабар дорӣ? ҳозир худи раис Ширини Комил занг зад, ки бо ӯ вохӯрем. ба фикрам аз ҷустуҷӯи Милиса норозӣ аст, аз мо кӯмак мехоҳад. гумон мекунӣ мо аз уҳдаи ин кор мебароем? кӯдакдуздӣ дар тоҷикистон ҷинояти нав аст ва ҷустуҷӯи он махсусияти худро дорад. бале, медонам, вале ту нерӯи моро нодида мегирӣ. ману ту аз уҳдаи кушодани ҷиноятҳои пурчигил ҳам мебароем. мо қазияи Хошоковро ифшо кардем, кушодани ҷиноятҳои дигар ҳеҷ хоҳад буд. гуфт Валиҷон. биё иғроқ накун, агар аз уҳдааш набароем шарманда мешавем. нияти бад накун, як чиз мешудагист. аз бекорӣ дида кор доштан беҳтар аст. гапат ҷон дорад. номуваффақӣ ҳам таҷриба аст. پس به پایان می فرایم ما را در کوچه انتظار می شوند. گفت ولی جان و آنها از خانه بیرون شدند.
1: شنواندگان گرامی شما گفتاری ادبی رو از سلسله خونش بدیعی از روی قصه دیتکتیوی خیانت پوبلیسیست جاوید مقیم شنیدید. راوی مهراجدین اسایف، کارگردان جمعخان مرادوف، محریر آبی جان سیدزاده. انجام گفتاری یکم.

мавҷи радиои тоҷикистон дар ноҳияи муъминобод 142 FM. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. Риёзушуаро тазкираест ки Алиқул ибни Муҳаммадалӣ волаи Доғистонӣ дар асри 18 талиф кардааст ва бори аввал бо расмулхати кириллии тоҷикӣ матни комили он аз рӯи матни омода карда ва тасҳиҳу таҳқиқи муҳсин ноҷии насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушуаро ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва сойири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушуаро ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назриқул мебошад. ин асар бо сарсухани профессор Саид Нуриддин Саид ва муҳаррирони масъул профессор Худои Шарифзода ва Мубашшир Акбарзод соли 2018 тариқи нашриёти офсет ба таб расидааст. то ҳол 4 ҷилди ин асар аз чоп баромадааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.

дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Новбас аз афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби 174 корхонаи истеҳсолӣ дар 6 моҳаи

0: аввали соли 2026 дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур 40 адад корхонаи саноатӣ бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. Чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти хабарии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба рӯзноманигорон. Сабабу омилҳо аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди ноҳияро ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Гарчанде дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти сектори ғайрии давлатӣ дар ҳаҷми 601,377,300 сомонӣ баробар гардида бошад ҳам, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин давра аз 174 адад корхонаи истеҳсолӣ 105 адад корхонаҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда, 40 адад корхона бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. Пас сабаб дар чист? Раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшо зимни шарҳи ин қазия сабабҳои 29 адад фаъолият накардани корхонаҳои саноатиро ба омилҳои гуногун рабт дода гуфт.
2: сабаби асосии ҳамин корхонаҳо яъне дар мавсимӣ буданашон аст. яъне ки як хелош тобистон фаъолият мекунад, ба ҳамин монанд мавсимӣ аст. дигар сабаб яъне дар набудани фармоиш, яъне вақте ки фармоиш ки нашуд муфлис мешаванд.
1: омили дигари 29 адад корхонаи аз фаъолият бозмондаро раиси ноҳияи Шоҳмансур чунин шарҳ дод.
2: корхонаҳое ҳастанд ки дар омор ба қайд гирифта намешаванд ва фаъолият намекунанд. ин солҳои сол ҳами хел омадаиста ҳамин ишон дода.
1: нуктаи дигаре, ки мавриди таваҷҷӯҳи рӯзноманигорон қарор гирифт, ин дар баробари мушкилиҳое ҷой дошта дар самти фаъолият накардани 29 корхонаи саноатӣ, ин рушди соҳаи саноат дар ин давра буд. тавре дар иртибот ба ин раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшо изҳор дошт.
2: рушди соҳаи саноат 130.4%-ро ташкил дода, 4407 ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 207 ҷой зиёд намуд.
1: дар идомаи нишасти хабарии ниҳод гуфта шуд, ки бо вуҷуди камбудиҳои ҷой дошта, масъулин тавонистанд дар самти рушди соҳаи саноат ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. инро метавон аз афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ арзёбӣ намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 151,591,300 сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 130.4%-ро ташкил додааст. Олуфта Шарипова, Ахбор.
0: бештар намудани ҳамкориҳои байналмилалӣ, дастоварди илмии олимон ва татбиқи илм дар истеҳсолот, инчунин амалисозии нақшаҳо ҷиҳати рушди минбаъдаи илм аз ҷумлаи масъалаҳое буданд, ки имрӯз зимни нишасти матбуотии академияи миллии илмҳои тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. тафсилоти бештарро дар гузориши ҳамкорамон Сарвинози Сайдалӣ бишнавед.
3: дар нишаст Қобилҷон Хушвақтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон гуфт, ки олимони академия аллакай ба навиштани ду консепсия шурӯъ карданд. инҳо консепсияи осорхонаи кунуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз мебошанд.
4: ман боварӣ дорам, ки дар доираи нақшачорабинӣе ки дар доираи ду маркази бузург аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, зина ба зина он вазифаҳое ки ба академияи миллии илмҳо вогузор карда шудааст, мо кӯшиш карда истодаем, ки дар вақтҳои муайяншуда ин бандҳоро чӣ кор кунем, иҷро кунем.
3: дар робита ба ҳамкориҳо бо дигар давлатҳо Қобилҷон Хушвақтзода, президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қайд намуд, ки давоми 6 моҳи соли равон Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 27 санади меъёри ҳуқуқӣ бо 12 давлати хориҷа ба имзо расонидааст. аз ин шумора 5 тоаш созишномаи ҳамкорӣ ва 17 адад ёдошти тафоҳум мебошад.
4: 18 санади дигар аллакай таҳия шудааст, дар баррасӣ қарор дорад. дар ин давра 142 олимону муҳаққиқон ва коршиносони хориҷӣ барои ҳамкорӣ ва иштирок дар конференсияву симпозиуми форумҳо ва таҳқиқотҳои якҷоя ба Академияи миллии илмҳо ташриф оварданд ва дар ин давра аз ҷониби кормандони Академияи миллии илмҳо 113 нафар ба хориҷи кишвар сафар карданд.
3: Ҳамзамон дар нишаст Илҳом Амонзода, ноиби президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, иттилоъ дод ки дар давраи ҳисоботии олимони академия 11 патенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтироъ, 2 қарори мусбат оид ба додани нахуст патент, 1 шаҳодатномаи муаллифӣ ва 2 шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳуқуқи муаллиф ба объектҳои муликияти зеҳнӣ ба даст оварданд.
5: Патентҳои ки ба даст оварда шудааст дар ин мавзуъ асосан дар шуъбаи илмҳои физика, математика, химия ва геология ва илмҳои техникӣ аст ва инчунин аз шуъбаи илмҳои биология аст. Асосан дар патентҳои ба даст оварда шуда 4 таш аз институти химия ба номи Никитин аст ки ин дар самти металлургияи металлҳои занга истеҳсоли пектин ва инчунин дар институти физика ва техника дар самти панелҳои офтоби ба қайд гирифта шуда.
3: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд ки бо мақсади таҳкими робитаи илм бо истеҳсолот аз ҷониби олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба вазорату идораҳои дахлдор 8 технология ва 4 лоиҳаи инновасионӣ пешниҳод гардид ки барои татбиқи ҳадафҳои стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм, технология ва инновасия равона шудаанд. Сарвинози Сайдалӣ, Радиои Тоҷикистон.
0: Донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯзҳо аллакай дар 5 раддабандӣ байналмилалии муассисаҳои таҳсилоти олӣ иштирок намуда, мавқеи худро дар фазои ҷаҳонии таҳсилот тадриҷан мустаҳкам мекунад. Ин матлаб зимни нишасти хабарӣ аз ҷониби масъулони ин муассисаи таҳсилоти олӣ иброз гардид. Гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи пайгири ҳамин мавзӯъст, ки бо ҳам мешунавем.
6: Зимни нишасти хабари муовини ректор донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Ғафорзода Ильёс иттилоъ дод, ки дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар радабандии таҳсилоти олии Times Higher Education аз рӯи таъсири рушди устувор дар соли 2026 иштирок намуд. Дар натиҷа донишгоҳи миллӣ миёни беш аз 1600 донишгоҳи олам аввалин донишгоҳи Тоҷикистон гардид, ки дар самти густариши ҳамкориҳо дар татбиқи 17 ҳадафи рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид мавқеи худро баланд бардорад. Мавсуф роҷеъ ба иштироки донишгоҳ дар дигар радабандиҳои байналмилалӣ чунин маълумот пешниҳод кард.
7: Дар соли 2026 донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар радабандии QS Asian University Rankings мавқеи худашро нигоҳ дошт ва бо гирифтани бали баланд дар ин радабандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми аввалро сазовор аст. Сеюм радабанди Green Metric аст. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо гирифтани холгои муайян дар соли 2026 боз мавқеи худро дар байни ин донишгоҳҳо устувор нигоҳ доштааст. А дигар радабанди инам бошад, яъне High Education Ranking мебошад, вобаста ба фоизҳо якчанд зиёда аз 16 фоиз мавқеи донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар ин радабандӣ баланд гашт.
6: Бо мақсади мутобиқ намудани раванди таълим ба талаботи бозори меҳнат ва ҷалби бештари довталабони хориҷӣ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон, таъсиси ихтисосҳои нави ҷавобгӯ ба талаботи замон идома дорад. Ба гуфтаи масъулон, дар соли ҷорӣ донишгоҳи миллӣ дар такя ба супоришҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 ихтисоси ҷадид, ихтисоси моделсозии математикӣ ва компютерӣ ва ихтисоси зеҳни сунъиро таъсис додааст, ки ба афзоиши нуфуз ва рақобатпазирии бештари донишгоҳ дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Ғафорзода Ильёс дар бораи донишҷӯ ёни хориҷии таҳсилкунанда чунин иттилоъ дода гуфт:
7: дар маҷмӯъ дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон имрӯз 500 нафар шаҳрвандони хориҷӣ танҳо дар зинаи бакалавр ва мутахассис таҳсил мекунанд. Теъдодашон зиёд ҳастанд ва 500 нафаршон дар зинаи бакалавр ва мутахассис ҳастанд. ин ҳам бошад аз ҷумҳурии ӯзбекистон, аз ҷумҳурии исломии афғонистон ҳастанд, ҷумҳурии қазоқистон, федератсияи россия, ҷумҳурии исломии эрон, ҷумҳурии мардумии чин, туркманистон, шоигарии арабистони саудӣ, озарбойҷон, ҷумҳурии ҳиндустон ва туркия аст.
6: Масъалаи дигаре, ки дар нишасти хабарӣ баррасӣ шуд, ин масъалаи ҷалби донишҷӯёни хориҷӣ на танҳо аз давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, балки Аврупо низ буд. Муовини ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Ғафорзода Ильёс ин матлабро шарҳ дода гуфт, ки айни ҳол донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо давлатҳо ва ташкилотҳои аврупоӣ тавонистааст 25 шартномаи ҳамкориро ба имзо расонад. Ҳамчунин мавсуф илова намуда гуфт:
7: динамикаи соли 2023-ро барнобат гирифт, муроҷиат ба теъдоди донишҷӯёне ки дар соли 2023 дохил шуда буданд, 52 нафарро ба донишгоҳи миллии Тоҷикистон ташкил дод. Дар соли 2024 бошад 154 нафар тест ва дар соли 2025 бошад ин теъдод 1,1 бора ба 263 нафар боло рафта. Кӯшиш карда истодаем, ин радабандии панҷуме ки донишгоҳи миллии Тоҷикистон соҳиб шуд дар соли 2026, ман фикр мекунам ки теъдоди зиёди донишҷӯёнро аз кишварҳои Аврупо ҷалб мекунад.
6: Инчунин дар идомаи нишаст гуфта шуд ки дар нимсолаи аввали соли 2026 шумораи донишҷӯёни донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба беш аз 23,000 нафар расид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта афзоиш ёфтааст. Бузург Меҳри Туйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: Дар нимсолаи якуми соли 2026 аз 1,063,000 шаҳрвандони хориҷӣ, ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд, 889 ҳазор нафарашон ба ҳайси сайёҳ арзёбӣ мегардад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 16.7% зиёд мебошад. Гузориши ҳамкорамон Суравии Сироҷиддин дар ин хусус.
8: Дар нимсолаи якуми соли 2026 дар ҷумҳурии Тоҷикистон 889400 нафар сайёҳи хориҷӣ ба қайд гирифта шуд, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 16.7% зиёд мебошад ва мо тасмим дорем, ки дар соли ҷорӣ шумораи сайёҳонро боз ҳам дучанд зиёд гардонем. Чунин иттилоъ дод имрӯз зимни нишасти хабарӣ раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода.
9: Дар соли ҷорӣ шумораи сайёҳон беш аз 2 миллион мунақша дорем, ки бояд ҷотар шавад нисбат ба соли гузашта. Яъне ки агар дар соли гузашта 1,780,000 шуда бошад, аллакай мо ҳозир дида истодаем 20% афзоиш ёфта истодааст, вале мавсими сайёҳӣ асосан гирем агар нав оғоз шудагиаст то моҳи октябр. Ба ҳамин хотир мо медонем, ки шумораи сайёҳон аз 2 миллион бояд ки гузарад. Агар мо ба умури сумсода нигоҳ кунем, шурабиниҳо дайҷа таъсири мусбири хурдро расондааст ва аз рӯи умур албатта шумораи сайёҳон аз Федератсияи Россия, аз Ҷумҳурии Мардумии Чин тадриҷан зиёд гардид.
8: Ба маълумоти масъулини ин ниҳод, дар ин давра мувофиқи феҳристи давлатии субъектҳои хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ, кумитаи рушди сайёҳӣ ба ҳолати 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ 191 ширкати сайёҳӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин миқдор ширкатҳои сайёҳӣ қисми зиёди онҳо ба воридоти сайёҳон машғул нестанд.
9: Вобаста ба ширкатҳои сайёҳӣ ман бояд қайд намоям, ки дар ҳақиқат аз 191 ширкате, ки имрӯз фаъолият намудаистанд, қисми зиёди онҳо ба воридоти сайёҳон машғул нестанд. Шумораи ширкатҳое ки бевосита ба воридоти сайёҳон машғулам 75 ширкат ҳаст, қатъ накунам доираи 75-74, вале аз ҳамин 74-75 тахмин 30 нафари онҳо фаъол ҳастанд.
8: Ҷамшед Ҷумахонзода аз фаъолияти 191 ширкати сайёҳие, ки дар ҳудуди кишвар ба қайд гирифта шудааст, изҳори нигаронӣ карда гуфт:
9: «Ба наздикӣ мо вохӯриҳо дорем, бо ширкатҳои сайёҳӣ дорем. Мо ида мебароем, ки ширкатҳо бо чӣ кор машғул ҳастанд. Яъне ҷозатноморо гирифтанд, дар ин давра чӣ кор карданд, ба кадом кор машғул ҳастанд. Вале ҳамиро муайян кардем, ки вақте ки мо дар бораи 191 ё 200-300 ширкат гап мезанем, қисми асосии онҳо ба яъне ба фиристондани сайёҳон шаҳрвандон хумон ба хориҷа машғул аст. Ва ба ҳамин хотир ҳам ман мехостам ба маълумоти шумо расонам, ки бо дастгирии ҳукумати кишвар барои ширкатҳое, ки ба воридоти сайёҳони хориҷӣ фаъолияташон ба ҳамин самт алоқамандӣ дорад, то охири сол бояд имтиёзҳо пешбинӣ гардад.
8: Дар идома гуфта шуд, ки баҳри тақвияти ҳамкориҳои мутақобилан дар рушди соҳаи сайёҳӣ, ҷалби сайёҳони хориҷӣ аз ҷониби кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи ҳисоботӣ 34 санади ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст, ки ин барои рушди соҳа такони ҷиддӣ хоҳад бахшед. Сурои Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: Рушди истеҳсолоти саноатӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аз самтҳои муҳими сиёсати иқтисодии кишвар ба шумор меравад. در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نیز دوام 6 ماه اولی سال جاری نشان دهنده های سوها رو به افزایش بوده، حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد گردیده است. درباره نتیجه های فعالیت سوها و وضعیت کارخانه های استحصالی همکارمون ملاحت طاهروا از نشست مطبوعاتی ناحیه مذکور گزارش آماده نموده است، که آماده پخش است.
10: در حدودی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در عموم 225 کارگاه و کارخانه های صنعتی فعالیت داشته، در 6 ماه اول سال روان از جانب این کارخانه ها به مبلغ زیاده از 970 میلیون سومانی محصولات استحصال شده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته زیاده از 85 میلیون سومانی بیشتر است. در این مورد ضمن نشست مطبوعاتی ناحیه مذکور رئیس ناحیه دلشاد سفرزاده اطلاع داد. طبق معلومات نامبرده این افزایش اساساً از حساب رشد ساحه‌های کارکرد محصولات دوزندگی، صنعت خوراکواری، استحصال مصالح ساختمان و فعالیت کارخانه‌های میانه حجم به دست آمده است. موصوف در مورد تأسیس کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی و جایهای نوی کاری چنین گفت:
11: در این دوره 10 کارخانه های نوی صنعتی رسما به خرید گرفته شده، بیش از 67 جای نوی کاری از حساب اونها تاسیس یافته. اینچنین در ناحیه در 6 ماه سال جاری 5372 جایهای نوی کاری تاسیس داده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 324 جای نوی کاری زیاد میباشد.
10: دلشاد سفرزاده رئیس ناحیه فردوسی شهر دوشنبه ضمن نشست خبری ذکر نمود که از شماره عمومی کارخانه و کارگاه های فعالیت داشته 153 کارخانه نقشه استحصالات را بر زیاد اجرا نموده قابلیت بلند تولیداتی نشان داده است. به تاکید نامبرده با وجود این 53 کارخانه حدود ناحیه به اجرای پره نشان دهنده ها نائل نشده کمتر از 100 فایز محصولات استحصال کردند. نامبرده کارخانه های استحصالات نداشته و تماما بازمانده را چنین شرح داد:
11: 46 کارخانه محصولات استحصال نکرده، دو کارخانه در رخت کارخانه های از فعالیت بازمانده قرار دارند که آنها این دو کارخانه در مرحله ورندگی قرار دارد و آن 46 کارخانه ای که محصولات استحصال نکردند این کارخانه های موسمی می باشند و با آنها در این زمینه از جنوب شعبه های داخلدار مخمود کاربری ادامه دارد و ما باوری داریم که تا آخر سال این نشاندنده ها خوبتر می شود.
10: مسئولان ناحیه فردوسی افزایش حجم استحصالات صنعتی را نتیجه رشد یک قطار ساحه های استحصالی ارزیابی میکنند. همزمان با گفته آنها برای بهتر نمودن فعالیت کارخانه هایی که نقشه استحصالی را پوره اجرا نکردند یا فعالیت ندارند تدبیرهای مشخص عملی میشود. انتظار میرود با تأسیس کارگاه های نوی صنعتی و فراهم آوردن جای های نوی کاری رشد استحصالات در ناحیه باز هم تقویت یابد. ملاحت طاهیرова، رادیوی تاجیکستان.
0: در نیم سال اول سال 2026 سطح جنایتکاری میان جوانان نسبت به همین دوره سال 2025 12% کاهش یافته است. این نکته را شبنم رحیمزاده معاون اول رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی بیان نمودند. همکارمون نظام عجیب از جریان نشست خبری این نهاد گزارشی مفصل میدهد.
12: زمین نشست اطلاع داده شد که در نتیجه کارهای تربیوی و فهماندهی و همکاری های زیچ با وزارت اداره های داخلدار سطح جنایتکاری میان جوانان کاهش یافته است. با نظر داشت 12% کم شدن کارهای جنایی در بین جوانان، باز شهر و ناحیه های هستند که در آن تعداد جوانانی که به این عمل نامطلوب دست میزنند می افزاید. چهارشنبه زاده سورج معاون رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اویدی پیشگیری جنایت و جنایتکاری در ناحیه های جنایت افسوده چنین میگوید:
13: در این سمت کمیته البته با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در یک جایگی با ساختار شعبه های کار با جوانان باشگاه کار با جوانان و شعبه های وزارت کارهای داخلی در شهر ناحیه هایی که جنایت بین جوانان زیاد شده است در این سمت علاقه باید در روی خط اول هستند و ما به مستد تا نموها تن با کمیتر نظر به همون نویه هایی که جنایت زیاد شده است مخصوص میخانیزم های نا ترتیب نا و کارهای فهماندهی با اشتراک جوانان و والدان اونها چورکنوی تیپی میخانیزم های نا برگزار میکنیم.
12: همزمان موضوع دیگری اکتوالی نشست خبری این نهاد آمادگی به راهپیمایی عمومی بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بود. با اطلاع چهارشنبه زاده سورج طبق نقشه در این راهپیمایی زیاده از 100 هزار اشتراکچی خواهد بود. نامبرده اوید جلب اشتراکچیان به راهپیمایی چنین اعلام کرد:
13: پیلودی که جلب جوانان این چورابینی علاقه برنامه تحریزی شده است و کورهای آمادگی از ماه مای تا آخر ماه ایول پورا به انجام رسانده می شود و از ماه آگوست پورا تمرین ها با تعداد معین омодагӣ ба ҷашни сипарсолагии қурои раштии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар пойтахти азизамон шаҳри душанбе баргузор карда мешавад ва дар ин ҷорадиҳо тӯдори зиёди ҷавонон бо як шукӯҳ шаломати хосса иштирок мекунанд.
12: ҳамчунин дар идомаи нишаст масъулини ин ниҳод иттилоъ доданд ки шумораи иштирокчиён пешакӣ буда вобаста ба ҷараёни омодагӣ метавонад тағйир ёбад. Бинобар маълумоти расмии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар самти кор бо ҷавонон дар 6 моҳи соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 23000 чорабинии фарҳангӣ баргузор гардид ки ин чорабиниҳо пешгирикунанда аз ҷиноятҳо ва ҷалби бештари ҷавонон ба фаъолияти созанда фарҳангӣ ва варзиширо инъикос мекунад. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
0: Дар боғи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд бахшида ба қабули қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид дар бораи 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда ҳамоиш баргузор гардид. Дар ин чорабинии намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуда, роҷеъ ба нақши сулҳ ва паҳлӯҳои муҳими он суханронӣ намуданд. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди мухбирамон Мастона Муҳиддилозода.
14: Таъкид шуд, ки қабули ин қатнома, ки бо ташаббуси ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омад, яке аз рӯйдодҳои муҳими сиёсӣ ба шумор меравад. Ин дастоварди таърихӣ бори дигар нишон дод, ки ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат ҳамчун давлати сулҳпарвару ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ мақоми шоиста дорад, зеро сулҳ арзишмандтарин неъмати зиндагии инсон мебошад. افسود معاون ректори دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاست تاجیکستان دانش فضل الدین زاده
15: این اقدام ادامه منطقی سیاست سلجویانه بشر دوستانه و سازنده دولت تاجیکستان بوده نشان میدهد که کشور ما تجربه نادر صلح و وحدت ملی خود را به سطح بین المللی همچون نمونه آموزنده پیشنهاد می نماید تاجیکستان امروز خوب میدوند که صلح چی است و ارزش صلح در چی قرار دارد مردم ما در دوره بس و دشواری تاریخی عاقبت های نزاع ناآرامی و پراکندگی را خوب احساس نموده بعدن با خیرات تحمل وحدت و اراده سیاسی توانسته است صلح و ثبات را البته با هدایت و پیشگیری های پیوسته پیشوای ملت برقرار نماید محض از همین تجربه تاریخی برمی‌آید که صلح نه تنها نبودن جنگ است صلح این تحمل پذیری عدالت همدیگر فهمی احترام انسان رشد استوار و مسئولیت نسل‌ها را در نزد آیندگان دیدن ممکن است
14: маҳз бо талошҳои пайгиронии пешвои миллат сулҳу ваҳдати миллӣ дар кишвар барқарор гардида тоҷикистон ба роҳи рушди устувор қадам гузошт танҳо дар фазои сулҳу субот ҷомеа метавонад рушд намояд илму маориф пешрафт кунад ва мардум ба бунёдкориву созандагӣ машғул гарданд имрӯз таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун намунаи муваффақи ҳалли низоъҳо эътироф гардидааст аз ин рӯ ташаббуси навбатии тоҷикистон оид ба эълони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда идомаи منطقی سیاست سلجویانه و انسان پرورانه سروری دولت به حساب می رود. مستان و مهدی لازاده ولایت سخت رادیوی تاجیکستان.
0: در روخی توجه نماید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنیادی همکارم سرمینازی سیدالی.
3: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا شبانه 23-25 درجه و روزانه 38-40 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. شمال از سمت جنوب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 25-30 درجه و روزانه 39-44 درجه گرم می شود. در دامنه کوه ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ولایت سخت هوای تغییر یابنده ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 22-27 درجه و روزانه 38-43 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 25-30 درجه گرمی در نظر است. در ناحیه های تابه جمهوری هوای ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 13-18 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای کم ابری ببارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 14-19 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
16: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
17: رادیوی تاجیکستان را در شهر وحدت روی دو موج 100 FM و 104.2 FM می توانید بشنوید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз Радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб.
0: Оҳанги шаб.
1: Боз бо фаслҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.
0: Аз ҳар фасли он бӯйи муҳаббату дӯстдорӣ меояд. Ин ҷо хуштарин таронаҳоро хоҳед шунид.
1: Ва ҳамчунин ангеза ва андешаҳои соҳибдилонро низ.
0: Оҳанги шаб.
1: Оҳанги шаб муҳаббатномаест аз шеърҳои шоирон, ҳарфи донишмандон, таронаҳои хунёгарон ва дилрезаҳои эҷодкорон. Оҳанги шаб.
0: Бо бахшҳои рангин тақдими шумо мегардад. Ин ҷо суҳбатҳои созанда ва ёднамаҳои ширин, таронаҳои мондагору ҳарфҳои дилнишин танҳо барои шумо садо медиҳад. Оҳанги шаб.
1: Бо бахшҳои рангин пешниҳоди шумо шунавандагони шабзиндадор.
0: Оҳанги шаб.

0: بخش معلومات جالب.
1: олимон мегӯянд ки чанд дақиқа ба осмони шаб нигаристан метавонад сатҳи изтиробро кам кунад. тамошои ситораҳо ва оромии шаб ба мағзи инсон имконият медиҳад ки аз шитоби рӯз дур шуда осудатар фикр кунад. аз ҳамин сабаб бисёре аз шоирону нависандагон беҳтарин асарҳои худро шабона офариданд.

0: оҳанги шаб пешкашатон бо кулли эҳсосҳои ошнову ибрози муҳаббат бар шумо. бахши суруди мондагор.
1: сомиёни азиз, мегӯянд ашк забони дил аст. он гоҳе аз шодӣ мерезад, гоҳе аз ҳасрат, гоҳе аз дидор ва гоҳе аз фироқ. аммо ҳамеша ростқалтарин тарҷумони эҳсоси инсон мемонад. шояд барои ҳамин аст ки таронаҳое аз ин эҳсоси пок мегӯянд бо гузашти солҳо низ аз дилҳо намераванд. имрӯз дар ганҷинаи мусиқии тоҷик ҳазорҳо таронаи зебо маҳфуз аст, вале танҳо шуморе аз онҳо ба мақоми суруди мондагор расиданд. онҳо на танҳо шунида мешаванд, балки зиндагӣ мекунанд, бо мардум нафас мекашанд ва аз насле ба насли дигар мерос мемонанд. яке аз ҳамин шоҳкориҳо ғазали ашки бедил дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Одина Ҳошимов аст. садои гарму ҷонбахш, иҷрои пурэҳсос ва маънии амиқи ин суруд онро ба яке аз беҳтарин таронаҳои мусиқии тоҷик табдил додааст. ҳар боре ки ин оҳанг садо медиҳад, гӯё саҳифае аз хотираҳои зиндагӣ варақ мехӯрад ва дил беихтиёр ҳамнаво ба он мешавад. акнун шуморо ба шунидани ин таронаи ҷовидонӣ даъват мекунем. суруди ашк дар иҷрои ҳунарманди нотакрор устод Одина Ҳошимов.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. гуфтори 77-ум.

фитрат соли 1329 1910 барои таҳсили улум фироран озими Истанбул шуда, ҳам дар он сол асари якумаш мунозараро навишта нашр кард. Дар мунозара низои ҷадиду қадимро намуда, гӯё ки мударриси аз мударрисони Бухоро аз роҳи Ҳиндустон озими Ҳидоз мешавад ва дар онҷо бо як нафар фарангӣ дар бораи макотиби қадима ва ҷадида мунозира менамояд. Табиӣ мударрис дар натиҷа мулзам мешавад ба ин восита хубии ҷадид аз қадим собит мегардад.

Асари дуввуми фитрат сайҳа аст. Сайҳа дорои 16 саҳифаи кӯчак буда, муштамил бар 5 ғазал ва 6 банд таркиббанд аст. Ғазал аз сайҳа

сайҳа дар Истанбул дар соли 1329 аз тарафи муҳаррираш нашр шудааст.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди хурӯшон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби

басо сарв ва санавбар сарфарозад. физоят файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон, шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. шукӯҳи тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. касе кӯ об дорад комёб аст. худоро, оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам оянду як ҷайҳун бигарданд. вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон, дар студия Игматулло Носирӣ, коргардони барнома Равшани Асадулло. Нов баса аз афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ аз ҷониби 174 корхонаи истеҳсолӣ дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур 40 адад корхонаи саноатӣ бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. Чунин иттилоъ дода шуд имрӯз зимни нишасти хабарии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба рӯзноманигорон. Сабабу омилҳо аз фаъолият бозмондани корхонаҳои саноатӣ дар ҳудуди ноҳияро ҳамкорамон Олуфта Шарипова пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Гарчанде дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз ҷониби 174 корхонаи саноатӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо назардошти сектори ғайрии давлатӣ дар ҳаҷми 601 377 300 сомонӣ баробар гардида бошад ҳам, аммо таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар ин давра аз 174 адад корхонаи истеҳсолӣ 105 адад корхонаҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд намуда, 40 адад корхона бо сабаби пайдо нагардидани талабот иҷрои ӯҳдадориҳоро кам намуда 29 адад корхонаҳо фаъолият накарданд. Пас сабаб дар чист? Раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Маҳмадшоҳ зимни шарҳи ин қазия сабабҳои 29 адад фаъолият накардани корхонаҳои саноатиро ба омилҳои гуногун рабт дода гуфт.
2: сабаби асосии ҳамин корхонаҳо яъне дар мавсимӣ буданашон аст. яъне ки яхелош тобистон фаъолият мекунад, ба ҳамин монанд мавсимӣ аст. дигар сабаб яъне

рӯй ҳама номдорони пархошҷӯй чунин истода се рӯзу се шаб ту гуфтӣ якеро наҷунбид лаб ҳамӣ гуфт гӯдарз дар ҷои хеш супорам ба дешон ниҳам пои хеш сипоҳан дарояд паси пушти ман намонад ба ҷуз бод дар мушти ман шабу рӯз бар пой пеши сипоҳ ҳамӣ ҷуст некахтари ҳуру моҳ ки то рӯзгоре ки некахтар аст кадом аст ҷунбиш киро дар хӯр аст куҷо бардамад бо рӯзи набард

дан дарорам сипоҳ вазон рӯй пирон ниҳода ду чашм ки гӯ дарзро дил биҷӯшад зи хашм кунад пӯшт пардахту ронад сипоҳ камин андарорад ба пӯшташ зиро ба рӯзи чаҳорум зи пӯшти сипоҳ бишуд бежани гев то қалбгоҳ ба пеши падар шуд ҳама ҷома чок ҳаме бо осмон бар парогант хок ҳаме гуфт кай боби корозмой чароӣ бар ин хира будан ба пой ба панҷум фароз омад ин рӯзгор шабу рӯз осоиш омад зи кор на хуршед шамшери гурдон бидид на гарде ба рӯи ҳаво бардамид саворон ба хафтону худ андарун якеро барак дар наҷунбид хун ба эрон пас аз рустами номдор набудӣ чӣ гӯдарз дигар савор кунун то биёмад зи ҷанги пашанг аз он куштану размгоҳи гашанг балодан ки чандин писар кушта дид сари бахти эрониён гашта дид ҷигархаста гаштасту гум карда роҳ нахоҳад ки бинад ҳаме размгоҳ ба пириш бар

сипо ситора шуморад ҳами гирди мо ту бишнос кан дар танаш нест хун шуд аз ҷанги ҷанговарон ӯ забун шигифт аз ҷаҳон дидагу дарз нест ки ӯро равон худ бадин марз нест шигифт аз ту дорам ҳаме эй падар ки шири ҷиён аз ту ҷӯяд ҳунар ду лашкар ҳаме бар ту доранд чашм яке тез кун мағзу бин мой хашм

камингоҳашон сарафшон кунем аз бари моҳашон. Зи гуфтори бежан бихандид гев, басе офарин хон бар пури нев. Бадодор гуфт аз ту дорам сипос, ту доди маро пури некӣ шинос.

разм хостани ҳуммон аз фарибурз. ваз он ҷо ба қалби сипаҳ баргузашт, дамон то бадон сӯи лашкар гузашт. ба назди фарибурз бо тарҷумон биёмад ба кирдор пили дамон. яке бархурӯшид кей баднишон, фуро бурда гардан зи гардан кашон. саворону пилону зарринакавш, туро буду бо ковайони диравш.

шуди зир даст, камар бандагӣ ро бибояд баст. Сиёвах ширадро бародар туи, ба гавҳар зисолор бартар туи. Ман аз тухмаи тури турон шаҳам, ба гавҳар магар бо ту худ ҳамраҳам. Ту боши сазовори кин хостан, ба кина туро бояд оростан. Яке бо ман акнун ба овардгоҳ, биё то бигардем пеши сипоҳ. Ба хуршиди тобон барояд ном, чу пеши мане дар гузори ту гом. Вагар ту наёи ба ҷангам равост, завора гуроза нигар то куҷост. Касе рози гурдон ба пеши ман ор, ки бошад зи эрониён номдор. Чунин дод посух фарибурз боз, ки бо шери дарранда кина масоз. Чунин аст фарҷоми рӯзи набард, яке шод пирӯзу дигар ба дард. Чу пирӯз гаштӣ, битарс аз газанд, ки яксон нагардад сипеҳри баланд. Ситеза ба ҷое расонад сухан, ки вайрон кунад хонумони кӯҳан. Диравш арзи ман шоҳ бистуд равост, ба ду дод пилону лашкар ки хост. Ба кини каён аз паси кайқубод, касе кӯ кулоҳи меҳӣ барниҳод. Камар баст то гети овоз кард, сипаҳдор гӯдарси кашвот кард. Ҳамеша ба пеши сипаҳ кӣ нахоҳ,

ҷан чунин посухаш дод ҳуммон ки бас ба гуфтор бинам туро дастрас бадин тиғ кан дар миён бастаи зи мардони ҷангӣ киро хастаӣ бадин гурзи нохуб кун корзор ки бар таргу ҷавшан наёяд ба кор

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله تئاتر در نزد میکروفون سر میکنیم. شنوندگان ارجمند، حالا مونتاژ اسپکتاکل تئاتر ریسپوبلیکاوی مسکای موسیقی به نام پوشکین شهر لیلنوباد را از روی مسکای دراماتورگ ازبک سید احمد استیونی اروسان شنوید. ترجمان حاجی صادق. رول ها را اینها اجرا میکنند: فرمان بیبی 75 ساله، артистки халқи Республикаи Тоҷикистон Муътабар Иброҳимова. Башорат, зани Ӯромбой, артистка Хосият Бисматова. Бӯстон, зани Маҳкам, дӯзанда, артистка Шараф Содиқова. Лутфи, зани Аскар, артистка Зулфия Туйчиева. Сотти, зани Комил, артистки хизмат нишондоди Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Муҳайё, зани Маъмур, артистка Шарофат Ёрова. Меҳри, зани Ҳаким, ҳамшираи тиб, артистка Гавҳар Тоҷибоева. Нигора, зани Тухта, келини хурдӣ, артистка хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Зулфира Асанова. Ӯромбой, писари Калони, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Абдуҳамид Каримов. Маҳкам Ҳисобчи, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Нимаҷон Дусматов. Аскар, офицери милиция, артист Гулмурод Ҳусейнов. Комил, омӯзгор, артист, ходими хизмат нишондодаи санъати республика Ислом Саломов. Маъмур, артист Асрор Камолиддинов. Ҳаким, духтур, артист Абдуқаҳор Раҷабов. Тухта, писари хурдӣ, артисти хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов. Устоб Боқи Дарбеҳгар, артист Аскар Одинаев. Зани бегона, артистка Хайри Усмонова. Режиссёри ба саҳна гузоранда, артистки хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Мусиқии артисти халқи Республикаи Тоҷикистон Одилҷон Назаров. Матни сурудҳо аз Сайдамин Ҷило. Дирижёр артисти хизмат нишондодаи республика Акрам Акрамов. Режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова. Оператори овоз Маърифат Холиқова. Баранда артисти театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Убайдулло Раҷабов.

0: устохонаи таъмири пойафзол. Дар пештоқи устохона филиали рақами яки комбинати хизмати маишӣ навишта шудааст. Устобоқӣ ҳавлии назди устохонаро меробад.
1: Территорияи мамлакати мо ана дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. Он тарафаш макони маликаи Дилоро. Маликаи Дилоро ҳафт писару ҳафт келину расо 41 нафар набира дорад. Ҳамин тариқ дар ин ҳавли 56 кас аз як деги калон ос мехӯранд. Кампир ба комиҷраи шаҳрӣ арзу дод кардан гирифта ана ҳамин дукончаро кушоён. Ҳар рӯз аз ин даргоҳ расо як линга пойафзоли пачаку пучук мебарояд. Инҳо бо баровардан овораю камина бошад боямоқу дарбеҳ кардан. Медонед чӣ? Кампир даҳ рӯз пеш аз ин писари кенҷаашро хонадор кард. Овозаи кармаи сурнаи тӯяш ҳатто гӯши одамони он тарафи сарҳадро ҳам ба қомат овард. Дӯстонам, биёед ҳамроҳ гӯш мекунем. Марҳамат, гӯш кунед.

0: Боев дирос хабс шуда.
1: А чи кор кунам хабс шуда бошад? Хунарам Амината ҷон.
2: Ҳар кас ки ба тӯй гӯяд, рафтан мегирам. Барои ман такка бошаду, шид диҳад.
3: Гирка! Не! Якум қонун аст. Дуюм виҷдон, сеюм одамдарӣ.
0: Я беҳтар ба модара гуфтам дар гор аст ки танбеҳашро диҳад.
3: Гуфтам дар гор.
1: Ба монанди модар?
4: Фармон бибӣ ва аз паси ӯ сотти меояд. فرمان بیبی سخنی کامل را میشنود.
5: وای از مادر جانکم مرام. وای مادر جانکم. کنی؟ السلام علیکم.

0: устобоқӣ дар устохонааш нишаста машғули кор аст. китобчаи дар мехи девор бударо гирифта ба рӯи зонояш мегузорад.
1: хайриятӣ, аз закаси кампир ҳам соф шудам. худаш ҳам қариб ним линга кафш кӯҳнадия кани бинам ҳамаи ин аз рӯи прескурант чанд пул мешавад. хуш хуш
2: Устома!
1: Нигора хон, чин чими?
2: Одарам наумадам не?
3: Куждоманам наумадам?
1: Масад кабир ми?
2: Али-али.
1: Ме, хола наумадам.
2: И хайрия.
3: Хайрия ти. Устома, ма бодо ба он кас нагоид ки Нигора ба кое че барамад.
1: Хатир джам баш, духтарам. Устома кат хеч вақт хойни наме кунад.
3: Рахмат, Устома джам.
0: Нигора аз сумка аш газета бароварда ба Устома ми дихад.
3: Устома, дар газета филетон баром даги.
1: Хуш.
3: Бади ду соат ба хона дар омада ба хуждоманам хонда медиҳед.
1: Не, не. Хуба мешавад.
3: Устома ҷон, ҷон, Устома ҷон. Ҷон, ти мост, Устома ҷон.
1: Хайр, байлаш.
3: Рахмат. Рахмат, Устома. Рахмат, рахмат.
1: Бай, бай, бай, бай, бай, бай. Бо ин аҳвол, ин ро масал кампир, читар ба кӯчо монда аст.
0: устобоқӣ нав ба хондани газета сар карда буд ки шарафаи пойро шунида ба қафо менигарад. фармонбибӣ ва аз қафояш дар сараш буғча сотти меояд.
4: боқиҷон!
1: лабаяпаҷон!
4: ҳама ҷо тинҷӣ?
1: ҳама ором.
4: ҳеч кас маро напурсидааст?
1: неапаҷон! дар сарҳад ягон ҳодисаи ногаҳонӣ рӯй надодааст.
4: заказ чӣ шуд?
1: заказ, апаҷон, 100% иҷро шуд.
0: кампир пойафзолҳои дар халта бударо аз назар мегузаронад.
4: пулаш чанд пул?
1: пулаш? пулаш 18 сум.
4: 18 сум?
1: бале.
4: о, ин устохонаи давлатӣ ё аз они худат?
1: апаҷон, филиали комбинати хизмати маишии шаҳар, фаҳмидед?
4: фаҳмидам, фаҳмидам.
0: кампир чор то як сумаро ба назди усто мепартояд.
4: ма ҳамма шамин ман соф.
1: ой ой
4: соф.
1: ой апаҷон, истеб истеб, о боқӣ мондаашро аз кисти худам медиҳам. магар пулро бароред апаҷон, хасисӣ накунед. а ин пули ҳукумат, ба як тираш хиёнат карда намешавад.
0: фармонбибӣ боз 5 сум мепартояд.
4: ман дигар пул надорам, додар, ман дигар пул надорам. хай ки пул мешавад, бад медиҳам.
1: ҳой апаҷон, бароред, боқӣ мондаашро
4: ди. ман дигар пул надорам, гуфтам ку.
1: ҳай! ҳай генерал! ҳай маршал! шӯхӣ накунед, охир ин... ҳай, ҳай, ҳай! ҳай гурихтанашро бинеда! хайриятӣ, ин дафъа ҳисобу китоб баробар шуд. медонам ки ҳамеша нисбашро медиҳад, ду баробар гуфтам. ҳар вақт нӯҳ сум гӯям, чор сум панҷоти медод. ин кампирро бо ин газета як абработка мекунам. ҳа, дӯстонам, қариб буд ки аз хотирам фаромӯш шавад. медонед, имрӯз рӯзи маошгирии аъзоёни оила. кане бинем чихел мегузарад. шумо розӣ ҳастед? ҳозир мо якҷоя гӯш мекунем. кане, марҳамат, гӯш кунед.

Шумо монтажи спектакли театри республикавии масъакаи мусиқии ба номи Пушкини шаҳри Ленинободро аз рӯи масъакаи драматурги ӯзбек Саид Аҳмад Эстиёни Арӯйсон шунидед. Тарҷумон Ҳоҷӣ Содиқ. Ролҳоро инҳо иҷро карданд. Фармон Биби, 75 сола, артисткаи халқии Республикаи Тоҷикистон Муътабар Иброҳимова. Башорат зани Ӯрумбой, артистка Хосият Дусматова. Бӯстон зани Маҳкам, дӯзанда артистка Шараф Содиқова. Лутфи зани Аскар, артистка Зулфия Туйчиева. Сотти зани Комил, артистка хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Муҳайё зани Маъмур, артистка Шарофат Ёрова. Меҳри зани Ҳаким, ҳамшираи тиб, артистка Гавҳар Тоҷибоева. Нигора зани Тӯхта, келини хурдӣ, артистка хизмат нишондодаи Республикаи Тоҷикистон Зулфира Асанова.

бой Псарикалони, артисти хизмати шондодаи Республикаи Тоҷикистон Абдуҳамид Каримов. Маҳкам ҳисобчи, артисти хизмати шондодаи Республикаи Тоҷикистон Немаҷон Дусматов. Аскар, офицери милиция Гулмурод Усинов. Комил Омузгор, артист, ходими хизмати шондодаи санъати Республика Ислом Саломов. Мамур, артист Асрор Камолиддинов. Ҳаким духтур, артист Абдуқаҳор Раҷабов. Тухта, псари хурдӣ, артисти хизмати шондодаи Республикаи Тоҷикистон Даврон Алиматов. Устоб Боқӣ, дарбеҳгар, артист Аскар Одинаев. Зани бегона, артистка Хари Усмонова. Режиссёри ба саҳна гузоранда, артисткаи хизмати шондодаи Республикаи Тоҷикистон Сайрам Исоева. Мусиқии артисти халқии Республикаи Тоҷикистон Одилҷон Назаров. Матни сурудҳо аз Саидамин Ҷило. Дирижёр артисти хизмати шондодаи Республика Акрам Акрамов. Режиссёри шунавонидан Муқаддас Расулова. Оператори овоз Маърифат Холиқова. Баранда артисти театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ Убайдулло Раҷабов. Поюни гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.

шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло. Об пошидан. Миллати мо об мепошад пеши пои халқи дунё. Миллати мо об мепошад дар қудуми субҳи фардо. Миллати мо об мепошад дар қудуми вақт, дар пои замон. То ки равшан бод роҳи зиндагӣ, то ки равшан бод фардои ҷаҳон. То ки файзи об бошад раҳнамо, то ки файзи об бошад бо шумо, то ки бошад пок ҷисму ҷонатон, пок бод андешаву имонатон. Мефиристад руди поки хешро аз дили худ, аз кӯҳистони баланд. Ин саломи ӯ паёми неки ӯст аз ниҳоди поку эҳсони баланд. То расад покӣ ба покони дигар, файзу ободӣ ба ҳар хони дигар. То шавад бо қатраҳои оби пок ҷони мо пайванд бо ҷони дигар.

0: Радиои Тоҷикистон.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи Радиои Тоҷикистон. дуруд шунавандаи азиз, тақдими шумост барномаи низом ва масъулият. яке аз дӯстдоштатарин фаслҳои сол барои фароғат ва оббозӣ дар кӯлу дарьё ва ҳавзҳо фасли гармои тобистон аст. Наврасон баъд аз он ки ба истироҳати дарозмуддати тобистона мебароянд, хушҳоливу фароғатро дар оббозӣ мебинанд. Бояд гуфт ки бо фарорасидани фасли тобистон дар соҳили кӯлу дарьёҳо ва обанборҳои мамлакат мавсими оббозӣ шурӯъ мегардад. Оббозӣ ба саломатии инсон фоидаовар аст, вале нагуфта намонад ки аз беназоратӣ ва беаҳамиятии падару модарон фоҷиа ҳои ҳалокатбор дар ин мавзеъҳо ба вуқӯъ мепайвандад. Ҷиҳати пешгирӣ аз чунин ҳолатҳои ногувор, масъулини кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон чӣ корҳоро ба шумо расониданд? Пурсидем аз полковник Ориф Нозимиён, сардори шӯъбаи кор бо ҷомеаи кумитаи мазкур.
2: Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими гармӣ соли 2026 ё худ дар тобистони имсол ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғаршавӣ тадбирҳои муассиро амалӣ намуд ва бояд қайд намуд ки нақшачорабиниҳо дар ҳамоҳангӣ бо сохтору мақомотҳои дахлдор кумитаву ташкилотҳо барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғаршавӣ таҳия гардида дар ин самт корҳо бомаром идома доранд. Қобили зикр аст ки шурӯъ аз оғози мавсими тобистон аллакай дар интиҳои фасли баҳор ҷиҳати амалӣ гардидани нақшачорабиниҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар ҳамоҳангӣ бо намояндагони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон нақшачорабиниҳо таҳия гардида дар муассисаҳои таълимӣ корҳои фаҳмнадӣ гузаронида шуд. ҳамзамон гузаронидани корҳои фаҳмнадӣ бо намоиши филмҳо вобаста ба чораҳои бехатарӣ ҳангоми шиноварӣ ва ҳамзамон пешгирӣ намудан аз ҳодисаҳои ғаршавӣ намоиш дода шуд. Инчунин тариқи автомашинаи рекламавӣ ва ҳар як шаҳру ноҳияҳо бахусус дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо мактабашагон, филмҳо ва ҳамчунин брошюркаҳо дигар шиору аломатҳо таҳия гардида пешниҳод карда шуд ва бояд қайд намуд ки ҳамчунин дар назди бозорҳо, дар ҷамоатҳо, деҳшӯроҳо, дар муассисаҳо, дар ҳамчунин дар дигар мавзеъҳое ки сер одам ҳастанд дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон, бахусус дар вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бо аҳолии кишвар вохӯриҳо гузаронида шуда, тариқи воситаҳои ахбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ, тариқи радиоҳо пахш гардиданд аз муҳтавои чорабиниҳои ташкил гардида.
1: зикр кардан ба маврид аст ки бештари падару модари имрӯза фарзандонро барои истироҳат ба хонаи бобою бибӣ ва дигар пайвандон мефиристонанд. Наврасон аз ин фурсат истифода бурда, беиҷозат ва бехабар барои оббозӣ ба ҳавзу обҳои нотоза ва аз ҷиҳати санитарӣ зараровар рафта ба оббозӣ машғул мешаванд, ки дар натиҷа эҳтимоли ғарқшавии наврасону ноболиғон ва ба бемориҳои гуногуни сироятӣ дучор шудани онҳо мегардад. Вобаста ба ин ҳолатҳои ногуворе ки рух медиҳанд, аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи пойтахт рейдҳо дар соҳили дарьёҳову кӯлҳо гузаронида мешаванд. Сироҷиддин Шукурӣ, сардори маркази матбуоти раёсати вазорати корҳои дохила дар шаҳри Душанбе, дар ин маврид чунин гуфт:
3: ҳамасола бо омадани фасли гармо, мутаассифона ҳолатҳои ғарқшавии ноболиғон дар кӯлу дарьё ва маконҳои барои оббозӣ хатарнок ба қайд гирифта мешаванд. Мутаассифона таҳлилҳои мақомоти милитсияи пойтахт аз он шаҳодат медиҳанд, ки баъзе аз волидайн ва ё он нафароне, ки дар таълиму тарбияи наврасону ноболиғон масъул ҳастанд, нисбати таълим, тарбия ва назорати наврасон каммасъулиятӣ зоҳир менамоянд. Маҳз чунин каммасъулиятӣ ва беназоратии ноболиғону наврасон боиси он мегардад, ки наврасон дар маконҳои мамнӯъ, дар маконҳои хатарнок ва дар маконҳое ки барои оббозӣ пешбинӣ нагардиданд, дар вақти гармӣ ва оббозӣ машғул шуда ба ҳолатҳои ғарқшавӣ дучор мешаванд. Ҳолатҳои зиёде ба қайд гирифта шуданд, ки ҳамасола ноболиғон дар натиҷаи ғарқшавӣ ба мутаассифона ҳатто ба ҳалокат расиданд. Вобаста ба ин, ҳамасола аз ҷониби кормандони мақомоти милитсияи пойтахт гурӯҳҳои корӣ таъсис дода мешаванд. Имсол низ бо омадани фасли гармо аллакай дар ҳамаи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ ноҳияҳои пойтахт гурӯҳҳои аз ҳисоби кормандони самти кор бо ноболиғони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои шаҳри Душанбе гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуданд ки ҳамарӯза онҳо дар кулу дарё ва дигар маконҳои ки барои обозӣ пешбинӣ нашудаанд корҳои фаҳмондадиҳӣ ва рейду амалиётҳои санҷиширо баргузор менамоянд. Аллакай гурӯҳҳои корӣ аз ҳисоби кормандони мақомоти милитсия таъсис дода шуданд. Ҳамарӯза гурӯҳҳои корӣ дар чунин маконҳо корҳои назоративу санҷишӣ ва корҳои фаҳмондадиҳиро пурзӯр намуда истоданд. Вобаста ба ин аз кулли падарону модарон, аз кулли волидайни наврасон ва ҳамаи он нафароне ки наврасон зери тарбияи онҳо қарор доранд, эҳтиромона хоҳиш менамоем ки дар фасли гармо назоратро пурзӯр намоянд, дар таътили тобистона наврасонро ба омӯзиши илм ва дигар машғулиятҳои манфиатнок ҷалб созанд, бе ҳузури волидайн, бе ҳузури калонсолон нагузоранд ки наврасон дар маконҳои хатарнок, дар кулу дарё ва дигар ҷойҳои хатарнок обозӣ кунанд. Зеро як лаҳза беаҳамиятӣ ва ё беназоратӣ метавонад ҳаёти кӯдаконро зери хатар гузорад.
1: Баррасии масоили мухталифи ҷомеа.
0: Танзим, баракат, сарфакорӣ.
1: Гузориш, ҳадаф, вокуниш.
0: Ин ҳама дар барномаи таҳлилии низом ва масъулият
1: аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Боиси зикр аст ки дар вақти истироҳати дарозмуддати фарзандон масъулияти волидайн зиёд мегардаду кам не, зеро наврасон аз дарсу мактаб озоданд ва бештарашон агар чашми падару модарро дур бинанд ба кӯчагардӣ ва беҳудагардӣ машғул мегарданд. Дар чунин вақт барои падару модар аз назорати фарзандон дида муҳимтар кор нест. Қайд кардан ба маврид аст ки то моҳи июли соли ҷорӣ дар ҳудуди кишвар 82 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд, мегӯяд Ориф Нозимиён.
2: Вобаста аз гузарондани корҳои фаҳмондиҳӣ тадбирҳои муассир ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои ғарқшавӣ, мутаассифона дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд. Дар муқоиса ба соли сипари гашта дар ҳудуди соли 2026 дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 82 ҳодисаи ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ду шумора ё худ ду ҳолат кам мебошад. Дар ҳамин давраи соли 2025 дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 84 ҳодисаҳои ғарқшавӣ ба қайд гирифта шуданд. باید قید نمود که بیشتر حادثه‌های مربوط به غرشوی به کودکان و نورسان و خصوص جوانان و کودکان منسوبیت دارد و بیشتر آنها از بی‌نظارتی نزدیکان و پیوندان و والدین و نزدیکان کودکان نورسان به قید گرفته می‌شود. برای مثال در حدود یکی از ویلایت‌ها یکی از شهر نویه‌ها در نتیجه بابا با همراه پسرش به موهیدوری یعنی جلب گردیدن از بی‌نظارتی نبره او زیر آب می‌شود، یعنی که به آب غرق می‌شود.
1: طولی چند سال است که از جانب ریاست کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعه گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های کشور در موضع‌های آب‌های تیزجریان‌دار گروه‌های غواصی در بست‌های نوبت‌داری به راه مانده شدند.
2: باید قید نمود که وابسته به تغییریابی اقلیم، وضع تغییریابی اقلیم و موقع جغرافی و حدودی جمهوری تاجیکستان که 93% کوهستان بوده، نوابسته از منطقه‌های کوهی داشتند و بیشتر فصلی гармо ҳуком фармо мебошад дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеъҳои мамну дар кулу дарёҳо дар мавзеъҳои муқаррар гардиаст обҳои тезҷараён дорад. Аз ҷониби дастаҳои ғавосӣ кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои пешгирӣ амалӣ карда шуд. Бахусус дар ҳудуди шаҳри Душанбе аз ҷониби раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Душанбе гурӯҳҳои ғавосӣ ва ҳамчунин аз ҷониби дастаи зудамали ноҳияҳои Сино, Фирдавсӣ, Исмоилӣ, Сомунӣ ва ҳамзамон дигар шаҳру ноҳияҳои ҳудуди шаҳри Душанбе гурӯҳҳои ғавосӣ дар минтақаҳо ё худ дар ҳафсҳо ташкил карда шуданд. ҳамзамон бояд илова намуд, ки дар ҳамаи шаҳрҳои вилоятҳо, бахусус дар вилояти Хатлон, аз ҷониби раисати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон дастаҳои ғавосӣ дар мавзеъҳои обӣ ё худ дар мавзеъҳое ки обҳои тезҷараён дорад ва ҳавзу кӯлҳо гурӯҳҳои навбатдории бастҳои نامداری تشکیل گردید. و نابسته از گزارندن چنین تدبیرها در ولایت خطلان نیز حادثه‌های غرشوی بقای گرفته شدند. و همچنین از جانب رئاست کمیته ولایت فخرده و مدافع گرجانی در ولایت سوغ نیز در حدود کلو دریاهای حدود ولایت سوغ گروه‌های غواصی مجهز با تمام تجهیزات و تکنیک‌های غواصی یا خود مربوط به غواصی مکمل گردانیده شدند. و نابسته از گزارندن چنین تدبیرها در این ولایت نیز حادثه‌های غرشوی متاسفانه بقای گرفته شد. در حدود جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد هستند. وابسته به این بار دیگر کمیته ولایت فخرده و مدافع گرجانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از تمام شهروندان مراجعت می نماید که در موسم گرمی در هماهنگی با دیگر ساختار و مقامات های دخلدار جهت پیشگیری از حادثه‌های غرشوی از خود سهمی بسازو داشته باشند.
1: نگفته نماند که مسئولین رو می باید برای پیشگیری از حالتهای غرقشوی در بین اهالی در استراحتگاه ها و لاگرهای استراحتی پیوسته کارهای ترغیباتی و نظارتی گذرانند. همزمان برای هشدار دادن در نزدیک کلو دریاها و آبانبرها آویزه های مخصوص برای پیشگیری از غرقشوی رو نصب نمایند. انجامی برنامه نظام و مسئولیت در تهیه محریر من سیر مسروری کارگردان جانبیک ایدبیک خیر سلامت و سربلند باشید.

0: пул медиҳем ва баъд шикоят мекунем. Момагул Шодиева бошад навиштааст ки ҳисобкунакҳои барқиро барои мо ройгон насб карданд, аммо айни замон қуттии пластикии ҳисобкунак об шудааст ва устои барқ гуфт нархаш 1000 сомонӣ аст. Харид насб мекунем. дар идома Ороста Бобоҷонова ба ин мавзӯъ вокуниш карда навиштааст ки дар исфара ҳисобкунак ройгон насб шуд, аммо симҳои барқиро худамон харидем. Камолиддин Каримов, корбари дигар ба ин баҳс ҳамроҳ шуда, ба гила навиштааст ки масъулин ягон ҷавоби расмӣ нахоҳанд дод. ман доир ба бадрафториҳо ба роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқи шаҳри Душанбе ду маротиба муроҷиат кардам. он ҷавобе ки ба ман гардонидан, ягон зарра ба муроҷиати ман мувофиқат намекунад. дар ин миён корбаре бо номи Миразал Музаффаров нигоштааст ки агар хонаи истиқомати шумо ба лоиҳаи аз навсозии низоми худкорӣ ба ҳисобгирии барқ ба қайд гирифта шуда бошад, бояд ройгон насб кунанд. агар шумо баъди ба қайдгирии лоиҳа хона сохта бошед, худатон ҳисобкунакро мехаред. инчунин Шодком Махсумов, корбари дигар, навиштааст: тибқи талаботи кодекси маданӣ, дар ҳолате ки оид ба шартномаи таъмини барқ ба ҳайси мизоҷ шаҳрванде баромад карда барқро барои эҳтиёҷи маишӣ истифода мебарад, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, уҳдадории таъмини ҳолати муносиби техникӣ ва бехатарии шабакаҳои барқ, инчунин асбоби ба ҳисобгирии истифодаи барқ ба заминаи ташкилоти таъмини барқ гузошта мешавад. дар баробари ин корбаре бо номи Ҳусейн Асоев таъкид кардааст ки дар банди 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд шудааст ки ҳама намуди таҷҳизоти ченкунанда, аз он ҷумла тарозу, ҳисобкунакҳо, ҷадвалҳо, моли таъминкунанда ё хизматрасон буда, ба истеъмолкунандагон ройгон васл карда мешавад. дар ин миён Вазорати энергетика ва захираҳои об дар вокуниш ба ин матлаб навиштааст ки лутфан мушаххас намоед ки чунин ҳолатҳо дар кадом шаҳру ноҳия ба қайд гирифта шуданд. ин маълумот ба мо имкон медиҳад ки масъалаи мазкурро диққаттар баррасӣ намуда. дар ҷавоб Ҳуснетдин Абунасров навиштааст ки ахиран бо масъулони шабакаҳои тақсимоти барқ дар минтақаи шаҳри Хуҷанд тавассути телефон дар тамос шуда, вобаста ба масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманд пурсон шудем. масъуле ки ба занги телефон ҷавоб дод, изҳор намуд ки барои муштариёни нав дар минтақаи шаҳри Хуҷанд ҳисобкунакҳои ҳушманд бо арзиши то 2000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. ба гуфтаи номбурда, ин иддао беасос ё овоза нест. ин маълумотест ки мустақиман аз ҷониби намояндаи сохтори дахлдор зимни суҳбати телефонӣ ба мо расонида шуд. албатта умедворем ки роҳбарияти шабакаҳои тақсимоти барқ ин ҳолатро мавриди санҷиш қарор дода, дар сурати мавҷуд будани сӯитафоҳум ё вайроншавии талаботи қонунгузорӣ барои бартараф намудани он чораҳои зарурӣ андешанд. дар идома муаллифи матлаб ҷавоби Вазорати энергетика ва захираҳои обро овардааст ки дар он гуфта мешавад насби ҳисобкунакҳои ҳушманд, ки дар доираи лоиҳаҳои кам кардани талафоти барқ насб карда мешаванд, ройгон аст. муаллифи матлаб дар хулоса таъкид мекунад ки масъалаи таъмин намудани муштариён бо ҳисобкунакҳои ҳушманди барқӣ ва васлу насби онҳо яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи энергетика ба ҳисоб меравад. тибқи талаботи қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда, таъмин ва васлу насби чунин ҳисобкунакҳо бояд аз ҷониби таъминкунандаи нерӯи барқ амалӣ карда шавад, на аз ҳисоби маблағгузории худи муштарӣ. аммо тавре аз шаҳрҳо муроҷиатҳои сокинон аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ бармеояд, вазъият дар ин самт яксон нест. дар баъзе шаҳру ноҳияҳо ин талабот риоя мегардад, аммо дар бархи минтақаҳо аз шаҳрвандон барои таъмин ва насби ҳисобкунакҳои ҳушманд маблағҳои гуногун талаб мекунанд. бо назардошти аҳамияти масъала ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои истеъмолкунандагони нерӯи барқ, итминон дорем ки Вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон ва шабакаҳои тақсимоти барқ ин масъаларо мавриди баррасии ҷиддӣ қарор дода, барои татбиқи якхелаи талаботи қонунгузорӣ, пешгирии ҳолатҳои қонуншиканӣ ва ҳалли одилонаи масъала чораҳои зарурӣ хоҳанд андешид.
1: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб мавзӯи шикасти оташбас миёни амрико ва эрон ва таҷдиди дубораи даргириҳо дар халиҷи форс تأکید سازمان همکاری های اسلامی بر رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان و بحث کاربران فیسبوک در رابطه با نرخ حسابکنک های هوشمند برقی برای اهالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیراچوی احمدشا و کارگردان رستم تخانوف اماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.
3: پیام انسان ساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
4: جهانا مپرور چو خواهی درود، چو می بید روی پروریدن چه سود.
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

Сафар Муҳаммад Аюбӣ қасидаи об. Дарёб, ки мо зодаи сайёраи обем. Дар рӯи заминем, вале пораи обем. Обу гели мо бо офтаи хоҳиши дарёст, тавҳидгари маҷмааи бораи обем. Аз бас ки баландему зулолему гӯҳарнок, дар олами дарьё ҳама истораи обем. Мо дар бари ҳар пайраҳаи дашту биёбон бар ҳамсафарон дастаи фаввораи обем. Ин даҳр саропо ҳама дарьёи хаёл аст. Олам тану дарьё дилу ангораи обем. Занҷираи амвоҷ ба пои мучи озод дилбохтаи духтари айёраи обем. Мо барқи нигоҳему замин дидаи обист, сӯи фалаки сӯхта назораи обем. Ҳар қатраи дарьёи равон аст муқаддас. Мо саҷдагари маъбади сайёраи обем.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: яке андарояд, дигар бугзарад. кӣ дидӣ ки чархаш ҳамӣ нашкарад?

гуфтори адаби насиҳат гӯш кун ҷоно. Насиҳат гӯш кун ҷоно, ки аз ҷон

0: дарвеш аз кор сар бардошт ва гуфт: «Ҳар ки нон аз амали хеш хӯрад, миннати хотами тоӣ набарад. Оре, азизи ман, манеҳ бар барраи бирёни кас чашм, қаноат кун ба нону тарраи хеш. Назар дар қурси моҳу суфраи чарх, макун бешаш зинону суфраи хеш». Эй, азиз, чун мавзӯи суҳбати мо дар боби ғанимат шумурдани вақт ва талаби некномист, пас биёед ба ин панди шайх Абдурахмони Ҷомӣ рӯй биёварем, то бифаҳмем ки фазилати ин ду, яъне қиммати вақт ва талаби некномӣ дар чист. Бузургвор мегӯянд: «Кунам ҳарфе зи ҳикмат бар ту имло, ки шояд гар ба оби зар нависӣ, ки заҳри хеш агар даст оварӣ беҳ, ки аз шаҳди касон ангушт лесӣ». ва вобаста ба ин ман ривоятеро ба самъи шумо мерасонам, ки он ба бисьёр паҳлӯҳои суҳбати имрӯзаи мо равшанӣ меандозад. Ривоят чунин аст: хоркаш пире бо далқи дурушт, пуштаи хор ҳаме бурд ба пушт. Ланг лангон қадаме бар медошт, ҳар қадам донаи шукре мекошт. Кей фарозандаи ин чархи баланд, вай навозандаи дилҳои газанд, кунам аз ҷайб назар то доман, чӣ азизӣ ки надоди бар ман. Дари давлат ба рухам бикшодӣ, тоҷи иззат ба сарам бинҳодӣ. Ҳадди ман нест санояд гуфтан, гавҳари шукри инояд суфтан. Навҷавоне ба ҷавонӣ мағрур, рахш пиндор ҳаме ронд зидур. Омад он шукргузориш ба гӯш, гуфт: «Эй пири харифгашта хамӯш! Хор дар пӯшт зани зинсон гом, давлатат чист, азизи ту кадом? Умр дар хор кашӣ бохтаӣ, иззат аз хорӣ ту нашнохтаӣ». Пир гуфто ки: «Чӣ иззат зин беҳ, ки наям бар дари ту болин неҳ. Ки фалон чошт бидеҳ ё шомаш, нону оби хӯраму ошомаш. Шукр гӯям ки маро хор насохт, ба касе чун ту гирифтор насохт. Ҳамраҳи ҳирс шитобанда накард, ба дари шоҳу гадо банда накард. Дод бо ин ҳама афтодагиям, иззу озодию озодагиям». عزیزی من، قضاوت این روایت ما را به مذمت تکبر می آورد که بزرگان افشا کردند: تکبر مکن زینهار ای پسر، که روز زی دستش درای بسر. تکبر زیدانا بود ناپسند، غریب آید این معنی از هوشمند. تکبر بود عادت جاهلان، تکبر نیاید زی صاحب دلان. تکبر عزازیل را خار کرد، به زندان لعنت گرفتار کرد. کسی را که خصلت تکبر بود، سرش پرغرور از تصور بود. تکبر بود عادت مدبری، تکبر بود اصل بدگوهری. چودانی تکبر چرا میکنی؟ خطا میکنی و خطا میکنی. عزیزی من، در فراورد صحبت خواهشمندم فراموش مکن که بزرگان گفتند: ای طالبی خلود و بقای دوام عمر، باقی به ذکر خیر بود نام آدمی. هیچ است قدر و حشمت و مال و منال و جاه، چون عاقبت فناست سرانجام آدمی. هرچند فکر می کنم از هرچی در جهان، نام نکوست حاصل ایام آدمی. سلامت و سربلند باشید تا گفتار آینده.
1: شما گفتار نصیحت گوش کن جان را در تهیه نورالله عبداللایف شنیدید. مؤلف خواند: محرر ماه شریف خالق زاده، کارگردان خیرالله فتح‌الله.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфат лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст. Касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. вале зӯру тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳоне баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: дилбастагӣ ва завқи баланди тарбиядида дар шоҳроҳи санъат, муҳити фарҳангии хонавода барои ҳунарро аз бар намудан таъсири хешро гузошт. Қудратулло Муродов ба пайраҳаи зебои ҳунар аз рӯи қиссаҳояш маълум гардид, ки ӯ қадамҳои нахустинашро дар назди падар ниҳод. Ромишгарӣ ва омӯзиши зинаҳои асосии ҳунар барои ҳар як навозандаи соз нақши муҳим мебозад. Барои сайқал додани ҳунари ромишгарӣ пайваста тамрин намудан, омӯзиши нозукиҳои касб ва маълумоти олӣ гирифтан нақши аввалинро мебозад. Идомаи сабти суҳбатамонро бо Қудратулло Муродов, ромишгари ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мешунавем.
1: имрӯз агар гӯем шумо як навозандаи ҳам тавлакнавоз, ҳам доирабадаст, ин ҳунаратонро рушд додед. Агар мо имрӯз аз сафарҳое, ки берун аз кишвар бо ансамблҳо сафар кардед, кадом сафаре буд, ки барои шумо ҳам хотирмон буд, ҳам мехоҳед, ки бо анаму хел сафар такрор шавад, ки шумо аз рафтан сафар кардан роҳат кунед?
2: Сафарҳои мо фаронса, голландия, дубор афғонистон, эрон рафтем, корея сафар доштем. Хотирмон будан сафар, бо ҳамкоро сафарҳои хуб будан.
1: Дар давлати корея будед. Фикр мекунам санъати мо, фарҳанги мо дигаргуна ҳаст ва қабули анаму мардум, ки дар толот менишастанд,
2: бисёр хуб қабул мекарданд. Фикр мекунам завқ бисёр доштанд, тамошо мекарданд, тавқӯ бисёр мешуданд. Бале,
1: фикр мекунам ҳар як ҳунарманде, ки дар касбу кори худаш аллакай солҳо кор мекунад, ҳамон касб, ҳамон ҳунар барои ӯ чун фарзанд азиз мешавад. ва дар баробари кору фаъолият бурданатон ин қадар завқи шумо шуғли падар, ки оянда касби шумо шуд, дар хонавода фарзандони шумо чӣ гуна назар дорад ба кори шумо, ба касби шумо, ба ҳунари шумо?
2: Фарзандонам фикр мекунам фақрам мумкин дошта бошанд, дигар касбро интихоб кардан.
1: Имрӯз агар мо бо баргардем ба ҳамон эҷод, бо ҳамон ҳунаре, ки дар ансамбли фалак кору фаъолият мебаред, тайёр кардани ҳар як суруд, ҳар як барномаи консертӣ вақтҳоро талаб мекунад, вақти тамринҳо. Аз тамринҳо гӯем, агар барои шумо кадом фурсат бисёртар роҳат аст, давраи тамрин ё аллакай давраи, ки пеши тамошобин баромад мекунед?
2: Пеш аз ҳама бояд тамрин бошад. тамрин хубтар аст ва фикр тамрин роҳаттар аст.
1: Он эҳсосоте, ки назди тамошобин ҳар як ҳунарманд мебарояд, вай фарқ надорад, актёр аст, сароянда аст, навозанда аст, вақте ки бо тамошобини зинда рӯбарӯ мешавед, ҳаст ҳаму ҳаяҷонҳо, тарсҳо?
2: Бале, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон ҳаст. вақте ки мебинед дар як консерти калон бисёри оштагӣ, хоҳӣ нахоҳӣ ҳаяҷон мебиёяд.
1: чун шумо факултаи мусиқӣ ва сурудро тамом кардед, бештар анамин факулта омӯзгорони мусиқи сурудро тайёр мекунанд, аз рӯе ки мо маълумот дорем. Дар дили шумо боре ҳам рафт, ки касби омӯзгориро гиред, тарбия кунед, ё дар кӯдакистон, ё дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ё дар мактабҳои мусиқӣ?
2: Рости ман вақте тамом кардам, рост ба инҷо омадам.
1: Дар ҳақиқат ҳар як ҳунарпеша, ҳар як шахсияте, ки дар ҷодаи касбу ҳунар, алалхусус ҳунари нафис, кору фаъолият мебарад, ӯ рафта рафта дилбаста мешавад. ҳамон кораш, ҳаррӯза тамринҳояш барои ӯ азизтарин чиз аст, ки наметавонад як соате бетамрин. Дар ҳолатҳое, ки фароғат ҳастед, яъне ки дар хона ҳастед, боз ҳам дар хона навозиши анамун созҳои зарбиро мекунед, ё ин ки фақат дар коргоҳ омадед, корро дар ҳамин ҷо шурӯъ мекунед?
2: Рости мешавад, ки гого дар хонаам набиро ҳастанд, гого нокати сарукор мекунем, машқ мекунем, яки бисёртар дар корхона бо ҳофизо.
1: ташаккур барои як суҳбате, ки имрӯз аз хотироҳои бачагӣ, аз давраи ҷавонӣ ва завқи он замону имрӯза меҳре, ки ба касб доред ва дилбастаи ҳамин роҳ ҳастед, миннатдор ҳастем аз суҳбататон, аз хотираҳои ширинатон. мехоҳем ҳамеша танатон сиҳат бошад, барору комёбиҳои эҷодиро барои шумо таманно дорем.
0: меҳмони барномаи мо ромишгари мумтоз, навозандаи ансамбли давлатии фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Қудратулло Муродов аз қабили он шахсиятҳои эҷодкорест, ки барои пешрафти кору фаъолияти касбии ҳунарияш зиёд заҳмат кашида, дар эҷод намудан, равнақ додани санъату ҳунари асил бо тамоми ҳастияш заҳмат кашида, барои наслҳои имрӯзу фардо дурдонаҳои арзишмандро тақдим менамояд. яъне ки аз навозиш аст, аз он оҳангҳое, ки дар ансамбл навохтааст, имрӯз мо баҳравар мегардем.

шунавандаҳои изатманд, инҷо вақти барои барномаамон ҷудо шуда ба охир мерасад. Дар таҳия ва бандубасти он саҳбгузор будем. Муаллиф ва баранда Суҷидаи Раҳмон, коргардон Ардашири Шариф. Хайр то барномаҳои дигар, саломату хушнуд бошед.

0: шунавандагони арҷманд, шумо гуфтори дуввумро аз рӯи асари нависанда ва адабиётшиноси маъруф расул ҳодизода бо номи қиссаи мансури ҳаллоҷ шунидед. Муаллиф қироат кард.
1: поёни қиссаҳои шабафрӯз.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, Иттиҳоди Шӯравӣ ба ҳайси як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ Шӯравӣ, қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз Шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси Шӯравӣ буд. Дар ҳамин вас ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда, ба ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад, паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳассосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ба кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон будан ва ҳам давре ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд. зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.

0: сайри олам.
1: Нигоҳе ба мавзӯъҳои таърихии ҷаҳон. Сайри олам.
0: Назаре ба фарҳанг, тамаддун ва маданияти волои инсоният. Сайри олам.
1: Тамошои манзараҳои дилфиреби сайёра. Сайри олам.
0: Нигоҳе ба табиати афзункору мавзӯъҳои ғайриоддӣ. Сайри олам.
1: Муҳаббат, самимият ва дӯстиву рафоқат. Сайри олам.
0: Назаре ба умқи таърихи башарият.
1: ин ҳамаро дар барномаи сайри олам бо Меҳрона Разоқзода
0: аз радиои Тоҷикистон пазиро бошед.
2: дуруду пайғом ба ҳамаи шумо шунавандагони арҷуманди радиои Тоҷикистон. ин лаҳзаҳо бо барномаи сайри олам ҳамроҳ бо шумо ҳастему шуморо ба дидану тамошои гӯшаҳои нодиру беандоза зебои гетти даъват менамоем. пас омода бошед, чун сафари радиои навбатиамон дар барномаи сайри олам оғоз меёбад. имрӯз роҳи худро ба сӯи яке аз кишварҳои шигифтангезтарини қораи Амрикои Ҷанубӣ идома медиҳем. ба сарзаминее, ки дорои манзараҳои афсонавист, табиати рангоранг ва фарҳанги ғанист. кишваре, ки қулаҳои осмонбӯси кӯҳҳои Анд, ҷангалҳои анбӯҳи Амазон, соҳилҳои зебои уқёнуси Ором ва ҷазираҳои машҳури Галапагосро дар оғӯш кашидааст. шунавандагони гиромӣ, фикр мекунам бо шунидани ин суханҳо аллакай муайян намудед, ки ин дафъа кадом кишварро интихоб намудаем. Эквадор, воқеан дуруст. эквадор дар қисми шимолу ғарбии Амрикои Ҷанубӣ дар соҳили уқёнуси Ором ҷойгир шудааст. аз шимол бо Колумбия ва аз ҷанубу шарқ бо Перу ҳамсарҳад мебошад. пойтахти кишвар шаҳри Кито қабул гаштааст. масоҳаташ тақрибан 256,000 километри мураббаъ буда, беш аз 18 миллион нафар аҳолӣ дорад. забони расмии кишвар испанӣ аст, вале дар баробари ин дар эквадор забонҳои бумии кечуа ва шуар низ мақоми расмиро доранд. асъори миллиаш бошад доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико пазируфта шудааст.
0: бахши маълумоти аҷиб.
2: далели аввалини мо аз худи номи ҳамин кишвар оғоз мешавад. ба назари шумо чаро ин сарзаминро маҳз эквадор номиданд? бале, дуруст тахмин кардед. бо сабаби мавқеи ҷуғрофияш, маҳз аз миёнаи қаламрави эквадор хати истиво мегузарад, ки сарзаминро ба нимкураҳои шимолӣ ва ҷанубӣ ҷудо мекунад. ба ҳамин хотир ин кишвар номи худро аз ҳамин хати машҳури ҷуғрофӣ гирифтааст. дар наздикии пойтахти кишвар шаҳри Кито ҳатто ёдгории машҳуре бо номи миёнаи ҷаҳон бунёд шудааст. дар он ҷо сайёҳон метавонанд рамзан бо як по дар нимкураи шимолӣ ва бо пои дигар дар нимкураи ҷанубӣ истанд, ки касби ана ҳамин таҷриба ҳар сол ҳазорон меҳмононро ба эквадор ҷалб мекунад. оё медонистед, ки яке аз беҳтарин навъи садбаргҳои ҷаҳон маҳз дар эквадор парвариш меёбад? ин кишвар аз бузургтарин истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони садбарг дар ҷаҳон ба шумор меравад. шароити нодири табиии эквадор, баландии минтақаҳои кӯҳистонӣ, иқлими мусоид ва нури баробари офтоб дар тамоми фаслҳои сол боис шудааст, ки садбаргҳои он бо ғунчаҳои калон, пояҳои дароз ва таровати худ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо кунанд. ҳар сол аз эквадор миллионҳо гул ба даҳҳо кишвари ҷаҳон содир мешаванд. аз ин рӯ вақте як дастагули садбарги зеборо дидед, бидонед, шояд он аз кишвари эквадор ба инҷо расида бошад. эквадор ягона кишвари ҷаҳон аст, ки ду объекти аввалини феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО дар ҳудуди он ҷойгиранд. Соли 1978 вақте ЮНЕСКО бори аввал феҳристи мероси ҷаҳониро таъсис дод, ҷазираҳои Галапагос ва маркази таърихии Кито аввалин ду объекти ба феҳрист ворид шуда гардиданд. Кишвари Эквадор яке аз камшумортарин мамолики дуньёст, ки асъори миллии худро надорад. Аз соли 2000-ум ин ҷониб сокинони Эквадор дар муомилоти ҳаррӯза аз доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мебаранд. Ҳамаи коғазпулиҳое, ки дар ин мамлакат истифода мешаванд, долларҳои амрикоӣ ҳастанд. Аммо як ҷузъиёти ҷолибе низ вуҷуд дорад. Гарчанде Эквадор асъори миллии худро надорад, барои муомилоти ҳаррӯза тангаҳои худро сика мезанад. Ин тангаҳо аз рӯи арзиш ба сентҳои амрикоӣ баробаранд ва дар баробари тангаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мешаванд. Тибқи омор, тақрибан аз ҳар се банане, ки дар ҷаҳон содир мешавад, яке аз ҳатман аз Эквадор аст. Эквадор солҳои зиёд мақоми бузургтарин содиркунандаи банан дар ҷаҳонро дорад. Бананҳои парваришёфтаи ин кишвар ба беш аз 70 давлат содир мешаванд ва яке аз муҳимтарин манбаъҳои даромади он ба ҳисоб мераванд.
0: Бахши сайре дар сайёраи замин.
2: Дар ҷаҳон маконҳое ҳастанд, ки дидани онҳо ба орзуи миллионҳо нафар табдил ёфтааст. Тасаввур кунед, дар маконе қадам мениҳед, ки дар он сангпуштҳои азим оромона аз канори шумо мегузаранд. Ҳайвоноти баҳрӣ аз соҳил намударанд. Пингвинҳо дар наздикии хатти экватор зиндагӣ доранд ва ҳайвонот ҳатто аз одамон намегурезанд. Шояд чунин манзара афсона намояд, аммо воқеият аст. Ба номи ин макон ҷазираҳои Галапагос, машҳуртарин гӯшаи Эквадор ва яке аз нодиртарин маконҳои табиии ҷаҳон аст. Ин маҷмаи ҷазираҳо дар уқёнуси Ором тақрибан 1000 километр дуртар аз соҳилҳои Эквадор ҷойгир буда, аз 19 ҷазираи Калон ва 10 ҷазирачаю харсангҳои вулқонӣ иборат аст. Масоҳати умумии онҳо зиёда аз 8000 километри мураббаъ мебошад. Дар баробари ин Галапагосро осорхонаи зиндаи табиат низ меноманд ва ин бесабаб нест, чун зиёда аз 80% хазандагон, аз ҷумла тақрибан 97% хазандагони баҳрӣ ва ширхӯрон, инчунин қисми зиёди рустаниҳои инҷо танҳо дар ҳамин ҷазираҳо ҳо мехӯранд. Аз ҳамин сабаб, ҳар қадаме, ки дар ин ҷазираҳо мегузоред, шояд бо чизҳое вохӯред, ки ҷое надида будед. Бояд гуфт, ки шӯҳрати ҷаҳонии Галапагос танҳо бо зебоии он вобаста нест. Соли 1835 табиатшиноси англис Чарлз Дарвин маҳз дар ҳамин ҷо ба мушоҳидаи ҳайвоноту паррандаҳо пардохт. Ин сафар баъдан барои ташаккули назарияи машҳури эволюсияи ӯ замина гузошт ва номи Галапагосро дар таърихи илм ҷовидона сохт. Имрӯз ҷазираҳои Галапагос таҳти ҳимояи қатъӣ қарор доранд. Барои нигоҳ доштани муҳити табии онҳо, шумораи сайёҳон ва ҳатто масирҳои боздид танзим шуданд. Шояд ҳамин эҳтиром ба табиат аст, ки ин сарзамин то имрӯз асолат ва зебоии худро нигоҳ доштааст. Дар харитаи ҷаҳон Тоҷикистони мо ва Эквадорро ҳазорҳо километр масофа аз ҳам ҷудо мекунад. Аммо дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ барои ҳамкорӣ масофаю монеае вуҷуд надорад. Биёед бубинем, ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Эквадор чӣ гуна ба роҳ монда шуданд ва имрӯз ин ду кишвар дар кадом самтҳо ҳамкорӣ доранд.
0: Бахши мову онҷо.
2: Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Эквадор 12 июли соли 2016 расман барқарор гардиданд. Ҳамон рӯз дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк намояндагони доимии ду кишвар баёнияи муштаракро оид ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ ба имзо расониданд. Аз он замон то кунун Тоҷикистон ва Эквадор ҳамчун шарикони байналмилалӣ дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунанд. Бо вуҷуди он ки то имрӯз миёни ду кишвар санадҳои зиёди дуҷониба ё сафарҳои зиёди расмии сатҳи олӣ ба қайд гирифта нашудааст, барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ заминаи ҳуқуқиро барои рушди ҳамкориҳои оянда фароҳам овардааст. Умед меравад, ки дар оянда Тоҷикистони мо ва сарзамини Эквадор бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамкориро дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак густариш хоҳанд дод. шунавандагони гиромӣ, ин ҷо саёҳати радиои имрӯзаамон дар барномаи «Сайри олам» интиҳо меёбад. Аммо набояд фаромӯш сохт, ҳар сарзаминеро, ки орзуи диданашро доред, шояд рӯзе ба яке аз хотираҳои зеботарини зиндагиатон мубаддал мегардад. Зеро орзуҳо барои амалӣ шудан ҳастанд. танҳо кофист қадами аввалро ба сӯяшон гузорем. дар таҳияи барнома саҳм доштем. муҳаррир ва ровии Меҳрона Разозода, коргардон Муҳаммад Мирзоев.

Таронаи ватан. Таронаи ватан таранумгари зебоиҳои кишвар. Таронаи ватан васфгари обу хоку сангу кӯҳ ва гулу гиёҳи ватан. Таронаи ватан дар тавсифи шоирон ва замзамаи ҳунармандони соҳиб ватан. Ин ҳама дар барномаи Таронаи ватан.

0: Ассалому алайкум, дӯстдорони мусиқӣ, сухани зебо ва эҳсоси гарми ватандӯстӣ. Шуморо ба шунидани барномаи саршор аз муҳаббат, садоқат ва ифтихор аз сарзамини аҷдоди таронаи ватан даъват мекунем.
1: Аз лаби нонат ватан ман қуввате пайдо кунам. Дар лаби хонат ватан хуш суҳбате барпо кунам. Роҳаки кофӣ маро то бар муроди дил расам. Дар кафе хокат ватан ман хешро дуньё кунам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман. Рӯзи сахте бар сарат омад, манам дар хизматат. Кӯрӣ беҳ бошад, агар аз ғофилони қисматат. Офате гардам ба офат, то ки аз душат фитат. Медиҳам ҷону ҷаҳонамро ба ту бемеҳру хат. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман. Дур афканборро ман ҷони бебоки туам, посбони рӯзу шаб дар хоку афлоки туам. Чун чанорам бар сари хоки шаҳидонат ватан, хоки поки сарнавиштам садқаи хоки туам. Эй ватан, гаҳвораи дерини аҷдодони ман, покии рӯҳ, покии ҷон, покии виҷдони ман, покии виҷдони ман.
0: Ватан ин вожаест, ки дар он тамоми эҳсосоти инсонӣ нуҳуфтааст. Он на танҳо макони зист, балки хотира ва орзуи ҳар як инсон аст. Ватан кӯдакии мо, садои модар, кӯчаҳои шинос, кӯҳҳои сарбаланд ва дилҳои поки мардум аст.

0: имрӯз дар ин фазои пур аз эҳсос мо бо як санъаткор, сарояндаи ансамбли Орёи Кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ниёзалӣ ҳамсӯҳбат шудем, то дар бораи ҳамин муқаддастарин эҳсос ватандӯстӣ, суруд ва муҳаббат ба сарзамин ҳарф занад. Хуб, шунавандагони азиз, дар суҳбати барномаи Таронаи Ватан ҳастанд сарояндаи ансамбли Орёи Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Ниёзалӣ. Хуб, Ҷамшед ҳам яке аз сарояндагони муваффақи диёри мо ҳастанд ва инҷо бо маҷмӯи сурудҳои худ ҳама вақта, ҳама сола дар ҷашнҳоу чорабиниҳо аз сурудҳои меҳанпарастона ҳаводоронро ҳамеша шод мегардонад. ва Ҷамшед, инҷо қарор додем ки бо шумо як суҳбати ороем дар мавзӯи ватанпарастӣ ва ана ҳамин мавзӯ дар худи эҷодиёти шумо. Ҷамшед, ватан барои шумо чӣ маъно?
1: Ташаккури зиёд. Аввало салом арз мекунам ба шумо ва ба ҳамаи оне ки лаҳза маро тариқи радиои Тоҷикистон мешунаванд. ва гуфтанӣ ҳастам ки сурудҳои ман бисёртар дар васли ватан ҳаст. бисёр чӣ қадар ватани худро дӯст медорам ки рӯз ба рӯз ватани мо обод шуда истодааст, гулгулшукуфон шуда истодааст. ин қадар сарвари ғамхору меҳрибон дорем ки мо ҷавононро дастгирӣ мекунад ки бисёртар рӯяи мо зиёд мешавад. ман мехоҳам дар васли ватан шеърҳои хубро интихоб карда пешкаши мухлисон кунам.
0: яъне ки меҳри ватан ҳаст ки шумо дар бораи ватан?
1: албатта, меҳри ватан ки набошад, оҳанго аз куҷо пайдо мешавад? ҳамин меҳри ватан бисёртар ки дар дили ман аст. ман чӣ қадар сурудҳоро аз таҳти дил мехонам. бисёртар дар маҳфилҳо мегӯянд ки Ҷамшед, барои чӣ қадар дар васли ватан сурудҳои мехонӣ? ман мегӯям, ватанро бисёр ман дӯст медорам. бо ҳастанд мухлисоне ҳастанд ки сурудҳои ватанамро замзама мекунанд. бисёртар аз устод Саидқӣ Билолов як таронае хондам: маҳбуби ман ту ҳастӣ, мақсуди ман ту ҳастӣ, эй фахри рӯзугорам, эй нозанин диё. бисёртар дар дили мухлисон ҷо шуда ин суруди ватандӯстонаи ман. ман мехоҳам ки боз ҳам репертуари худро ба қувват карда сурудҳои аз таҳти дил дар васли ватан Тоҷикистон, дар васли модар бисёртар мехоҳам ки репертуари худро пурқувват кунам.
0: ба назари шумо ҳунарманд дар тарбияи ҳисси ватандӯстии ҷавонон чӣ нақш дорад?
1: албатта, як таронае ки мо мехонем дар васли ватан бояд ҳар як таронае ки месароем, ҳар як калимае ки аз даҳони мо замзама мешавад, бисёртар ба тарбияи ҷавонон бисёртар сам гузорад.
0: тоҷикистонро дар сурудҳои худ бештар бо кадом зебогиҳояш васл мекунед?
1: бисёртар шеърҳоро дар кадом васле ки бошад, дар иди ваҳдат, истиқлолият, наврӯз, кадом рӯзе ки набошад, мо дар ҳамон васл, дар ҳамон мавзӯъ тоҷикистонро васл мекунем.
0: оё ягон хотираи таъсирбахш аз сафарҳои ҳунарӣ дар дохили кишвар доред?
1: ростӣ гап, ман дар ҳамин иди наврӯз ба масҷиди кӯҳӣ